0: Narodne garde, te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage, jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.

0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
1: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
2: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
3: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvedi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
4: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
5: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
6: Ja ću stomatologiju.
7: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti.

0: mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage, jer ne mogu biti svugdje istodobno.
1: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
0: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti. Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
0: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a Rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku su

0: Djelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
1: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
0: Vijesti. Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
1: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka događaja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen. U tijeku je istraga. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana.
2: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poručio je ministar branitelja Tomo Medved. Zbog obilježavanja obljetnice ZNG-a za promet će od 17:30 do 23 sata biti zatvorena ulica Hrvatske bratske zajednice od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima,

0: Šestero je ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedlog osvete.
1: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: U jedno i to je mjesto.
0: Jedna je osoba poginula, a 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u New Yorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim se požar ugasi.
3: Vijesti.
0: U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom Cvjetnom trgu održat će se javnozdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći besplatno pregledati štitnjaču ultrazvučnim uređajem i savjetovati se s liječnicima specijalistima.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas otac Kirko Velinski, svećenik Makedonske pravoslavne crkve, i želim obilje Božjeg blagoslova. Ovih dana s dubokom poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo se svetih ravnoapostolnih braće, sveti Ćiril i Metod, velikih učitelja, misionara i prosvetitelja slavenskih naroda. Njihova misija nije bila samo crkvena, ni samo povijesna. Ona je bila duhovna, kulturna i ljudska. Oni su donijeli svjetlo sonde gdje je narod tražio riječ koju može razumjeti srcem. U vremenu kada mnogi narodi nisu imali pravo moliti se Bogu na svom jeziku, sveta braća su pokazali da je svaki čovjek dostojan čuti evanđelije na jeziku svoje majke. Zato su stvorili pismo, preveli svete knjige i otvorili vrata znanju, vjeri i prosvećenju svim Slavenima. Njihovo djelo nije bilo samo pisane slova, bilo je buđenje duše jednog naroda. Njihova snaga nije bila u sili ni vlasti, nego u ljubavi, mudrosti i žrtvi. Putovali su daleko, podnosili nerazumijevanje i protivljenja, ali nisu odustali jer su znali da istina i dobrota uvijek ostavljaju traka. Sveti Ćiril i Metod nas uče da prava misija čovjeka nije da vlada nad drugima, nego da služi drugima. I danas, nakon toliko stoljeća, njihova poruka ostaje živa. U svijetu podjela, brzine i udaljavanja među ljudima, oni nas podsjećaju da važno zajedništvo, obrazovanja, jezik, kulture i duhovnog identiteta su bitni. Zahvaljujući njihovoj misiji, naši narodi su sačuvali vjeru, pismenost i svoje dostojanstvo kroz mnoga teška vremena. Posebno kao vjernici i kao slavenski narodi, trebamo čuvati ono što su nam ostavili, vjeru koja povezuje, riječ koja liječi i ljubav koja ne dijeli ljude po jeziku, naciji ili porijeklu. Njihovo djelo nas poziva da budemo ljudi mira, razumijevanja i međusobnog poštivanja. Neka nas sveti Ćiril i Metod nadahnu da ne zaboravimo svoje korijenje, ali da budemo otvoreni prema drugima, da čuvamo vjeru, ali i širimo dobrotu, da koristimo znanje ne za ponos, nego za služenje čovjeku. Neka njihov blagoslov i njihova sveta misija ostanu trajno svjetlo narodu, crkvi i svim budućim naraštajima.

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 30-godišnji rat, vjersko-politički oružani sukob koji je snažno utjecao na povijest Europe, posebno Srednje Europe i njemačkih zemalja, započeo je 23. svibnja 1618. godine praškom defenestracijom. Usprkos Augsburškom miru iz 1555. godine, koji je definirao pravo čija je zemlja, njegova i religija, prema kojem je vladar mogao određivati vjeru svojih podanika, vjerske suprotnosti odrazile su se na odnose protestantskih i katoličkih velikaša u sklopu Habsburške monarhije. Njemački protestanti osnovali su 1608. godine Protestantsku uniju, a sljedeće godine osnovana je Katolička liga. Godine 1609. zajamčena je češkim mahom protestantskim velikašima sloboda ispovjedanja vjere i uspostava Češke protestantske crkve.
3: Godine 1617. na češko prijestolje dolazi Ferdinand II., zagovornik katoličke protureformacije, koji nije imao simpatije za slobode koje su u Češkoj uživali protestantizam i protestantsko plemstvo. Godine 1618. zabranio je nastavak gradnje protestantskih kapela na kraljevskoj zemlji, a kada su češki staleži prosvjedovali protiv te njegove odluke, Ferdinand ih je raspustio. U Pragu su 23. svibnja 1618. godine na sastanak s protestantskim velikašima došla 4 katolička velikaša. Sastanak je bio buran i na njemu su od katoličkih velikaša ostali grofovi Vilim Slavata i Jaroslav Borzita. U nastavku burnog sastanka njih su dvojica zajedno s tajnikom regenta bačeni kroz prozor s trećega kata visine otprilike 20 metara. Sva su trojica preživjela jer su pali u gnoj. Nakon toga izbio je vjerski rat između protestanata i katolika koji je kasnije prerastao u geopolitički sukob europskih sila. Rat se proširio većim dijelom Srednje Europe i Baltika, u njega su se umiješale Švedska i Danska. Ulazak katoličke Francuske u rat na strani protestanata definitivno je označio promjenu naravi rata iz vjerskog u geopolitički sukob. Francuska je strahovala od pobjede protestanata kojom bi mogla biti stvorena snažna njemačka država na francuskoj granici. Rat je najteže pogodio njemačke države i procjenjuje se da je u ratu poginula ili ubijena četvrtina stanovništva tih država. Rat je završio Vestfalskim mirom 1648. godine, nakon kojega je uslijedila spora geopolitička stabilizacija toga dijela Europe i polagana izgradnja vjerske tolerancije.
2: Hrvatski političar, publicist i književnik Ante Starčević je rođen je 23. svibnja 1823. godine u Žitniku kraj Gospića. Otac mu je bio Jakov Starčević, a majka Milica, udova Čorak, rodom pravoslavne vjere koja je na katoličanstvo prešla prije udaje za prvog muža. Studirao je filozofiju u Zagrebu, zatim teologiju u Senju, a filozofiju doktorirao u Pešti 1846. Nakon doktorata zapošljava se u Zagrebu u odvjetničkoj kancelariji. Veliki zamah u njegovoj političkoj karijeri dogodio se 1861. Tada je imenovan za velikog bilježnika Riječke županije, gdje piše 4 županijske predstavke.
3: U tim je predstavkama Starčević izrazio svoje stajalište prema ključnim političkim pitanjima Hrvatske i ti su spisi postali ključni programatski spisi za nastanak Stranke prava, koju iste godine osniva s Eugenom Kvaternikom i Perom Vrdoljakom. Starčević je sudjelovao u radu Hrvatskog sabora iz 1861. godine. Na tom saboru zastupa ideju hrvatskog državnog prava, cjelovitosti hrvatskih zemalja i prava hrvatskog naroda na samoodređenje. Protivio se bilo kakvim zajedničkim poslovima s Austrijom i Ugarskom, a zagovarao je stvaranje ugovornog odnosa između kralja i hrvatskog naroda. U tom se pogledu Starčevića smatra jednim od začetnika državotvorstva među Hrvatima. Istodobno, on djeluje i kao politički liberal i u izgradnji države zagovara liberalna načela. Zbog politike je smijenjen s dužnosti velikog bilježnika, nakratko i zatvoren, a 1865. ponovno je izabran u sabor. Sukobljava se i s unionistima i s narodnjacima, a koncepciju sveslavenstva i jugoslavenstva smatrao je pogubnom za hrvatski narod. Starčević je bio oštar, pa i podrugljiv polemičar. Starčević je propagirao vjersku toleranciju i uvažavanje različitih vjeroispovijesti, smatrajući to preduvjetom nacionalnog jedinstva, a protivio se sudjelovanju svećenstva u političkom životu. Nakon Rakovičke bune Eugena Kvaternika 1871. godine, Stranka prava je raspuštena, a Starčević uhićen. Godine 1878. ponovno je izabran u Sabor u kojem će zastupnik ostati do kraja života. Preselio se na Sušak, a zbog unutarstranačkih sukoba s Franom Folnegovićem istupio iz stranke i 1895. zajedno s Josipom Prankom, Euginom Kumičićem i Milom Starčevićem osnovao Čistu stranku prava. Umro je u Zagrebu 28. veljače 1896. godine.
2: Zapovjednik nacističke organizacije SS, jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha i prvi čovjek sustava njemačkih koncentracijskih logora, jedan od glavnih organizatora holokausta, Heinrich Himmler, ubio se 23. svibnja 1945. godine u Lüneburgu. Himmler je rođen u Minhenu 7. listopada 1900. Nacističkoj stranci priključio se u kolovozu 1923. Godine 1925. priključuje se SS-u, odnosno zaštitnom odredu, tada maloj organizaciji unutar nacističke stranke. Izvorna je zadaća SS-a bila zaštita nacističkog čelnika Adolfa Hitlera. Državni vođa Reichsführer SS-a postao je 1929. godine. U vrijeme dolaska nacista na vlast u siječnju 1933. SS je imao samo 3000 članova. Do 1936. Himmler je zagospodario cjelokupnom njemačkom policijom.
3: Himmler je kontrolu uspostavio i nad tajnom policijom, a osnovao je i obavještajnu službu unutar SS-a. Himmler je bio na čelu goleme organizacije koja je provodila državni teror nad političkim protivnicima i svima, posebno židovima, koje je nacizam smatrao rasno inferiornima, i već u ožujku 1933. godine osnovao je koncentracijski logor u Dachau. Izbijanjem Drugog svjetskog rata Himmler i SS postaju glavni organizatori i provoditelji masovnog terora i ubijanja civila na okupiranim područjima u Europi. SS je organizacija koja je organizirala progon Židova i holokaust. SS je stvorio sistem koncentracijskih logora, od kojih je 6 bilo za masovno ubijanje, u kojima je ubijeno najmanje 6 milijuna ljudi. U tim logorima masovno su ubijani Židovi, uključujući i djecu, starce i žene. Posebne jedinice SS-a u Sovjetskom savezu smaknule su najmanje 2 milijuna ljudi, mahom Židova. Osim nad Židovima, SS je proveo genocid i nad Romima, a masovno su ubijani i zarobljenici Crvene armije te svi politički protivnici. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Himmler je stvorio zlu organizaciju goleme moći. Organizirao je i vojno krilo SS-a Waffen-SS. Pred kraj Drugog svjetskog rata, uvjeren da je prihvatljiv zapadnim saveznicima i ne znajući da je jedan od najtraženijih ratnih zločinaca, htio je započeti tajne pregovore s njima o okončanju rata. Nakon završetka rata Himmler se krio pod imenom Heinrich Hitzinger, a nakon što je uhićen i identificiran, izvršio je samoubojstvo u Limbergu 23. svibnja 1945. godine.
2: Savezna Republika Njemačka utemeljena je 23. svibnja 1949. godine, a istoga je dana proglašen i temeljni zakon Savezne Republike Njemačke. Uspostava Savezne Republike Njemačke posljedica je hladnog rata, a ona je nastala na temelju podjele Njemačke na 4 okupacijske zone, koje su u Njemačkoj nakon kapitulacije u svibnju 1945. godine uspostavile pobjedničke saveznice. Zaoštravanjem hladnoratovskog sukoba tri okupacijske zone na zapadu počinju se spajati. Američka i britanska zona spojile su se u paradržavu nazvanu Bizonija, a kada im se priključila i francuska okupacijska zona, nastala je Trizonija.
3: U isto doba u sovjetskoj okupacijskoj zoni uspostavljen je komunistički poredak. Berlin je također bio podijeljen na 4 okupacijske zone, a sam grad bio je unutar sovjetske okupacijske zone. Daljnje zaoštravanje hladnog rata i berlinska kriza iz 1948. na 49. godinu uvjerila je zapadne sile da je potrebno ujediniti 3 zapadne okupacijske zone, ali i obnoviti njemačku državnost. Dana 23. svibnja 1949. godine proglašena je Savezna Republika Njemačka. Njezin je glavni grad bio Bonn. Država je uspostavljena i od sovjetske okupacijske zone, a ta je država nazvana Njemačkom demokratskom republikom. Berlin je nastavio biti podijeljeni grad, ali ne na 4 okupacijske zone, nego na zapadni Berlin, u sastav kojega su ušle Francuska, Britanska i Američka zona i Istočni Berlin, koji je postao glavni grad Njemačke demokratske republike.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebački fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedne druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je, vjerujemo, onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju, mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne crkve

0: matične knjižnice kod spomenika Domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina Domovini vjerni iz zbora Narodne garde Rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike zbora Narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
0: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
1: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez, u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Kocejiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom čestitošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost Saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
15: U jedno i to je mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
16: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom Bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za 2 utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
17: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
3: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
18: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
3: Jutarnja kronika. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod Zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
19: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
20: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
21: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta, Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
20: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
22: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovičić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
20: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladost i Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
23: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koji je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse. S 8 golova prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
20: Cibona i Zadar poveli su 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na tri pobjede.
24: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošćanec.
0: I jutros na vrijeme utječe greben anticiklona čije središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežanu je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kraj Županje, Parka Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači uspomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Vjerojatno će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare Jolina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim, vrijednost neba uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
25: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
19: Oglasi.

0: Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje. Eksplozija prijeti i stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange evakuirano je više od 40 tisuća ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, no stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima šestero je ljudi poginulo, a 40-ak ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drukčije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
1: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima, 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: U jedno i to je mjesto.
0: Vijesti. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi u našem programu, bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonije.

0: Slavonske avenije i to od 17.30 do 23 sata. Na Bundeku će se održati javno-zdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
1: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.
2: Sportski vremeplov.
3: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
4: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.

0: poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav.
1: Sportski.
2: Vremeplov.
1: Sportski.
0: Roland Garros je turnir koji se ističe na međunarodnom sportskom kalendaru i dio je baštine svoje domovine, Francuske. Turnir je tada bio rezerviran za igrače koji su bili članovi francuskih klubova, a u prvim se danima održavao na nekoliko mjesta. Stade France, Parc de Saint-Cloud i Racing Club de France na području Croa Catalana. Heroj tog razdoblja bio je Max Degui, koji je turnir osvojio 8 puta između 1903. i 1914. godine. Prva velika promjena dogodila se 1925. kada je događaj otvoren igračima iz inozemstva. Rođen je French Open. Međutim, domaći igrači dalje su dominirali. Suzanne Le Glen, po kojoj se zove drugi po veličini stadion u današnjem kompleksu, osvojila je turnir 6 puta između 1920. i 1926. godine i postala prva istinska zvijezda sporta u to vrijeme. U muškoj konkurenciji između 1922. i 1932. Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotrae i Jacques Brugnon skupili su 10 naslova. Njihov je tim 1927. godine osvojio Davis Cup, što je dovelo do izgradnje stadiona. Pa će se arena nazvati po Roland Garrosu, pioniru zrakoplovstva, koji je ubijen u borbi. Bio je slavni pilot tijekom Prvog svjetskog rata. Čak je izmislio sustav pomoću kojega piloti mogu pucati mitraljezom kroz propeler tijekom njegove vrtnje. Unatoč tome, u to vrijeme vrlo modernom izumu, oboren je 18. travnja 1915. godine. Uspio je sletjeti, no završio je na njemačkom teritoriju gdje je i zarobljen. Nakon gotovo 3 godine u zarobljeništvu, Garros je uspio pobjeći. Ponovno je počeo letjeti za francusku avijaciju, no poginuo je svega mjesec dana prije kraja rata, kada je njegov avion oborio neprijateljski pilot. Što se pak turnira koji nosi njegovo ime tiče, nakon stanke zbog Drugog svjetskog rata, tenis je postao profesionalan 1968. Na terenu je dominirao Bjorn Borg 6 naslova i Chris Evert 7, što je ženski rekord. U današnje vrijeme svakako najveća zvijezda je Rafael Nadal, kralj zemlje.
3: Mi ćemo ipak našu emisiju posvetiti našim predstavnicima, prije svih Ivi Majoli, ali i Goranu Ivaniševiću, Marinu Čiliću, Ivanu Dodigu, Mati Paviću.
0: Ako ostanete s nama, čućete i doajene teniskog novinarstva, Fredija Kramera i naravno Miću Dušanovića.
4: Sad se možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda Ive Majoli.

0: hrvatska povijest. Na Roland Garrosu počinje 1938. kada je Dragutin Mitić pobjedio u mješovitim parovima igrajući s francuskinjom Simone Mathieu. Godinu dana kasnije Franjo Kukuljević igrajući s istom igračicom izgubio je u finalu. 1990. i 9 godina kasnije Goran Ivanišević bio u finalu parova.
1: 2005. Marin Čilić osvojio je juniorski Roland Garros, a 2022. igrao je u polufinalu seniorskog turnira. 2015. Ivan Dodig i Brazilac Marcelo Melo osvojili su turnir u parovima, 3 godine poslije s Austrijancem Oliverom Arahom, a 2020. u kombinaciji s Brazilcem Brunom Soaresom igrao je finale muških parova. Isti pothvat uspio je Ivanu Dodigu i Amerikancu Austinu Krajčeku, finalistima 2022.
2: Godinu poslije osvojili su naslov pobjednika, a iste godine Dino Prižmić triumfirao na juniorskom turniru.
3: Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo pobjednici su muških parova 2024.
0: No najveći uspjeh hrvatskog tenisa na Roland Garrosu bio je 1997. kada Iva Majoli osvojila turnir pobjedivši tada uvjerljivo prvu igračicu svijeta Martinu Hingis.
4: Sad se možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda.
5: Iva Majoli 7. lipnja 1997. osvojila je Roland Garros uvjerljivo pobjedivši najbolju igračicu svijeta, Švicarku Martinu Hingis sa 6-4 i 6-2. Iako je Majoli bila iznimno darovita mlada tenisačica, pobjeda nad Hingis, kojoj pritom nije ponudila priliku ni za jednu break loptu, bio je šok za teniski svijet. Naime, Švicarki je to bio prvi poraz nakon 37 pobjeda, a što je bio drugi najdulji niz bez poraza u povijesti ženskog tenisa. Uz to Hingis je te sezone osvojila Australian Open, Wimbledon i US Open i samo joj je Roland Garros nedostajao da osvoji Grand Slam. Iva Majoli profesionalno se počela baviti tenisom već s 14 godina, a sa 16 probila se u četvrto kolo Roland Garrosa, te već 1995. osvojila prvi turnir i ušla u top 10 najboljih svjetskih igračica. Roland Garros osvojila je s nepunih 20 godina, pritom kao dotad najniže postavljena nositeljica. Posebno je bila donjiva pobjeda u četvrtfinalu kada je protiv Lindsay Davenport preokrenula tijek susreta nakon izgubljenog seta i zaostatka 0-4 u gemovima, dok Martina Hingis u finalu nije imala šanse protiv sjajne Hrvatice. Nažalost, zbog ozljede ramena s kojom se poslije borila, ali i načina života, Majoli je ispala iz svjetske elite ženskog tenisa. Njezini kasniji pokušaj povratka u tenis završili su neuspješno i stoga se zaustavila na 8 osvojenih turnira. Iako taj doseg ne pokazuje sav talent koji je posjedovala, osvajanjem Roland Garrosa Iva Majoli ostvarila je najveći rezultat u povijesti hrvatskog ženskog tenisa.
4: Bravo i hvala Iva.
6: Isto kao da je bio neki prošli život, prvo poštovanje svima. S obzirom da je možda prošla koja godina da nisam bila u Parizu, inače svake godine pokušam, ako ne igrajući, barem ko sudionik, biti prisutna i nekako ono, svake godine je sve to nekako dalje i dalje i dalje, ali kad si tamo imaš ošće da je to bilo jučer. I tako isto i sada, nekako u nekim varijantama je kao cijela vječnost, a s druge strane ono kad se prisjetiš nekih situacija kao da je to bilo stvarno jučer, ali vrijeme čini svoje, dolaze novi mladi i nekako to sve postaje prošlost i prošlost i sve dalje prošlost.
7: Međutim, prošlost i sadašnjost se isprepliću, pogotovo kad su Grand Slam turniri u pitanju, u tenisu je tradicija jako puno. Tako svaki put kad se, vjerujem, pojavite u Parizu na Roland Garrosu je poseban osjećaj ne samo za vas, nego i za sve one koji su na bilo koji način vezani za taj turnir.
6: Pa je posebno i pogotovo što na svim Grand Slamovima naravno pobjednici se tretiraju ipak na jedan malo drugi način i uvijek ti se lijepo vratiti, uvijek se osjećaš dobrodošao na turnirima na kojima si igrao dobro. Tako je naravno i meni s Roland Garrosom i drago mi je da postoji taj dio legenda gdje mi dalje sudjelujemo i igramo. Nekako se prisjećaš svih tih svojih starih mečeva, opet u današnjici možeš sa svim svojim bivšim protivnicima igrati na jednom drugom nivou, prijateljskom više, gdje je i smijeha i zafrikancije, a opet ljudi te i dalje mogu pogledati, prisjetiti se nekih tvojih prijašnjih trenutaka i možda uspoređivati kako je ogromna razlika kako sada igramo i kako smo igrali onda, ali nama je to stvarno gušti i drago mi je da evo da to postoji.
7: Imali ste 4 finala na Grand Slam turnirima, ali ništa usporedivo kao s Roland Garrosom gdje ste pobijedili. Pa zašto baš tamo?
6: Pa ne znam, evo od prvog mog nastupa na Roland Garrosu koji je isto završio dosta uspješno 8. finala protiv Steffi Graf, nekako sam osjećala da je to moj turnir i da se tamo osjećam kod doma i dok sam još gledala ko mala mečeve na televiziji, naravno gledaš i US Open i Wimbledon i Roland Garros, uvijek mi je taj Roland Garros bio najviše usjećan u glavu, možda zato jer smo mi ko Evropljani svi odrasli na crvenoj zemlji i vjerovatno što je Amerikancima US Open, nama je bio Roland Garros, ok, Goran u Wimbledon i nekima koji su imali taj stil igre i uvijek sam sanjala da tamo što bolje igram i evo od početka mi je nekako sjelo i svake godine sam tamo igrala, ajmo reći, dosta dobro i evo te 97. se sve otvorilo, naravno niko pa ni ja nismo očekivali da ću osvojiti taj turnir, ali uvijek sam osjećala da mogu daleko dogurati i dobro odigrati. Iz meča u meč je to i evo te godine išlo i došlo do kraja.
7: U početku Kleinova, Fusaj i Grossman, evo pogled na ždrijeb, ali to još uvijek ništa nije ukazivalo na ovakav kraj.
6: Pa nije, pogotovo što moj omjer protiv Lindsay Davenport je bio jako loš uvijek i to je jedna od igračica protiv koje nisam volila igrat pretjerano jer igrala jako brzi tenis. Je, pobjeđivala sam ju, ali mi nije pasala i pogotovo u Parizu je brza dosta zemlja i tako je i taj meč krenuo, evo seti 4-0 je vodila, praktički je već sve bilo gotovo, ali kod mene evo dok je trajao meč je trajao i nikad se nisam predavala i tako se i taj meč game po game preokreto i na kraju sam uspjela preokrenuti taj drugi set i onda naravno u trećem ona pukla i ja sam iskoristila svoju priliku i dobila na kraju 6-2 u trećem i to sigurno da mi je dalo puno samopouzdanja protiv tako kvalitetne igračice i vidjela sam tu svoju šansu jer se ždrijeb lagano otvarao. 4. finala je bila Ruksandra Dragomir koja mi je bila i dobra prijateljica i puno smo igrali u parovima i dosta mečeva smo odigrale prije toga i to je možda više bio neki mentalni meč kad nekog toliko dobro poznaješ i provodiš vreme zajedno. Međutim, uspjela sam taj meč izvući, onda sam već u ždrijebu vidjela tu Steffi Graf koju jedinom među prvih 10 nikad nisam pobjedila i podsvjesno ti je već nekako, ok. Ali i tu se desilo, ajmo reći, čudo. Ona je izgubila od Amande Kucer. Ona nije vola igrat protiv Amande Kucer, pogotovo na zemlji, jer je Amanda bila jedna od najnižih igračica na turu, ali i jedna od najbržih i imala je taj stil igre koji nije odgovarao Steffi i ona je uspjela pobjediti taj meč i naravno kad sam vidjela da je Amanda pobjedila, s kojom sam ja vola igrat jer je meni taj stil igre odgovarao, mislim da smo i ona i ja osjećale ono jednu veliku šansu da uđemo naravno u finale Roland Garrosa i tako smo i ušle u taj meč napeto, dosta nervozno, jedna i druga smo vidjele tu priliku i moram reći da je bio dosta ružan jedan meč igrački, nismo nešto previše pokazale, išli smo jedna i druga na pobjedu.
8: Evo ga, forehand 1 i to je out. Dakle, ništa 30. Ostala je lopta.
9: 0-40.
8: 3 meč lopte. To je to. Bravo, Iva. U finalu Grand Slema, u finalu Roland Garrosa je Iva Majoli. 2:22. Bravo. Zaslužila je, trebalo je čekati, vidjelo se od početka da Iva može, da je sazrela za finale Roland Garrosa i iskoristila je sjajno protivnicu koju je morala pobijediti. Iva Majoli je sa 17 godina propustila prvu priliku za polufinale, sa 18 drugu, sada sa 19 godina je otišla u finale Roland Garrosa.
6: Ja sam uspjela dobiti na kraju taj meč, ne znam, 7-5 ili 7-6 u trećem setu. I evo, dogura do finala. Martina je u toj godini bila 3-7-0 s pobjedama, znači nije izgubila niti jedan meč u sezoni. Mislim da je i ona malo olako ušla u to finale, očekujući da će to biti lagana pobjeda nakon četvrtfinala i polufinala dosta teškog. Ja sam prije tog finala se razbolila nakon meča s Kucer, znači ono praktički preležala dan i pol sa lijekovima, noć prije skoro da nisam ni spavala i već nekako sama po sebi sam ušla u meč opušteno, nemam šta izgubiti, Martina je naravno favorit. Ja sam 50-50 i zdravstveno i po svemu i evo ušla u meč koliko sam god bolje mogla, bez opterećenja, bez ičega, bila mi je ogromna trema, bio je 100. jubilarni Roland Garros, u zagrijavanju sam se praktički tresla da nisam mogla ni lopticu ono pogoditi, mislim si se bože, ono ako ovak bude kad krene meč, neće ni izgleda dobro, a neće niti bi dobro. Međutim, nekako sam se uspjela kad je meč krenuo od početka isključiti i sama sebi nekako autom sugestijama probat reći da sam napravila puno, da stvarno nemam šta izgubiti, da igram poen po poen i šta bude. I evo, poen po poen, stvarno odigrala sam meč turnira i iznenadila i Martinu i sebe i sve.
8: Sad se možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda Ive Majoli i za uvijek Roland Garros će morati spominjati Ivu Majoli iz Hrvatske.
10: Iva Majoli u intervju za Hrvatsku radio televiziju nakon pobjeda u finalu Roland Garrosa 7. lipnja 1997.
11: Bila sam u nekom svom svijetu. Probala sam izbaciti i publiku i finale i Martinu i skoncentriram se samo na poen, od poena do poena i nije bilo lako uspjeti, ali evo.
12: Ima li netko kome možda posjećuješ ovaj Roland Garros?
11: Tati. Tata je doma. Danas mi jutro čak zaboravio i nazvati, koji je bio dogovor, zato je samo nekim lampama u kafiću, u 100 stvari. Te ja bih mu reći da ga volim puno i da sigurno sam da je on sad najviše sretan uz mene i da ćemo proslaviti kad dođe.
6: Svakom igraču je Grand Slam, Grand Slam i to je nešto posebno i to je nešto što zapravo i ostaje upisano. Bilo je tu već puno finala, bilo je puno osvojenih turnira, bilo je svega, ali ništa ni približno veliko ko što je Grand Slam i ko što je nešto o čem sanjaš cijeli život i naravno da je pritisak na jednom drugom nivou.
10: Kako su reakcije bile nakon što ste osvojili u Hrvatskoj, a i u teniskom svijetu?
6: Pa mislim da su svi lagano ostali u šoku, mislim, jer niko nije očekivao naravno to od mene. Naravno da kao igrač posvjesno vjeruješ i da ideš uvijek tome da pobjediš, ali sigurno da si u nekim stvarima realan i da računaš, ok, Martina je u toj godini bila čudo i nije izgubila meč i naravno da daje šanse protivniku, ali s druge strane, sportaš si, ne voliš gubiti, želiš pobjedu. Mislim da je odjeknulo dosta jako u svijetu tenisa. Naravno da tu bude i onih koji kritiziraju, joj, Martina nije bila na nivou, joj ovo i ono, ali ja znam da sam ja odigrala stvarno meč bez greške.
13: Sportski vremeplov.
14: Sportski vremeplov. Sportski vremeplov.

0: na svoje osvajanje Roland Garrosa, ali i dojmove o Parizu, sada će nas podsjetiti Marin Čilić.
1: Pa iz Pariza me vežu strašno lijepe uspomene. Moj prvi susret sa Parizom je bilo osvajanje juniorskog Roland Garrosa 2005. davne 2005. I mislim da je klub na neki način specifičan, veoma lijep, jako blizu i Champs-Élysées, jednostavno hram zemljaškog tenisa.
2: Stvarno su impozantni stadioni.
1: Kad se osvrnete oko sebe i vidite pune tribine, pogotovo na velikim stadionima, Francuzi su također veliki ljubitelji sporta i pogotovo tenisa. Njima je Roland Garros jedan od najvećih sportskih događaja u godini. Uvijek je lijepo igrati na kojem, bilo kojem terenu igrate i možete uživati, doživjeti pravu atmosferu. Uvijek treba samopouzdanja, pogotovo u tenisu, jer stvari mogu oscilirati iz dana u dan i iz tjedna u tjedan i vjerujem da se mogu suprotstaviti svim igračima na zemljenoj podlozi.
3: 2022. Marin Čilić u polufinalu pobjedio je Mađara Atilu Balaša u 3, njegovog sunarodnjaka Martona Fučovića u 4 seta, potom maksimalnim rezultatom bolji od Francuza Žila Simona i Rusa Danila Medvedjeva. U četvrtfinalnom okršaju Čilić je u 5 setova eliminirao Rusa Andreja Rubljova.
4: Bio je to mentalno i fizički zahtjevan i težak meč. Visoka kvaliteta igre kod obojice, Rubljov je igrao sjajno, srećom i ja sam servirao izvrsno. Bila je to velika borba, na kraju je bilo blizu, veliko postignuće za mene. Jedan sam od rijetkih aktivnih tenisača s polufinalima na svim Grand Slam turnirima. Osjećam se sjajno, igram svoju igru i to se isplatilo. Uživam u tenisu. Razina na kojoj sam posljednjih nekoliko godina vrlo je visoka.
3: U polufinalu ga je ipak zaustavio Norvežanin Kasper Rud.
1: Pa izgleda nevjerojatno, obzirom da na Roland Garrosu naravno najbolji rezultat mi je bio četvrtfinale 2 puta 17 i 18, ali sam igrao kao nikada do tada. Gledajući sada sa osvrtom na taj rezultat, fenomenalan, povijesni, ali uvijek ostaje taj gurak nekako, okus, mogao sam još malo, tako da, eto.

0: Ivan Dodig osvajač je 4 Grand Slam titule na terenima Roland Garrosa, 7 ukupno. 2015. u kombinaciji s Brazilcem Marcelom Melom slavio je u finalu muških parova nad američkom braćom blizancima Bobom i Mikeom Bryanom 6-7, 7-6, 7-5.
1: Čovjek koji zna kako je pobjeđivati u Roland Garrosu, naš Ivan Dodig, kakve su vaše emocije vezane uz Pariz Roland Garros, jedan od najvećih svjetskih turnira?
2: Sigurno da me vežu mnoge uspomene, to je jedini za sada Grand Slam koji sam osvojio i naravno jedno prelijepo iskustvo. Još mi je teško izraziti sve svoje emocije, ali mislim da mogu biti ponosan i sretan na sebe i na pružene igre koje smo ja i moj partner Marcelo pružili u Parizu i posebno pobijediti najbolji par u svijetu u finalu je nešto posebno i sigurno će mi ostati u sjećanju. Mislim da je bio jako uzbudljiv meč i da sve ljudi koji su pratili mogu se vidjeti da je to bio jedan od kvalitetnijih mečeva sigurno na Roland Garrosu, općenito meč koji bi se prije rekao može se usporediti sa single mečom gdje trajao neočekivano duže i rezultat sam govori da je bilo stvarno napeto u svakom setu i uz malo sreće mi smo završili kao pobjednici i možemo slaviti. Svaki poen kao što se vidjeli na kraju je bio napet i publika u Parizu je nagradila svaki lijepi poen, bilo je puno publike za parove i što je još više dalo motivacije i želje svima nama da pružimo što bolju igru i mislim da je bio jedno nezaboravno lijepo finale. Meni je drago evo da sam ja poslije Nikole Pilića jedan isto koji igrač koji je kompletirao hrvatski tenis u jednom, imamo sve Grand Slamove evo i sada i u parovima, tako da vjerojatno još nam nedostaje u miksu, ali siguran sam u budućnosti da ćemo imati to i da možemo biti svi sretni i ponosni. Poslije meča prvo što sam sam sebi rekao i zahvalio sam Međugorskoj gospi, dragom Bogu što nam je podario taj dar i talent da možemo uživati u onom što najviše volimo, ja i Marini, možemo biti jako sretni i zahvalni na tom daru.
0: 2022. Dodig je u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom u tri seta izgubio finale od Salvadorca Marcela Arevala i Nizozemca Jean-Julien Royera. No, godinu poslije stigli su do titule pobjedivši u finalu Belgijance Sandra Žila i Jorana Fligena sa 6-3 i 6-1.
3: Ovo je veliki rezultat, posebno u mojim godinama, nije baš da puno igrača ovim godinama može osvojiti Grand Slam, ipak su to veliki zahtjevi, ali moram biti sretan, ponosan i jako sam zadovoljan, posebno sa finalni mečem, mislim da smo pokazali da smo igrali najbolji tenis, u finalu smo odigrali najbolje i evo zasluženo osvojili.
4: Bienvenue à Paris, bienvenue à Roland Garros.
5: Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps.
0: 7. lipnja 2018. točno na 21. godišnjicu ženskog naslova Ive Majoli, Ivan Dodig s Tajvankom Latišom Chan stigao je do titule pobjednika u konkurenciji mješovitih parova. U finalu su bili bolji od našeg Mate Pavića i Kanađanke Gabriele Dabrowski 6-1, 6-7, 10-8. 2019. Deja vu. U finalu mješovitih parova Ivan Dodig s Tajvankom Latišom Chan još jednom uspješniji od Mate Pavića i Kanađanke Gabriele Dabrowski. Ovoga puta bilo je 6-1, 7-6.
1: Ivane, velike čestitke, još jedan Grand Slam, da trofej je osvojen, svaka čast. Gentleman si uvijek bio da predstavimo i Latišu.
2: A sigurno, prije svega hvala vam, hvala na čestitkan, jedan veliki uspjeh još jednom za mene ovdje u Parizu, poslije parova, evo i miks trofej. Stvarno veliko za hrvatski tenis i drago mi je što smo bili dva Hrvata u finalu. Naravno moram zahvaliti svoj partner, prvi put igramo zajedno. Ja sam dugi niz godina igrao sa Mirzom, isto smo imali lijepe rezultate, nažalost bilo je mislim dva finala, polufinala, ali nismo uspjeli osvojiti. Evo, nova partnerica, nova sreća i stvarno lijepa uspomena i lijep uspjeh.
1: Vjerujem da će to biti pitanje kao primjerice koje dijete više voliš, ali trofej u muškom paru, ovaj u miksu, kako gledaš na jedan drugi?
2: Pa dobro, ja mislim da svaki Grand Slam je jako lijepo imati, ali opet s druge strane nije to baš za usporediti. Osvojeni parovi 2015. je puno veći uspjeh, ali sigurno Grand Slam se uvijek računa, nije bitno u kojoj kategoriji, imamo 4 Grand Slam nema u godini puno igrača se prijavljuju u miksu, za puno igrača su to velike stvari, tako da moram biti sretan.
1: Sada je vitrina već dobro popunjena trofejima i to velikim trofejima i kao što smo rekli iz Grand Slam turnira, iz igre parova znamo da ih imaš puno, imaš i Davis kupa. Je li sada u ovim godinama razmišljaš o tome jesi li mogao možda više u singlu?
2: Mislim da ja sam u svom teniskom putu imao specifičan put. U singlu sam napravio rezultate koji su sigurno jako za sebe osobno, možda i nisam je očekivao. Mislim da sam izvukao svoj maksimum. Nažalost, tijelo više nije moglo pratiti. Svoje sam i ATP u singlu, dobivao sam većinu igrača u top 10 koji su i danas i prije što su bili. Tako da moram biti sretan svaki svoj uspjeh s činjenicom koji znam da sam imao jedan drugačiji put od drugih i stvarno mislim da sam izvukao maksimum svog tenisa.
0: Iste godine Dino Prižmić postaje četvrti hrvatski tenisač s juniorskim naslovom na Grand Slam turnirima. Roland Garrosu je u finalu bio bolji od bolivijskog igrača Juana Carlosa Angela Prada 6-1, 6-4.
6: Zadovoljan sam igrom, drago mi da sam osvojio juniorski Roland Garros. Na ovaj turnir sam došao kao blagi favorit s obzirom na moje seniorske rezultate. Ovaj rezultat posvećujem svojoj obitelji.
0: U nastavku Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo stigli su do trijumfa u konkurenciji muških parova 2024. svladavši u finalu Talijane Simone Bolelija i Andreu Bavasorija 7-5, 6-3.
7: Da, ne znam što bih rekao. Poseban osjećaj. Izgubio sam već dva finala ovdje. Ova mi je titula nedostajala i htio sam osvojiti ovaj turnir. Nije bilo lako, puno emocija, no izrazito sam sretan što sam ostvario ovaj uspjeh u svojoj karijeri. Da budem iskren, još nisam svjestan što se dogodilo.
0: Pa zaključak Ivana Dodiga.
2: Mislim da je ovo što svi drugi igrači, mislim da su to vrhunski rezultati kad uzmemo činjenicu kako druge države, kakve imaju uvjete, s koliko drugih stvari raspolažu. Mislim da smo u svjetskom vrhu i da moramo biti svi mi i ljudi u sportu, tenisu u Hrvatskoj, moramo biti sretni, moramo biti zadovoljni, moramo biti ponosni jer mala smo država sa jako teškim, većina igračima teške puteve, a postižemo vrhunske rezultate, borimo se s najboljim i uvijek smo u završnici velikih turnira.
8: Grand Slam turnir za svakog sportaša kao i za mene je nešto najveće što možete osvojiti u tenisu. Sigurno da mogu biti ponosan i sretan što imam taj osvojeni Grand Slam u Roland Garrosu. Na Grand Slamu je malo lakše nego na običnim turnirima jer ne igrate svaki dan. Turnir traje dva tjedna što je jako dobro za nas i naravno Pariz je grad jedan od najljepših možda i u svijetu, u Europi sigurno i svak želi da malo vidi. Uvijek se nađe malo vremena, ali na Grand Slamu imaju, ajmo reći u Parizu, sigurno da malo više. I naravno da je to posebno iskustvo i da svi mi želimo doći na veliku scenu, igrati na velikim stadijima pred puno publike i nadam se da će i ove godine tako biti.
0: Najviše naslova u pojedinačnoj konkurenciji ima Španjolac Rafael Nadal, 14 u razdoblju od 2005. do 2022. Pamti se i njegov epski polufinale kojeg je izgubio od Srbina Novaka Đokovića 2021. godine.
9: Sportski vremeplov.
0: Kod tenisačica u takozvanoj Open Eri najviše titula za Amerikanku Chris Evert, 7 u razdoblju od 1974. do 1986. A Njemica Steffi Graf ima jedan naslov manje.

0: sportski vremeplov.
1: Jedan od najvećih turnira na svijetu je definitivno francusko otvoreno prvenstvo Roland Garros. Sa mnom je i dugogodišnji sportski novinar i dužnosnik u sportu, gospodin Freddy Kramer. Razgovaramo u Varaždinu na Davis Cup susretu naše hrvatske reprezentacije i Kazahstana. Baš mi je drago, imate majicu Roland Garros, a tema naše ove emisije, ovog sportskog vremeplova, je upravo Roland Garros. Kakva su vaša prva sjećanja?
2: Došao sam uvijek sa nekakvim poštovanjem prema Parizu. Recimo, velika utakmica koju je odigrao Franjo Punčes, po meni naš najveći igrač, jer da nije bilo svjetskog rata, on bi bio sigurno prvi igrač svijeta. To je bio izuzetan igrač sa fenomenalnim živcima, energijom, snagom. Kad sam jedan put Paladu pitao kakav je bio, koji udar se imao, pa nije, on imao bog zna kakav udar, ali imao je najbolji backhand i najbolji forehand na svijetu, a servis je tak zavrtio da mu ga niko nije mogao zabiti. Na mrežu je uglavnom dolazi kad se pozdravlja sa protivnikom ili u pobjedi ili u porazu, ali je zato bio majstor linije, bombarder. Ja imam sa Punčecom jednu finu korespondenciju. Kad ste pitali Pari, uvijek sam vidio Punčeca, uvijek sam vidio velike igrače naše koje su igrali u Parizu uvijek sa velikim uspjehom. A onda su došla ova vremena kad je bio jako dobar i Bilić. Mi smo bili puno jači u Wimbledonu.
1: Da, Iva Majoli 97.
2: Da, tako je. Ali su sjećanja velika, nezaboravni susreti.
1: Se sjećate koliko ste puta bili u Roland Garrosu?
2: Pa mogu samo godine reći. Najviše sam bio u Londonu. Wimbledon sam radio 33 puta. U Australiji sam bio 21 puta. U Parizu 30 puta. To je najveći turnir na zemljanim terenima.

0: možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda Ive Majoli i za uvijek Roland Garros će morati spominjati Ivu Majoli iz Hrvatske, koja je uvjerljivo bez problema za 1 sat i 19 minuta sa 6-4, 6-2 pobjedila u tom trenutku prvu igračicu svijeta Martinu Hingis, osvojila 100. Roland Garros. Iva Majoli zasluženo diže ruke, njoj pripada današnje veče u Parizu, ali naravno ne samo današnji dan.
1: O povijesti i statističkim faktima možemo čitati na Wikipedijama i ostalo. Ja bih volio čuti od našeg doajena sportskog novinarstva, posebice tenisa, Miće Dušanovića, neku njegovu priču o Roland Garrosu. Miće, kad vam neko kaže Roland Garros, koje su vam prve asocijacije, imate neku zanimljivu priču?
2: Između ostaloga i ovo što čujete u pozadini, i to je asocijacija. Naravno, mi nismo u Roland Garrosu, mi smo ovo snimali za vrijeme našeg Davis Kupa, ali ovakva atmosfera u Roland Garrosu. Francuzi vole tenis, Francuzi vole dobre igrače, nevjerojatno su oštri prema onima koji bacaju rekete, pa ih znaju isfučkati, to je jedna posebna publika. Ali kad kažete Roland Garros, pa nije to samo tenis, to je i Moulin Rouge i Crazy Course, molim lijepo. Nemojte ići na neke događaje, nemojte ići u velike gradove, a da budete samo usko fokusirani na nešto. Morate biti široki pogleda.
1: I sam kompleks u one prekrasne velikoj šumi.
2: Ono je stvarno prekrasno. Naravno, kada sam počeo odlaziti u Roland Garros, to je bilo još ljepše, jer nije bilo ovako stegnuto i nije bilo tako teško doći do nekog tenisača, porazgovarati s njim. Bilo je lakše ući, šetati se. Sada je to onako nekako po ugledu na Wimbledon dosta strogo, ali je šarmantno. Možete dobro jesti. Imate nekoliko točaka sa kojih pješke morate ići u sam centar. Tu se može čak i tijekom turnira kupiti karta za ulazak u kompleks. Ima ih, morate čekati, ne morate čekati cijelu noć. Barem je tako bilo kada sam ja dolazio. Turnir je specifičan jer se igra na zemlji, ali nemojte misliti da je to mekana i spora zemlja. To je tvrda i brza. Ja sam imao sreću da sam igrao na tojim terenima. Ja sam imao sreću da sam igrao na sva 4 Grand Slema. Bilo je tada novina turnira, a igrati u Roland Garrosu je zaista jedan poseban osjećaj. Svaki Grand Slam ima nešto, a kad dođete tamo, onda osjećate da je to vrhunac vrhunaca u tenisu.
1: Neki meč koji ste odradili na Roland Garrosu, a posebno vam je ostao u sjećanju, je li to Iva Majoli ili?
2: Pa naravno da pobjeda Iva Majoli velika stvar, ali ne mogu reći, tu je bilo nevjerojatnih mečeva. Od 6-0, 6-0, mislim da je Steffi Graf pobjedio u finalu, tako jedan, do fenomenalne Monike Seleš, do žitka sa našim igračima, recimo do nerviranja ponovo sa Ivaniševićem kada su se zafrkavali u finalu parova i nisu osvojili. Ja sam od jutra do mraka bio tamo. Ja sam gledao i legende, ja sam gledao i juniore, ja sam sve ove današnje igrače gledao u juniorskoj konkurenciji. Jednostavno ne mogu izdvojiti ništa. Ja jednako uživam i kada gledam rekreativni tenis.
1: To je zaista lijepo čuti. Najljepša hvala na ovom razgovoru.
2: Ništa, 7 put u Roland Garros, bit će vam lijepo, ne zaboravi.

0: Emisiju su pripremili Krešimir Gotlin, Lovrko Magdić, Sandro Rotolo i Karlo Plazina.
1: Glazbeni odabir Zdravko Ćosić i Jana Šantek. Tonska realizacija Sandro Tot.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje, a kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Mnogi od 430 uhićenih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
1: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa, tjerali su nas da hodamo bosi.
0: Vijesti. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
2: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika Vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Vijesti. Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u EU, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle je godine količina koja se na putu do potrošača izgubila narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. godini porast od 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnog. Istodobno tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije dvije godine prosječan mjesečni račun iznosio je gotovo 30 eura. Problem je i što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Akcija

Udomljavanje je fora, počinje u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Sklonište za nezbrinute životinje iz Dumovca njome želi potaknuti građane na udomljavanje, ali i volontiranje kako bi se pomoglo napuštenim ljubimcima. Akcija je organizirana u sklopu kampanje Hrvatska volontira, a trajat će do 14 sati. Vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.

0: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje, a kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Eksplozija prijeti stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange evakuirano je više od 40.000 ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, no stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Trumpa i zatopljenjem odnosa sa suparnicima New Delhija, Pakistanom i Kinom. Rubio je posjetio sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koju je osnovala majka Terezija. Sastaće se s indijskim premijerom Modijem, a teme će biti trgovina, energetika i obrambena suradnja.
1: Vijesti.
0: Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Ideju podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice, kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta, koje ćemo prenositi u našem programu, bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata. A na zagrebačkom Bundeku počinje javnozdravstvena akcija pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Akcija traje do 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
4: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. U Zadarskom studiju pozdravljam

0: mog današnjeg gosta, psihologa Acu Momčilovića, stručnjaka za umjetnu inteligenciju u području etike i primjene u poslovanju. Gospodine Momčiloviću, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav iz Zadarskog studija, studija koji ima najbolju lokaciju vjerojatno u Hrvatskoj.
0: Da, uz Riječki, gdje vidimo uvijek i građane koji prolaze. Idemo odmah o projektu Pantheon. Nakon prvih bombastičnih naslova o 50 milijardi vrijednoj investiciji u okviru projekta Pantheon izgradnje podatkovnog centra u Topuskom, pojavio se i niz pitanja i dilema. Čak i oni koji su na početku vrlo entuzijastično pozdravili te naslove i te prve najave, kasnije su se donekle korigirali upravo zbog tih silnih upitnika koje postoje oko tog projekta. Kakav je vaš stav?
1: Pa mislim da je u svakom slučaju dobro da smo postavili sva ta pitanja i da su otvorena. Naravno da je to izazvalo ogromnu pažnju zato što je to stvarno jedan projekt praktički bez presedana. Ja sam razgovarao sa različitim ljudima iz različitih struka o tome projektu i zapravo svi su, ja bih rekao, s jedne strane fascinirani, a s druge strane svjesni različitih dijelova i segmenata koji se tek trebaju razotkriti, istražiti i zapravo vidjeti sve te detalje. Općenito bih rekao da mislim da je potrebno još saznati puno više informacija o tome projektu. Ono što mi se čini da sami organizatori, znači ovi u Hrvatskoj, jesu polako krenuli izlaziti u javnost sa nekim dodatnim objašnjenjima, pružati nekakve dodatne informacije i to je fantastično. To bi zapravo bila i moja nekakva možda preporuka. Čini mi se da tu fali možda jedan dio te PR strategije, zapravo, gdje oni kad nešto tako najavite, onda javnost očekuje jako puno informacija i naravno to je bila donekle, ja bih rekao, polarizirajuća tema gdje su neki a priorno protiv i misle da se ništa ne može, ne smije, nalaze tisuće razloga zašto to ne bi trebali raditi, zašto je neizvedivo ili koji će sve imati negativne posljedice. Da se razumijemo, mnoge od tih stvari su vrlo validna pitanja. Ali s druge strane imamo ljude koji su apsolutno isto tako rekli da je to nevjerojatna prilika za Hrvatsku. Da nas treba i može staviti na nekakvu evropsku pa čak i svjetsku mapu infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Naime, kao što smo prije imali, ne znam, gradili smo luke ili željeznice ili nekakvu drugu prometnu infrastrukturu, danas je infrastruktura tehnološka, zapravo i ova za umjetnu inteligenciju, praktički nekakva baza za budućnost. Ja mislim da Hrvatska mora donijeti i na razini države puno važnih odluka. Jedna stvar je o tome tko želimo biti u budućnosti i koliko smo spremni riskirati nekakvih stvari i što jesmo ili nismo spremni žrtvovati. Jer ovakve prilike se ne dobivaju previše često. Tek onda, znači kad se to riješi kao nekakvo, ja bih rekao, zapravo geopolitičko pitanje, što mi jesmo i gdje želimo ići i što smo spremni napraviti, tek onda dolazimo na tu tehničku razinu koja je izuzetno važna. I naravno tu su se onda javili cijeli niz stručnjaka iz različitih područja. Moje pitanje je zapravo bilo sa kime sve trebamo razgovarati. Ko su sve ti stručnjaci? Da li su to stručnjaci za data centre? Da li su to stručnjaci za nekakvu infrastrukturu i energetiku, za solarnu energiju, za cijeli niz ima, znači, ljudi i branši koje su u to uključene. Ja se i dalje nadam i želio bih vjerovati da taj projekt ima ozbiljne šanse da bude realiziran. Naravno, trebati će revidirati nekakav timeline u kojem vremenskom roku je to moguće napraviti, ali zašto ne? Ako imamo investitore koji su u tome ozbiljni, koji neće odustati kada naletimo na različite prepreke, ja se nadam da to može ići u pravome smjeru i onda ćemo rješavati naravno sve te probleme i pitanja da li je to područje dobro ili nije dobro, ne znam, iz perspektive recimo zemljotresa, koliko se često tamo mogu ili ne moraju dogoditi. Koliko imamo spremnu, to jest koliko brzo možemo izgraditi nekakvu infrastrukturu u smislu trafostanica, nekakvih izvora energije, da li će to biti solari, da li će to biti još nekakve druge stvari. I naravno ono što je izuzetno važno, napraviti sve procjene učinka recimo na okoliš. Da li će to imati nekakvih negativnih posljedica, kako se mogu prevenirati. To su zapravo sve podaci koje bi mi trebali imati u nekome trenutku, koje bi trebali istražiti, i nakon toga će biti puno lakše donijeti i nekakve informirane odluke i zapravo informirano komentirati jedan takav projekt koji je stvarno mega projekt i koji treba, ja uvijek kažem, treba čestitati, znači i pokretačima, organizatorima, investitorima što su uopće to stavili na nekakav stol da mi o tome možemo razgovarati, i očito znači politiku koja je barem do sada dala svoju nekakvu potporu i pokazala spremnost da idemo u realizaciju tako nečega.
0: Da prvo raščistimo ovu priču o 50 milijardi eura investicije. To naravno nije jednokratna investicija, to je nešto što bi se događalo kroz duži period i ne bi uključivalo samo ovo stanje u Hrvatskoj.
1: Točno, mislim da je to jedna od prvih stvari koje smo analizirali. To je ogromna brojka, to je ukupna investicija. Znači, kako
0: cijelog
1: god da se
0: projekt
1: posloži, ne možemo... Da, tako je. Znači, ne bi mogli računati da će veći dio toga ostati u Hrvatskoj. To će ići na nekakve, ne znam, procesorske kartice, na nekakve servere i tako dalje, IT opremu, ali nekakvih par postotaka toga bi svakako ostalo u Hrvatskoj. Ali to je i dalje ogromna brojka, to se i dalje radi o stotinama miliona do možda koja milijarda, što i dalje to čini jednim od većih projekata ili možda čak najveći koji su se dogodili u Hrvatskoj. Tako da da, mislim da te brojke treba gledati kroz realnu prizmu, ali to su i dalje sve jako, jako velike brojke.
0: Drugo što muči ljude, to su ti rokovi koji su dani da bi to do 2027. godine. Imamo ljude koji grade kuće i koji čekaju građevinske i ostale dozvole godinama. Kako bi onda to trebalo riješiti?
1: Da, slažem se, to je zapravo možda prvo pitanje i možda glavni rizik koji ja vidim ovdje. Znači, razgovarao sam u sklopu nekih svojih emisija sa ljudima koji imaju iskustva u Hrvatskoj s takvim projektima, znači sa projektima koji su prepoznati od strane države kao strateški, i zapravo većina takvih projekata kada dođu uopće na razinu da su prepoznati, što ne sumnjam da će se desiti za Pantheon, to je dalje proces koji traje 2 do 3 godine samo da se, a možda i više, a samo da se osnovne nekakve dozvole dobiju, neki dokumenti, procjene i tako dalje. Po mome, s obzirom na ono što ja znam u ovome trenutku, mislim da je prilično ambiciozno. Ako krene se raditi na tome 2027. to bi bilo odlično. Da li je realno da bude završeno 2029. nisam siguran, ali opet kažem, to je upravo pitanje koje bi trebalo onda postaviti na raznim točkama komunikacije od strane države i svih onih odjela koji su zaduženi za neki dio tog procesa.
0: Imamo i treći problem, a to je slični podatkovni centri postoje u Španjolskoj i Irskoj, manji. S druge strane, imamo i primjere Njemačke ili Nizozemske države koje su odbile takve projekte na svom teritoriju. Ako pogledamo Sjedinjene Američke Države gdje ima tih podatkovnih centara, onda možemo vidjeti da su one uglavnom napravljeni u relativno pustim dijelovima Amerike. U Hrvatskoj sve blizu, sve je na dohvat ruke, sve je 60 ili 100 km daleko od velikih gradova. Kako onda to pozicionira ovaj projekt?
1: Da, zato sam i bio rekao, mi moramo znati puno detalja o tome projektu i kako će on biti izveden. Bez tih detalja jako je teško govoriti. To može biti apsolutno najbolji projekt napravljen sa najmodernijom tehnologijom koji ima minimalni utjecaj na okoliš i samo pozitivne utjecaje na ljude ili na cijeli ekosustav pa i ekonomski. Ili može biti napravljen vrlo, vrlo traljavo ili na način na koji zapravo ne bi bilo dobro niti za državu, niti za tu regiju da se u to uđe. Naravno, treba promatrati iz perspektive da sve te države koje su odbile te projekte su isto tako imali nekakve i političke pritiske i za i protiv. I treba gledati, možda ja bih rekao, nekakvu procjenu što će se dešavati u budućnosti. To što je neko odbio neki projekt prije ne znači da mu danas nije žao da nisu ušli u taj projekt. Ja bih rekao da potreba za takvim resursima postoji apsolutno i da će se u budućnosti samo povećavati. Znači, svaka zemlja ili svaka regija koja dobije taj projekt napravljen, ja bih rekao, na kvalitetan način, bi mogla, ako dobro posloži i odigra sve karte, imati jako veliku komparativnu prednost. I to nije nešto što bi ja olako odbacio. I možda je to nekakva poruka da bi mi u Hrvatskoj trebali malo bolje promisliti o prilikama koje koje nam se pružaju, pogledati sve pozitivne strane, pogledati u krajnjem slučaju utjecaj na imidž cijele zemlje. Recimo, ja sam to u nekim svojim intervjuima isto uspoređivao, recimo, zamislite kao kada Hrvatska osvoji nekakvu medalju na nogometnom prvenstvu svjetskom. E pa, to je možda komparativno u nekome smislu u domeni biznisa, posla i ekonomije. Da li bi to samo tako mogli odbaciti? Ja se nadam da nećemo.
0: Dakle, to je centar kojeg bi koristile ustvari velike korporacije koje najviše i zanima da se takav centar napravi negdje. Koja je onda korist od takvog centra za lokalnu zajednicu, a koja korist za državu i za nas građane općenito?
1: To je svakako dobro pitanje koje bi se trebalo istražiti i na njega odgovoriti prije nego što se uđe u taj projekt. Znači, mi s jedne strane imamo stvarno investiciju koja je značajna, gdje onda u državni budžet dolazi jedan dio tih resursa i kroz PDV i kroz ostale stavke. Ja bih rekao da postoji jedan dio koji opet možemo naravno zasebno komentirati, zapošljavanja, znači određeni broj ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme izrade projekta i onda dosta manji dio ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme, znači, trajanja samoga projekta. Imamo, ja bih rekao, određeno znanje koje nam je dostupno i koje bi razvili sa samom kreacijom i, znači, ulaganjem u taj projekt. I imamo mogućnost stvoriti ekosustav, zato što bi neki od tih resursa svakako bili dostupni Hrvatskoj, možda i široj regiji, na dosta, ja bih rekao, efikasan način. Tako da tu definitivno treba razmišljati sistemski, ne samo kao, evo, to je jedan projekt, to je nekakav ono jedan infrastrukturni segment gdje ćemo imati nekakve ono zgrade i tehnologiju unutra servere, nego ja bih rekao, u širem smislu, znači u krajnjem slučaju, povezati recimo sa akademskom zajednicom, vidjeti kako možemo raditi istraživanja, znanstvena istraživanja, i oko toga izgraditi zapravo cijeli sustav dodatne vrijednosti koji se otvara samo zato što mi taj data centar i samo tu investiciju imamo u Hrvatskoj, a da je nemamo, puno toga nam ne bi bilo na taj način dostupno.
0: Ono što ste spomenuli, to su i neka radna mjesta koja bi išla uz to, međutim, ekonomisti vrlo ozbiljno prigovaraju da nove tehnologije ne idu u prilog stvaranju novih radnih mjesta, već upravo suprotno, evo, svi se mi bojimo da će nas u nekom trenutku zamijeniti roboti, umjetna inteligencija, ali ono što je važno za, recimo, ovaj projekt kada bi krenuo, onda je to imamo li mi svojih domaćih stručnjaka dovoljno da popune te prve kapacitete. Sjetimo se građevinske industrije u Hrvatskoj u vrijeme izgradnje autocesta ili POS-ovih stanova, kada je sva operativa bila angažirana, nakon toga su upali u krizu i praktično do potresa, kada su ponovo bili potrebni, se nisu ponovo pojavili kao značajni faktor na tržištu. Gdje smo mi kadrovski u zadovoljavanju potreba za jedan takav centar, ili će dovesti strane stručnjake koji će onda odraditi onaj dio posla koji je potreban?
1: Ja pretpostavljam da je tu kombinacija, i naravno opet moramo vidjeti što želimo, ali s jedne strane sigurno u toj regiji nema dovoljno ljudi, to jest ona bi, takav projekt bi zaposlio sve dostupne ljude u samoj, znači, regiji, okolici Topuskog, ne. E onda možemo razmišljati u Hrvatskoj, to bi se pružila prilika za puno ljudi iz Hrvatske da budu zaposleni. Ono što sam čitao, znači, govorilo se o par tisuća ljudi, znači to su bili brojevi od 1000 do 3000 ljudi u tom prvoj fazi projekta, gdje se zapravo to sve razvija. Ja pretpostavljam da bi se radilo o puno manjem broju kasnije. Mi neke resurse definitivno imamo i imamo nekakve naše ljude i stručnjaka koji rade po svijetu. Tu nam postoji mogućnost da sve njih povučemo nazad i da rade na tome projektu. Rekao bih da sigurno nemamo svu ekspertizu i da nemamo dovoljno ljudi, tako da to, mislim, kao i većina sličnih projekata, to bi bio nekakav internacionalni, multinacionalni projekt gdje bi mi morali pozvati određeni broj stranih stručnjaka, što ne smatram da je loše, mislim da je to dobro, jer bi upravo kroz takvu sinergiju i naši domaći stručnjaci mogli puno toga naučiti, stvoriti nekakve kontakte i razviti neku svoju ekspertizu koju bi onda u krajnjem slučaju oni mogli prodavati odlazeći na takve projekte u drugim dijelovima svijeta.
0: Ono što je još izazvalo kontroverze, to je potrošnja energije koja ide uz takve centre. Golemi resursi koji su potrebni, i vodeni i električna energija, energetska infrastruktura koja je prateća uz to i njezine posljedične nuspojave. U neki koji žive u blizini takvih centara se uvijek žale na buku i na u stvari neizvjesnost koja slijedi nakon 5, 10 ili 15 godina rada takvog centra.
1: Da, energija je ogromno i vrlo, vrlo očito pitanje i zato sam rekao, mislim, mi smo dosta često imali raspravu jer je jedna je pretpostavka da su investitori zapravo napravili nekakva predistraživanja i da su samo zato što su dobili podatke da je to moguće i održivo krenuli uopće dalje razgovarati o takvom projektu. To bi svakako trebalo pitati njih. 1 gigavat je ogromna količina energije i tu je naravno uvijek pitanje koliko i više od toga se treba imati radi potrebne redundancije, znači ili se ne može ovisiti o točno onome minimumu koji je potreban. Tako da to je, evo, pitanje za stručnjake iz energetike. Ja sam siguran da se to može napraviti, samo je pitanje koliki će biti trošak toga, što je sve potrebno napraviti, koji je vremenski period u kojem se nekakva takva infrastruktura može postaviti. Ali s druge strane, kada bude postavljena, onda bi, to je na primjer jedno od dodatnih koristi koje bi mogla imati cijela država. S obzirom na napredak tehnologije, ja sam već sada pročitao, znači, da postoje takvi projekti koji izuzetno malo utječu u smislu, ne znam, stvaranja nekakve dodatne buke. Pitanje je naravno čak možda i u smislu zagađenja voda i tako dalje, ali to su oni podaci koji nam u ovome trenutku nedostaju, koje bi bilo zapravo dobro provjeriti i dobiti precizne informacije od samih investitora. Ja se i dalje, kažem, nadam najboljem i mislim opet se radi o tome, neko je, jedan od isto kolega je primijetio, kao ok, imamo Topusko koje je relativno kraj koji stagnira zapravo ili čak po nekim pokazateljima pada. Ja sam radio jednu mini analizu gdje sam usporedio samo broj stanovnika u tome području, znači on je u zadnjih 20 godina pao sa, ne znam, 4000 na 3000, sada su na otprilike 2000 ljudi. Projekcija je vrlo jasna, znači kroz nekakvih 10 godina će to biti ispod 1000 ljudi. I onda se postavlja pitanje što želite od tog kraja, da li ga želite na neki način probuditi, u njega uložiti, omogućiti mu nekakav rast, ili ćemo se jednostavno pomiriti da će to za, ne znam, 15, 20, 30 godina biti potpuno prazan kraj u kojem će biti prekrasna priroda, ali se ništa drugo neće događati.
0: Tko su te instance koje trebaju postaviti ključna pitanja? Evo, investitori naravno ističu tehnološki napredak, potencijalne gospodarske koristi koje će doći iz njihove vizure i prema njihovim projekcijama, ali logično je da se tu nešto pitaju i građani, isto tako i politika. Ko će onda odnijeti tu prevagu? Želja da imamo veliku investiciju?
1: Da, Nisam siguran, ali ono što sam siguran ko će biti uključen. Znači, definitivno politika na razini države. Tu je čak bila jedna zanimljiv segment toga, da li politika na razini Europe, zato što da se razumijemo, ovo je čak pitanje i na europskoj razini, nekakvog digitalnog suvereniteta, nekakvih resursa koje mi razvijamo, i neki su postavili dobro pitanje da li je ovo nešto što bi trebalo biti zapravo financirano od strane Europske unije. Ili možda neki budući takav projekt. Znači, ja bih rekao definitivno politika i na razini Europe i onda na razini države, gdje čini se da postoji potrebna podrška, onda jasna stvar nekakva lokalna zajednica gdje će se morati vidjeti što oni žele, ne žele, dopuštaju i tako dalje, na osnovu analiza koje tek trebaju biti napravljene ili možda se čak u ovome trenutku i rade, i onda naravno investitori koje mi s jedne strane moramo biti u stanju zadržati, zato što oni su napravili očito ili se nadamo neke svoje analize za sada, međutim mene će zanimati šta će napraviti, koliko će ostati dosljedni i uporni u izvedbi toga projekta kada i ako nalete na neke od ovih potencijalnih problema koje smo mi sad spomenuli, neke od njih na koje možda nisu računali, tako da se definitivno i za investitore treba brinuti i za naravno njihove lokalne partnere da bi taj proces prošao što lakše, ali isto tako i što transparentnije prema javnosti koja mora dobiti sve informacije.
0: Spomenuli ste Europu, odnosno Europsku uniju. Nedavno smo imali priliku vidjeti, ja mislim da je to bio čelni čovjek nizozemske kompanije koji je vrlo oštrim riječima napao Europsku uniju, rekavši da kasni u svemu, da će svojom politikom, odnosno kašnjenjem u donošenju odredbi ili nekom preregulativom koja isto tako ponekad se zamjera Europskoj uniji dovesti do toga da investitori odu negdje drugdje. Dakle, Europska unija i ova digitalna revolucija koja već sad neko vrijeme traje i gdje opća percepcija da se ili nedovoljno regulira s jedne strane jer nas ne štiti dovoljno, a s druge strane da je preregulirano jer ne štiti investitore dovoljno.
1: To je svakako izuzetno važna tema koju smo mi puno puta komentirali i unutar Hrvatske i unutar Europske unije i nadam se da ćemo to nastaviti. Ono što su činjenice da Europa u ovome trenutku zaostaje za razvojem tehnologije, pitanje je da li već toliko zaostajemo da možda ni nemamo šansu sustići one koji su predvodnici toga. I to je možda čak i teško predočiti ljudima. Meni je to bilo zapravo teško uopće staviti u nekakve parametre koje razumijem i onda sam radio neka istraživanja i usporedbe i došao sam do zanimljivih podataka. Evo možda jedan koji će pojasniti situaciju. Znači, ako gledamo broj procesorskih nekakvih grafičkih kartica, znači nekakve procesorske snage i radimo usporedbu recimo između cijele Europe, znači svih europskih superračunala, znači imamo neke od njih u Hrvatskoj, i samo jedne američke korporacije, došao sam do podataka da samo jedna američka korporacija, dakle Exode, Elona Muska i njene prijateljske kompanije, imaju više najnovijih grafičkih kartica i procesorske snage nego cijela Europa zajedno. Eto, ja ne znam da li neko uopće može to zamisliti kolika je to zapravo razlika, ali onda kad zbrojimo sve ostale korporacije koje su u Americi, koje također razvijaju umjetnu inteligenciju, onda možete vidjeti pravi razmjer toga zaostajanja. Ne? Tako da mi se, to je točno, bavimo regulacijom, što je apsolutno potrebno zato što mnogi rizici dolaze s umjetnom inteligencijom, ali ono što je pitanje da li ćemo moći regulirati uopće nešto što sami ne razvijamo, gdje ne sjedimo za stolom samog razvoja te tehnologije i nekakve onda buduće implementacije. U najboljem slučaju moći ćemo možda donekle zaštititi svoje ljude, znači građane Europe, ali to je naravno pitanje zato što na globalnoj razini uvijek postoji način da neko nešto koristi iako nije dozvoljeno u Europi. Tako da tu smo na dosta zanimljivom, ja bih rekao, skliskom terenu i geopolitičkom i pravnom, ali i tehnološkom, i nadam se da se Europa na neki način budi. Imali smo prošle godine, imali smo AI summit u Parizu koji je davao znakove da se recimo Francuska probudila, da rade nekakve strateške odluke u tome smjeru. Čini se da i Njemačka isto tako ima nekakve inicijative. Ja se nadam da će to biti nešto što će na razini cijele Europe postati nova misao vodilja, da jednostavno trebamo biti brži, da trebamo biti efikasniji i paralelno sa regulacijom i svim etičkim pitanjima koja se javljaju uz umjetnu inteligenciju, zapravo više radimo i na samom razvoju i implementaciji tih sustava.
0: Evo, on je rekao da smatra da Europa ne bi trebala agresivno ulagati u podatkovne centre i tvornice čipove bez stvaranja stvarne potražnje za uslugama umjetne inteligencije i naprednom infrastrukturom. Dakle, ovdje imamo Europsku komisiju koja priprema novi paket mjera za tehnološki suverenitet Europe, a s druge strane imamo i upozorenja koja dolaze iz poslovne zajednice koji kažu čekajte malo, za koga mi to radimo i tko će na kraju time upravljati. Kome ćemo se predati?
1: Pa to, kome ćemo se predati će ovisiti o tome da li ćemo imati naše vlastite resurse ili nećemo. Ja bih rekao da potreba za tim i potražnja postoji. Mislim da to nije preveliko pitanje, tako da ja bih svakako ulagao te stvari. Mislim, evo opet jedan podatak koji jako lijepo prikazuje što se sve radi, u kojoj mjeri. Znači, ako sam dobro shvatio, samo u godini dana u Americi, znači, će biti uloženo od negdje između 150 i 200 milijardi dolara u infrastrukturu. To je iznos novaca koji je veći od BDP-a 150 zemalja u svijetu. Znači oni ulažu u samo jedan dio tehnologije, znači količinu koje mnogi, zapravo rekao bi većina zemalja na svijetu na godišnjoj razini nema na raspolaganju. Znači onda možete misliti što će to donijeti i kakve promjene i u samom razvoju tehnologije i u implementaciji. Tako da ja mislim da nemamo puno vremena, znači da je taj prostor za ulaganje će možda biti još sljedećih, ne znam, godinu, dvije, eventualno tri, tako nešto. Ako ne budemo zauzeli neku dobru poziciju, onda ćemo stvarno morati predati neku našu digitalnu suverenost drugim svjetskim igračima. Potpuno je svejedno da li je to Amerika, da li je to Kina, da li je to, ne znam, eventualno neko treći ako može isplivati.
0: I još jedan njegov citat: nismo ni počeli trčati, nismo čak ni prohodali, a već smo ispred sebe postavili sve prepreke zbog kojih ne možemo napraviti ni prvi korak. A s druge strane vidimo da se direktor Nvidia Jensen Huang ukrcava u zadnji trenutak u avion predsjednika Trumpa i kreće u posjet kineskom predsjedniku. Očito se iznad ovih naših sfera građanskih, gdje ima jako puno zabrinutih ljudi zbog utjecaja umjetne inteligencije na društvo i na njih osobno, no sasvim neke druge velike igre igraju.
1: Tako je, na globalnoj političkoj razini znači direktori takve kompanije su apsolutno uključeni u ove najvažnije sastanke koje se dešavaju između zemalja. Pitanje je zašto Europa nema nekakvo svoje poslanstvo koje će ići, ne znam, u Kinu ili svejedno u Ameriku razgovarati i dogovarati najvažnije sastanke, i zašto onda predstavnici europskih kompanija kao na primjer ASML, koja je tu jedan od izuzetno važnih igrača, isto tako ne prisustvuju, ne dogovaraju nekakve stvari. Ali drago mi je da je neko primijetio da mi zapravo još uvijek nismo počeli niti trčati, to govoreći na razini Europe svakako, a to čak na određenoj razini vrijedi još više i za Hrvatsku. Naime, ja sam već prije, ne znam, sad već nažalost ima i 4 godine upozorio prvi put i onda cijeli niz u drugih istupa u medijskih sam upozoravao da Hrvatska tada nije imala strategiju umjetne inteligencije. Znači nitko od naših nije procijenio i rekao, ok, mi moramo imati nekav dokument koji nas pozicionira i koji objašnjava što mi želimo postići kao nekakva, ja bih rekao, mala zemlja. Na tome se, prema informacijama koje imam, nešto počelo raditi. Znači to je u nekakvom procesu, ali mi još uvijek ne vidimo rezultat toga. Znači koliko mi je poznato, još uvijek nije dovršen i službeno objavljen nekakav dokument strategije umjetne inteligencije za Hrvatsku. Naravno, to onda opet možemo vratiti na razinu Europske unije i pitati se, osim pojedinačnih koje postoje na razini zemalja, da li mi imamo nekakav jedinstven pristup, da li znamo što želimo postići, koje resurse imamo na raspolaganju i što moramo napraviti da ne bi bili zanemareni, potpuno zaobiđeni u nekakvoj bliskoj budućnosti.
0: Malo smo dotaknuli problem radne snage, idemo to malo proširiti. Uglavnom je strah koja će zanimanja izumrijeti, koja će se nova pojaviti. Međutim, postavlja se pitanje na čisto osobnoj razini, kako stići u obrazovanju uvesti promjene koje se događaju gotovo na dnevnoj razini? U kom pravcu obrazovanje mora ići? Evo, sad će maturanti prema državnoj maturi izabrat će daljnje školovanje ili rad, ali u kakvom svijetu će oni živjeti? 2030. je praktično na pragu.
1: To je pitanje od milijardu dolara. Ja sam na razini svijeta povezan sa par svjetskih eksperata koji se baš specifično bave sa umjetnom inteligencijom u obrazovanju, i evo nedavno jedan od njih napisao, rekao je, gledajte, ja o tome razmišljam svaki dan, radim razne projekte, prilagođavam se, pokušavam sve napraviti i moram priznati da ja na to nemam odgovor i još uvijek ne znam kako optimalno pomiriti, znači, sve mogućnosti umjetne inteligencije i stare obrazovne sustave koje educiraju znači mlade. Tako da u sljedećoj godinu do dvije ćemo vidjeti jako puno promjena. S jedne strane imamo ljude koji su tu jako brzi, žele implementirati i entuzijastični su, ajmo reći optimisti su oko upotrebe umjetne inteligencije u školstvu. S druge strane imamo pesimiste koji se zapravo boje toga svega, koji upozoravaju da imamo rizike, da li će nam uopće nove generacije naučiti kritički razmišljati, naučiti se ulagati nekakvu dodatnu energiju, savladavati prepreke, ne biti previše ovisni onome što možemo vrlo lako dobiti od umjetne inteligencije. S jedne strane, ono što je sigurno, da će nove generacije imati lako dostupne doslovno sve informacije na svijetu. Znači, sama vrijednost informacije neće biti previše velika, ali će biti jako jako važno kako ćemo te informacije kritički promišljati, kako ćemo ih povezivati, kako ćemo razmjenjivati kontekst i koje ćemo moći postaviti meta pitanja o tome znanju. I to će biti nekakav, ja bih rekao, zadatak obrazovnih sustava, plus naravno onaj dio gdje oni jednostavno služe za socijalizaciju, za učenje i razumijevanje odnosa među ljudima, gdje ja mislim nikakva umjetna inteligencija taj dio neće moći zamijeniti. Ali da, to je svakako izuzetno važno područje, jer s obzirom na to što danas napravimo, ćemo povećati ili smanjiti šansu mladim generacijama da postanu nekakvi produktivni članovi, ekonomski produktivni članovi budućih sustava, ako uopće tako nešto bude trebalo. Sad, pitanje je samo na kojoj vremenskoj skali razgovaramo. Ono što se sada prvi put desilo je da nekakva tehnologija zapravo ne automatizira, ne zamjenjuje samo nekakav naš fizički rad, ne zamjenjuje ono što smo mi sa svojim mišićima mogli napraviti, pa smo, ne znam, prije kopali ili orali, pa smo onda dobili, ne znam, bagere ili kombajne ili tako dalje. Danas umjetna inteligencija do neke mjere zamjenjuje kognitivni rad. I samim time se jako puno stvari mijenja u kratkom roku i u srednjem roku. Dugoročno to će biti jako zanimljivo vidjeti šta se dešava, i to ulazim u područje malo i filozofskih nekakvih pitanja. Ja mogu reći, imao sam nedavno jedan webinar na tu temu i održao sam jedno predavanje na konferenciji koju je organizirala ICT Istra i zvalo se Umjetna inteligencija je kraj kognitivne privilegije. Znači, mi smo naviknuli da naša vrijednost kao profesionalaca ovisi o tome što znamo, koliko imamo iskustva i da zapravo posjedujemo nekakve informacije koje nisu bile dostupne svima. Mi smo sada u periodu povijesti gdje se takve osnovne postavke mijenjaju i zapravo uskoro ćemo se naći u situaciji gdje je to zapravo dostupno svima. I onda se postavlja pitanje koji će to biti naš dodatni doprinos i kroz što će se mjeriti naša vrijednost. Tako da ja bih rekao, definitivno jako zanimljiva tema za istražiti sa više aspekata.
0: Kako ćemo onda u budućnosti definirati znanje kao sposobnost da vrlo brzo koristimo sve alate koje nam daje umjetna inteligencija, a ne ono što je prije definiralo znanje, a to znači izučavanje, proučavanje, na kraju krajeva i eksperimentiranje, i to će moći obaviti umjetna inteligencija. Ta nova definicija znanja.
1: Da, rekao bi da će se svakako puno stvari redefinirati. Definitivno neće više biti posjedovanje informacije ono što je najvažnije, iako mislim da čak smo i već danas u tome smislu napredovali, nego upravo to koliko poznajete dostupne alate, koliko se znate sa njima služiti, koliko zapravo možete povezati tih par karika u lancu, znači u procesiranju informacija, ali rekao bi koliko možete biti kritični, koliko možete biti kreativni, jer nama će sve biti na raspolaganju i informacije i alati, ja bih rekao, za relativno male novce, i onda će nam zapravo s jedne strane ostati nekakva kreativnost i, što bih rekao, još možda iz psihološke perspektive, nekakva hrabrost i ambicija. Znači, mislim da će u novim generacijama najviše i najdalje doći oni mladi ljudi koji budu jednostavno bili ambiciozni, koji će imati nekakvu želju i hrabrost da pokušaju napraviti nekakve nove, vrijedne ili velike stvari.
0: Puno se priča zadnjih godina upravo o tom utjecaju novih tehnologija na mentalno zdravlje, posebno na mentalno zdravlje mladih ljudi koji možda nemaju neke obrambene mehanizme izgrađene kako bi se zaštitili i od lažnih informacija i od svega onog što se može iskreirati i naravno pustiti u promet, a da se nekritički prihvati. E sad, onda je to školovanje 8+4+4 nekako postaje i stvar prošlosti.
1: To pitanje kako će sustav izgledati u buduće ostavljam domenskim stručnjacima iz područja umjetne inteligencije, ali ono što ja mogu reći je vezano uz mentalno zdravlje. Naime, da, mi imamo s jedne strane očitu upotrebu umjetne inteligencije u raznim segmentima, tipa ljudi ih traže za savjete, za nekakve pomoć u raznim situacijama u životu, u krajnjem slučaju i za nekakvo savjetovanje. Ja sam baš nedavno napisao jedan članak, to jest imao sam i predavanje na konferenciji o praktičnoj primjeni psihologije koja je baš bila u okolici Zadra, na temu umjetne inteligencije i prve psihološke pomoći. Naime, umjetna inteligencija se pokazala prema mome istraživanju dosta dobar prvi sugovornik kada neko treba dobiti nekakvu prvu informaciju, nekakvu validaciju svojih problema i zapravo nekakvu mogućnost odgovora koje ne bi mogao dobiti bez umjetne inteligencije zato što nema dovoljno psihologa, nema dovoljno ostalih stručnjaka u tome području ili do njih nije lako doći. Znači, umjetna inteligencija je tu, ja bih rekao, prilično dobra i ona će u određenom smislu demokratizirati pristup psihološkoj pomoći i onda sa te strane možda kao jedan dio tog sustava omogućiti i nekakvu bolju i kvalitetniju terapiju koju će provoditi onda, znači, stvarni i živi ljudi. Ali to je ogromno područje u kojem apsolutno smo i na razini svijeta vidjeli velike probleme, vidjeli smo to da umjetna inteligencija previše se slaže, previše povlađuje sa ljudima, previše se prilagođava njihovom načinu komunikacije. Zapravo cijeli taj komunikacijski proces čini možda čak i previše laganim i bez nekakve frikcije, što ima cijeli niz svojih posljedica i naravno na one koji su već zreli ljudi, a naročito i na mlade ljude koji će morati to na neki način uzeti u obzir i imati realnu sliku o tome što zapravo dobivaju od nekog sustava umjetne inteligencije.
0: I to je posao škole i obrazovanja u budućnosti. Međutim, imamo nekad dojam da su nas mladi ljudi apsolutno već pretrčali, a oni žive u sasvim nekoj drugoj stvarnosti, bar se to tako nama čini i izvana. I to otvara naravno jako puno etičkih problema i dilema. Ako umjetnu inteligenciju, etiku ugrađuju ljudi, a znamo tko su vlasnici tih tehnoloških inovacija, zašto bismo mi vjerovali u njihove moralne standarde? S druge strane, ko će ih moći ograničiti ako i države ovise o njima? Njihova sigurnost, poslovna politika i tako dalje.
1: Da, opet se vraćamo na to da je umjetna inteligencija danas puno više od nekakvog tehnološkog pitanja ili pitanja tehnološkog napretka. To je socioekonomsko i geopolitičko pitanje gdje svakako korporacije zapravo imaju utjecaj čak veći od nekakvih država ili unutar država kojih jesu pitanje da li kontroliraju kroz različite lobističke aktivnosti što se sa njima dešava. Ja bih rekao da je očito je da ljudi sve svoje nesavršenosti do neke mjere zapravo i projiciraju sustave umjetne inteligencije i da su oni izgrađeni na nekakvim našim stavovima koji svakako nisu uvijek savršeni. I rekao bi da pače, ne da možemo vjerovati, nego da ne bi trebali uopće vjerovati nekakvim etičkim sustavima ljudi, pojedinih ljudi koji rade u nekim od korporacija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, nego se upravo kroz nekakvu regulativu i nadzor moramo pobrinuti da ti sustavi budu napravljeni na način koji je transparentan, koji je pravedan i cijeli niz ostalih stvari koje u krajnjem slučaju se spominju i u Europskom AI Actu.
0: Svijet kreće u jednu utrku u naoružanju, ratove već u nekim dijelovima vode dronovi ili se puno oslanja na dronove, dakle nekako možemo vizualizirati to buduće ratove. Što je onda budućnost u toj industriji i na kraju tko će to moći kupiti? I naravno ono što je posljedično pitanje, srlja li svijet u stvari u još jedan jaz u kojem će se društveni odnosi, distribucija bogatstva i siromaštvo koje je prisutno u dobrom dijelu svijeta još povećati?
1: Pa evo da odgovorim na ovaj prvi dio vezan uz vojsku. Mi apsolutno ulazimo u fazu nekakvog algoritamskog ratovanja gdje se odluke radi tehnologije, to jest umjetne inteligencije, mogu donositi puno brže. Pitanje je koliko će ljudi ostati uključeni u taj proces. Ja inače baš sad radim jedno istraživanje u kojem čak imamo i članove MCM-a gdje ih pitamo upravo oko toga human in the loop, gdje, kako i na koji način će biti uključen. To je u području vojske zapravo izuzetno važna stvar, zato što promjene koje tu dolaze će biti možda čak i najveće. Prije smo imali, važno je bilo imati, ne znam, avione ili nosače aviona ili tenkove. Danas vi možete sa sustavima umjetne inteligencije zapravo postati jako opasni bez velikih ulaganja. I to zapravo je dosta zanimljivo zato što na globalnoj sceni daje nekakvim relativno malim i slabijim državicama nesrazmjernu količinu moći. jedan od takvih primjera koji nije vezan uz umjetnu inteligenciju direktno je upravo sada gledamo, znači sa trenutnim ratom u Iranu, gdje vi zapravo vidite da neko može blokirati nešto bez toga da je uložio stotine milijardi dolara u svoju vojsku. Ja se opet volim vratiti i iskoristiti informacije koje imam iz Hrvatske. Naime, ja sam i ovdje pričao sa nekim ljudima iz vojnih struktura i sa vojnog učilišta i zapravo sam im predložio jednu anketu koja bi nam bila početna točka da vidimo koje je opće razmišljanje među, ne znam, časnicima u vojsci o umjetnoj inteligenciji kao prvi korak u osvještavanju. Kada bi to napravili, onda se na tome može dalje graditi nekakva i edukacija i planiranje. Nažalost, još uvijek anketa nije odobrena, vidjet ću da li će se nešto promijeniti u budućnosti, ali ja smatram da bi mi u Hrvatskoj morali i naše, ne znam, Ministarstvo obrane apsolutno se posvetiti toj temi i razmišljati što Hrvatska može i kako se pozicionirati kao mala zemlja sa malim brojem ljudi sa ograničenim resursima, ali trenutno dostupnom tehnologijom u koju ako ulože na vrijeme će im dati nekakvu nesrazmjernu moć i utjecaj, ili s druge strane ako to propustimo napraviti, onda će nas neko možda pitati za par godina, ok, zašto toliko zaostajete i zašto smo u toliko podređenoj situaciji prema nekoj drugoj zemlji koja je možda prije od nas reagirala, shvatila važnost umjetne inteligencije u obrambenoj industriji.
0: I ostaje još puno otvorenih tema i pitanja koje ćemo morati nekom drugom prilikom. Naše vrijeme je isteklo. Gospodine Momčiloviću, hvala na gostovanju.
1: Hvala još jednom na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. Do sljedećeg intervjua tjedna, srdačan pozdrav od zadarske i zagrebačke ekipe i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Hrvatski radio. Prvi program.
3: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

0: Na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Europskoj uniji nije pravedan, poručio je ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu čelnicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, ali bez glasa. Pravo je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručio je Zelenski. U pismu je još jedanput zahvalio europskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava. Rano jutros prekinut je cijeli željeznički promet u Srbiji. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikog prosvjeda na Beogradskom trgu Slaviji koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024. godine, kada je u rušenju nadstrešnice poginulo 15 osoba.
1: Vijesti.
0: Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Prijedlog podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: 53-godišnji muškarac završio je u bolnici nakon svađe i tučnjave zbog prometnih nesuglasica u Zagrebu. U fizičkom sukobu na Zagrebačkoj cesti sudjelovalo je nekoliko osoba koje su zatim otišle s mjesta događaja. Muškarcu su liječnici utvrdili teške ozljede. Policija istražuje događaj. Ispred splitskog HNK obilježava se Dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole iz cijele županije uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Evo što su rekli učenici Klesarske škole iz Pučišća i Ekonomske škole iz Splita.
3: Škola općenito, ona je vrlo dobra, ispunila je sva moja očekivanja i čak više od toga. Jako sam zadovoljna i ne bi mijenjala tu školu za ništa. Vidim se u budućnosti tako da upišem fakultet restauracije i da bi mogao otvoriti jedan svoj vlastiti obrt.
4: Pa u školi vam je super, profesori su jako posvećeni, trude nam se objasniti sve u najboljem i najjasnijem smislu. Imamo dosta prilika putovati. Imali smo priliku otići na Erasmus i profesori su susretljivi i tu za nas.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove levita na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. Donosimo priču

0: Ču o udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić s otoka Korčule. Na Mljetu smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Provjerili smo što dubrovački turistički djelatnici misle o prijedlogu smanjivanja cijena u sezoni, a saznali smo i što to spaja dva mala otoka, hrvatski Koločep i talijanski Ventotene. S vama će ovu subotu, 23. svibnja, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić.
1: Tisuću bisera.
0: Nedavni apel ministra turizma i sporta Tončija Glavine da bi djelatnici u turizmu trebali smanjiti svoje cijene za 10-20% izazvao je burne reakcije. Ugostitelji na dubrovačkom području naglašavaju da oni sve rade kako ne bi došlo do povećanja cijena, a o smanjenju ne mogu ni razmišljati, poručuje njihov predstavnik Đani Banovac. Nekadašnji ministar turizma Niko Bulić je 13 godina bio i direktor Hrvatske turističke zajednice. Danas se u mirovini u Dubrovniku bavi privatnim iznajmljivanjem.
2: Te aktivnosti prije svega bi trebale slati poruku: Hrvatska je kvalitetna turistička destinacija, Hrvatska nudi dobar odnos cijene i kvalitete, ono što svi govore value for money. Dođite u Hrvatsku, nećete požaliti. Strah od toga kakva će biti sezona ne smije nas natjerati da krenemo u jednom pravcu koji je determiniran smanjivanjem cijena pod svaku cijenu. Moj bi naputak bio svim koji participiraju u tome: preispitajte vlastito stanje prodaje. Ona stara poslovica, svatko je kovač svoje sreće, i u ovom slučaju je ništa drugo nego puna istina. Znači, svak će za sebe procjenjivati što raditi. Jedno generalno spuštanje cijena ne znam kako bi se moglo izvesti, jer toliko je čimbenika i sudionika u lancu koji formira cijenu na različitim razinama, a koja u ukupnosti daje sliku skupoće ili konkurentnosti jedne zemlje ili destinacije.
3: Gospodine Banovac, pohvalili ste se u ožujku kako ste već 25 godina aktivni na otoku Lokrumu kao ugostitelj.
4: Tako.
3: Koliko su se gosti promijenili od vaših početaka?
4: Iznimno. Moram biti iskren, tih četvrt stoljeća smo cijelu tu, svi smo se mi promijenili. Mi smo određene ostarili, ali nekakve tendencije i moram priznati, u početku sam imao goste koji bi dolazili 10 dana u Dubrovnik, od tih bi 7 dana bili na Lokrumu. Lokrum je nažalost postao izletište, ljudi dođu jedan dan ili na jedan sat u Game of Thrones muzej i oni ne znaju ni da su bili na Lokrumu. To je ono što me, vamo reći, malo i frustrira, ali živimo u svijetu kako živimo. Mi ne možemo taj svijet promijeniti, ali možemo se prilagoditi tim tendencijama. Nažalost, mi moramo graditi priču Dubrovnika, jer mi nemamo izmišljati priču. Mi imamo priču, mi imamo težinu, samo ispraviti, trebamo ju pakirati na lijep način. Želim kad dođe na Lokrum da zna zašto je došao na Lokrum. On ima Lokrum, pa ćemo istu stvar možemo prekopirati na Dubrovnik. Zašto? Da dođe na Lokrumu, da posjeti ga i da reče: tako je lijepo, rado bi se tu vratio. Danas imamo gosta koji se jako rijetko vraća opet na Lokrum. S karta je 30 eura, on je postao od mjesta života, mjesto izletišta. Eto, to su te tendencije od 25 godina koje nas prate, koji nije dobar trend, ali pratimo ono što se u svijetu događa. Nismo s time sretni, samo ih komentiramo.
2: Ja mislim da Dubrovnik je poseban zbog onoga što nudi i što predstavlja i kako je sebe uspio brendirati u svijetu i u odnosu prema drugoj Hrvatskoj na tržišta odakle nam dolaze pretežno gosti. Dubrovniku fali uređenja ukupnog prostora koji će biti ljepši, funkcionalniji i ugodniji za sve nas stanovnike, ali onda i za naše goste. Očekujem kad završe radovi na hotelu Argentina, to je veliki problem za sve nas u okruženju zadnje 2,5 godine, i ta kalvarija završava, ako Bog da, do kraja lipnja, da će se posebno isplanirati i za sezonu 27. urediti cijeli parter funkcioniranja prometa i pješaka koji borave u elitnim hotelima.
3: Brojne komentare izazvala je vaša najava da će dubrovački ugostitelji isprobati pilot projekte nabavke namirnica iz gotovo 40% jeftinije Italije, jer će inače morati postupiti protivno upozorenjima vlade i ponovno podignuti cijene. Vi ste bili u Italiji i već ste krenuli sa tim pilot projektom. Kakvi su rezultati?
4: Rezultati su takvi da prvo smo se bili okrenuli prema jugu Italije koji nam je preko puta. Htjeli smo staviti u fokus da bi bilo adekvatno da ta nekakva trajektna linija, pričali smo o prometu malo prije vezano za turizme, ja bih volio da imamo cjelogodišnju liniju Jadrolinije prema Bariju i prema Italiji, nažalost je nemamo i vidim da Jadrolinija ukida određene linije, tako da se temu možda ne moramo nadati. Konkretna akcija koju smo uspostavili je ipak bio sa sjeverom Italije iz okolici Trsta, njihov distributer Mainardi već jednom tjedno dolazi za korisnike svojih proizvoda, gdje moram priznati da nije toliko jeftinije, dobili smo 10-20% jeftinije namirnice, ali kvaliteta je nemjerljivo veća tih artikala koje dolaze u Dubrovnik. Oni imaju tendenciju da dva put jedno dolaze u naše područje, a nekakav dugoročni plan je da zajednički nekakav distribucijski centar u području Banića probamo organizirati za sljedeći period. Znači, moj bio intencija da ih dovedemo na ovo tržište, da probaju zburkati nekakve strasti i da budemo svjesni da je naše okružje sad Europa, da smo mi Schengenom odvojeni od ovoga fizičkog dijela gdje su nekakvi ljudi bili navikli odakle da dovode stvari, da je naše susjedstvo Italija i cijela Europa.
3: Kaspari, hvala vam lijepa što ste bili dio naše današnje emisije.
4: Hvala vam.

0: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić osnovana je 5. listopada 2007. godine u Veloj Luci. Posvećena je radu s djecom s posebnim potrebama, ali i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima. Predsjednica udruge Danijela Družić naglašava da svakodnevno rade na poboljšanju društvenog života korisnika, promiču inkluziju te omogućuju pravnu i psihološku podršku svojim korisnicima, ali i njihovim obiteljima. Mislav Čimić je u Veloj Luci prvo razgovarao s predsjednicom Družić, a potom i članicom udruge Emom Borovinom.
1: Imamo 15 direktnih korisnika djece i osoba s poteškoćama u razvoju, a plus 50 članova njihovih širi obitelji, roditelji, braća na koje isto direktno djeluje udruga. Polako smo se gradili, počeli s jednim projektom, a sada evo možemo reći da godišnje imamo od 8 do 10, 11 projekata koje za sad stvarno uspješno realiziramo. Organizirali smo i koncept udruge da djeca imaju svaki dan dva puta u danu, znači kroz jutro i kroz popodne, stručnjake s kojima rade, koji su nekad u individualnom radu, ali većinom je to grupni rad, s kojim želimo poboljšati društveni život i socijalizaciju djece i osoba, naročito poslješkolskog sustava kada su naša djeca zaboravljena.
2: Koliko je teško organizirati rad, organizirati djelovanje ovakve udruge na otoku? U život na otoku općenito ima neke izazove koji nema život na kopu.
3: Tako je, i rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenuti, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti, javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Prije su bili prepušteni u biti roditeljima. Neki od roditelja su starije životne dobi, ne voze. Jednostavno su ovisni bili o drugima da li će doći na radionice. I odaziv na radionice je bio baš onako ograničen. I onda smo se preko projekata, kao i sve ostalo, potrudili da im osiguramo prijevoz, tako da imaju evo 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju sudjelovati.
2: Koje programe udruge treba istaknuti, evo o kakvim je sve radionicama riječ?
3: Mi nastojimo održavati radionice u kojima će one onako imati socijalnu interakciju, društveni život. Ovako, provodimo radionice kreativne, većinom su na kreativne radionice i za djecu i za roditelje. Mi smo prvenstveno udruga roditelja djece s posebnim potrebama, tako da eto, imamo i zajedničke i odvojene radionice. Imamo tu za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju radionicu domaćinstva. Organiziramo glazbenu radionicu, radionicu sa psihologom i sportsko-rekreativnu radionicu i radionicu radne terapije.
1: Eto, možemo još se pohvaliti isto s jednim posebnim projektom koji nije direktno vezan za naše članove. Od prošle godine smo uspjeli organizirati instrukcije za djecu s poteškoćama u redovnom školskom sustavu. Tako da smo i tu jako ponosni i možemo se zahvaliti školama da su nam izašli u susret i roditeljima koji su prepoznali potrebe svoje djece i javili se. Tako da tu je i veliko hvala profesorima koji daju te instrukcije. Tako da imamo 8 profesora i za sad 14 djece koji evo ovu školsku godinu pohađaju instrukcije, besplatne instrukcije koje smo uspjeli izrealizirati preko projekta Hrvatska zaklada za djecu.
2: Ja bih još jedino volio, a to je evo ponekad mana radija, da naši slušatelji ne mogu vidjeti vaše osmijehe. E pa, o ključ uspjeha zapravo udruge jest ta entuzijazam članova tih roditelja koji se u suštini bore za svoju djecu.
3: Ja vam to ne mogu opisati s koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. To je, eto, i toliko su jednostavni, toliko su iskreni, toliko pokazuju emocije, to je nevjerojatno. I kad dođem u udrugu, meni se, da sam nešto loše taj dan doživjela, meni sve prođe. Jednostavno, njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
2: Nema tih izazova koji ne bi bili vrijedni jednog dječjeg osmijeha.
1: Istina je, da.
2: Zato vama od srca hvala na vašim osmijesima i na gostovanju danas u našoj emisiji.
1: Hvala.
3: puno, hvala na pozivu.

0: A sada u našoj emisiji Tisuću bisera priča o dvama otocima, hrvatskom Koločepu i talijanskom Ventotene, i to u umjetničkom doživljaju Katarine Alamata Kusijanović, koja je nakon toga svoje radove zajedno s Ivon Andreini predstavila u galerijama Beča, Berlina, Rima i Zagreba. Jelena Obredović-Mojaš.
1: Nije neobično da u djetinjstvu generiramo slike pa i emocije koje nosimo kroz život, a serija radova nazvana Pokloni u dobroj namjeri dubrovačke umjetnice Katarine Alamat Kusijanović potvrđuje upravo kako umjetničko transponiranje može proisteći iz djetinjstva na otoku, otoku nadomak Dubrovniku, Kalamote.
2: Moja prva ta serija radova Pokloni u dobroj namjeri su zapravo nešto što sam ja krenula raditi već na otoku, mom otoku, jeli, kojeg ja Kalamoti. To je nekako prostor sporijeg sjećanja i zapravo i vremena i pojačanog sjećanja, gdje se nekako kroz ljeto dolaze tako nekakve memorije iz djetinjstva, i onda sam krenula raditi prvo neke fotografije, a potom male paketiće koji su predstavljali nekakve dječje strahove koji su nastajali u vrijeme dok je moja nona mene odgajala. Naravno, sve u dobroj namjeri, kad je ona htjela recimo popodne uhvatiti malo vremena da se odmori, onda bi ona rekla: sad ide podne roga, to ti moraš stati u kući, i on skuplja djecu i nosi ih. I to je zapravo bilo ono da bi ona sačuvala sebe, a sačuvala i mene od velikoga sunca. Međutim, to je nešto što je na kraju, ja moram priznati, sam onako dugo, moram, i sad sam plašljiva zapravo, ali sam bila kao dijete jako plašljiva. Ja bi zišla popodne i onda bi mislila: on sigurno tamo negdje stoji iza palme i on sigurno ne zna da je prošlo 3 sata. I naravno, rasli su ti strahovi. Kasnije su moja djeca imala razne strahove od svoje none. Ja sam tada već bila svjesna koliko ti strahovi djeluju na to, pa sam ih nekako pokušavala odgojiti na drugi način, ali ja sam svoje djeci isto tako unijela tako neke poklone u dobroj namjeri, potpuno nesvjesno, i danas kad pričam s njima, baš mi ono žao, jeli, jer svi to imamo, a svi smo zapravo to davamo bez nekakve loše namjere.
1: Rezidencijalni boravak na talijanskom otoku Ventotene potvrdio je kako vlastita sjećanja imaju i svoju translokalnu dimenziju.
2: Kad sam krenula u novu rezidenciju, nisam razmišljala o tome da ću, mislim, naravno tih je priča puno, sam sad spomenula jednu, Baba Roger, to je svugdje, i ta ista priča i na Ventoteneu. I kad sam došla tamo, svi smo imali zadatak da na neki način upoznamo otok i da iz tog otoka iznesemo neku priču. I pošto je otok to bilo u ranoj sezoni, zapravo jako veliki broj starih stanovnika, i onda sam nekako krenula s njima u priče, i naravno priče su krenule u tom smjeru koji je mene već potakao na Kalamoti, i istraživala sam što je njih strašilo u djetinjstvu. Mislim da su ljudi s kojima sam pričala bili preko 80 godina uglavnom, i bilo mi jako interesantno, i tako sam i na tom otoku nastavila stvarati te male pakete koji su sada predstavljeni u kompoziciji od 2 rada i zovu se Pokloni u dobroj namjeri. A inače, sam otok po sebi ima jednu čudnovatu priču, jer je zapravo i on pun strahova i patnje, jer na sam otok Ventotene su još Rimljani slali, imali su naravno rimske građevine su tamo, ali oni su prognali svoje kćeri koje su bile kao malo nestašne, rekla bi, i onda su tamo neke provele, ima Julijina vila, ona je provela cijeli život u toj izolaciji. Evo, nekako iz ta nekakva dva otoka i priča od dva otoka nastale su ta prva moja serija radova.
1: Koliko je slika s otoka Kalamote ili Koločepa, kako je njegov službeni naziv, jer Kalamota je lokalnog pa i vernakularnog predznaka, koliko je dakle slika s Kalamote prepoznala Katarina Alamat Kusijanović na Ventoteneu?
2: Jako puno. Zapravo, Kalamota je jedan otok koji je samo kilometar udaljen od Dubrovnika, a Ventotene 54 od obale, mislim od kopna, čak je manji, mislim nevjerovatan, i sa istim pričama, sa istim nekakvim običajima, jako puno stvari. A onda su oni govorili: ovo je jako rijetka biljka, ona je jako zaštićena, ne smije se dirati. Mislim, tako imamo mi na Kalamoti, 3 sam našla.
1: Tako je ovo priča o dodirima svjetova, otočkih, koji svaki za sebe predstavlja mikroprostor, pa i asocijaciju mikrozavičajnosti, koja se osjeti i ne samo ondje gdje joj je otočko ishodište. U tome jest čarobna strana postojanja i preispitivanja vlastitih i ne samo otočkih sjećanja.
3: Tisuću bisera.
0: Vodimo vas na otok Mljet, gdje smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Marin Perković, bivši je ravnatelj Nacionalnog parka Mljet, još i danas strastveni planinar i turistički djelatnik. Evo što nam je rekao u Babinom Polju, najvećem naselju na otoku.
4: Priroda je lijepa, ali je grupa elemental zajebano društvo. Ili je jugo, ili je bura. Ovdje pušu sva četiri vitra. Da bih pjesnički odgovorio, dok mi jugo kosti para, a bura skopna odgovara, maestral ti si mojih dana, a mome srcu tramuntana. Naime, evo imamo i ovu knjigu od Milana Sjerkovića, što je prva jedina knjiga o meteorologiji iti jednog otoka na Jadranu. Ako nije dobro na planeti Zemlji, onda ovdje je dobro. Dobro je nama koji, kad se usporedimo sa drugim problemima, naši problemi ne postoje. Mi živimo u idili i stvarno je, kako se kaže, prirodne značajke našeg života su sjajne, ali društvena valorizacija je čisti promašaj. Ja sam došao na ovaj Mljet sa ženom i četvero djece prije punih 30 godina. Obećavali su, pa su onda donosili zakone o tome da će žene sa troje i više djece imati status odgajatelja kao nastavnik u školi, da će imati i u tom smislu i prihode i mirovinu i tako dalje. Pa onda branitelji koji dođu, ništa dogodilo nije. Međutim, to nije ništa novoga, mi to više manje sve znamo. A Mljet je zarastao u borovinu, a ispod te borovine kriju se maslinici, vinogradi i ne znam što sve ne skupa. A to nema ko raditi. A i kad napravi, nema kome prodati. Ovo nije to. A već je milijardu puta rečeno za što smo se mi borili. Prema tome znamo zašto se nismo borili. Došao sam tu 30 godina i kupim se i ja i žena, jer su nam sva djeca i sva unučad izvan Mljeta. Jedno dijete u Americi, jedno u Švedskoj. Idem u Zagreb, odakle sam i došao. Tamo ću biti barem sa svojim unučadi. Imaću barem dojam da sam koristan.

Bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

Na početku, nažalost, o tragediji u Kini. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Prema medijskim izvješćima, privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina

0: koja se inače upotrebljava u proizvodnju plastike, a opasna je ako se udahne. Iako tamošnje vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima, 6 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Za još 15 osoba se traga. Iako je Kijev objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, Putin to opovrgava i vojsci je naredio da pripremi prijedloge osvete.
1: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa. Tjerali su nas da hodamo bosi.
0: Čuli smo upravo neke od aktivista koji su se sa palestinskim zastavima vratile u Atensku zračnu luku nakon što su bili uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli i pridruženo članstvo u EU nije pravedan, poručio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu učenicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, ali bez glasa. Pravo je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručio je Zelenski. U pismu je još jedan put zahvalio evropskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava. Vijesti. Iz naše zemlje. Večeras obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja postrojba Zbora Narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Tim će se povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu održati svečani program. U izravnom prijenosu moći ćete ga pratiti i u našemu programu i to od 18:05. Najavit će Marin Erak.

0: Malo je, vjerujemo, onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju, mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo dan državnosti.
2: Zbog svečanosti i koncerta, dodajmo, od 17:30 pa sve do 23 sata prekinut će se sav promet u

0: ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
1: Vijesti.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javno-zdravstvenih akcija. Za podnevne vijesti izdvojit ćemo dvije. Da Budniku, organizaciji udruge Sve za nju, traje utrka To nisu samo ženske stvari, u kojoj sudjeluje više od 600 trkača. Nije izostala potpora od najmlađih do najstarijih, koji su trčanjem ili hodanjem poslali poruke ohrabrenja i nade ženama oboljelima od raka jajnika i dojke.
2: Ovo nisu samo ženske stvari, kako utrka kaže. Moja djevojka je bila direktno pogođena sa rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
3: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam, znači rak dojke. Neke stvari smo maknuli, ali nije bilo onkologije i danas imamo podršku. Promovirali smo isto tako vježbanje, di smo i nekolicina žena sudjelovale. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za nju.
4: Ima nade i trčimo za sve, nakon svega, da.
0: Također na Bundeku javno zdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Traje sve do 17 sati. Dakle, vremena još imate. Više od 20 dermatologa u 12 šatora pregledava madeže besplatno i bez uputnice. I ove godine veliki odaziv. Dermatologinja Marija Buljan i neki od pregledanih građana.
5: Osim što se mi nalazimo u jednoj maloj ordinaciji, oko nas je još 12 takvih ordinacija, znači imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
6: Ima neki problem tu na glavi gore, neki crna fleka i sad sam dobio poziv za kontroli da se to odstrani.
7: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu, ni na leđima, sve je u najboljem redu. Za godinu dana, kad budete tu, budemo opet došli.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, a lokalno na udare i olujna, osobito podno Velebita, na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Irina Dizdarević.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 30-godišnji rat, vjersko-politički oružani sukob koji je snažno utjecao na povijest Europe, posebno Srednje Europe i njemačkih zemalja, započeo je 23. svibnja 1618. godine praškom defenestracijom. Usprkos Augsburškom miru iz 1555. godine, koji je definirao pravo čija je zemlja, njegova i religija, prema kojem je vladar mogao određivati vjeru svojih podanika, vjerske suprotnosti odrazile su se na odnose protestantskih i katoličkih velikaša u sklopu Habsburške monarhije. Njemački protestanti osnovali su 1608. godine Protestantsku uniju, a sljedeće godine osnovana je Katolička liga. Godine 1609. zajamčena je češkim mahom protestantskim velikašima sloboda ispovjedanja vjere i uspostava Češke protestantske crkve.
10: Godine 1617. na češko prijestolje dolazi Ferdinand II., zagovornik katoličke protureformacije, koji nije imao simpatije za slobode koje su u Češkoj uživali protestantizam i protestantsko plemstvo. Godine 1618. zabranio je nastavak gradnje protestantskih kapela na kraljevskoj zemlji, a kada su češki staleži prosvjedovali protiv te njegove odluke, Ferdinand ih je raspustio. U Pragu su 23. svibnja 1618. godine na sastanak s protestantskim velikašima došla 4 katolička velikaša. Sastanak je bio buran i na njemu su od katoličkih velikaša ostali grofovi Vilim Slavata i Jaroslav Borzita. U nastavku burnog sastanka njih su dvojica zajedno s tajnikom regenta bačeni kroz prozor.

0: prozor s trećega kata visine otprilike 20 metara. Sva su trojica preživjela jer su pali u gnoj. Nakon toga izbio je vjerski rat između protestanata i katolika koji je kasnije prerastao u geopolitički sukob europskih sila. Rat se proširio većim dijelom Srednje Europe i Baltika, u njega su se umiješale Švedska i Danska. Ulazak katoličke Francuske u rat na strani protestanata definitivno je označio promjenu naravi rata iz vjerskog u geopolitički sukob. Francuska je strahovala od pobjede protestanata kojom bi mogla biti stvorena snažna njemačka država na francuskoj granici. Rat je najteže pogodio njemačke države i procjenjuje se da je u ratu poginula ili ubijena četvrtina stanovništva tih država. Rat je završio Vestfalskim mirom 1648. godine, nakon kojega je uslijedila spora geopolitička stabilizacija toga dijela Europe i polagana izgradnja vjerske tolerancije.
1: Hrvatski političar, publicist i književnik Ante Starčević je rođen je 23. svibnja 1823. godine u Žitniku kraj Gospića. Otac mu je bio Jakov Starčević, a majka Milica, udova Čorak, rodom pravoslavne vjere koja je na katoličanstvo prešla prije udaje za prvog muža. Studirao je filozofiju u Zagrebu, zatim teologiju u Senju, a filozofiju doktorirao u Pešti 1846. Nakon doktorata zapošljava se u Zagrebu u odvjetničkoj kancelariji. Veliki zamah u njegovoj političkoj karijeri dogodio se 1861. Tada je imenovan za velikog bilježnika Riječke županije, gdje piše 4 županijske predstavke.
0: U tim je predstavkama Starčević izrazio svoje stajalište prema ključnim političkim pitanjima Hrvatske i ti su spisi postali ključni programatski spisi za nastanak Stranke prava, koju iste godine osniva s Eugenom Kvaternikom i Perom Vrdoljakom. Starčević je sudjelovao u radu Hrvatskog sabora iz 1861. godine. Na tom saboru zastupa ideju hrvatskog državnog prava, cjelovitosti hrvatskih zemalja i prava hrvatskog naroda na samoodređenje. Protivio se bilo kakvim zajedničkim poslovima s Austrijom i Ugarskom, a zagovarao je stvaranje ugovornog odnosa između kralja i hrvatskog naroda. U tom se pogledu Starčevića smatra jednim od začetnika državotvorstva među Hrvatima. Istodobno, on djeluje i kao politički liberal i u izgradnji države zagovara liberalna načela. Zbog politike je smijenjen s dužnosti velikog bilježnika, nakratko i zatvoren, a 1865. ponovno je izabran u sabor. Sukobljava se i s unionistima i s narodnjacima, a koncepciju sveslavenstva i jugoslavenstva smatrao je pogubnom za hrvatski narod. Starčević je bio oštar, pa i podrugljiv polemičar. Starčević je propagirao vjersku toleranciju i uvažavanje različitih vjeroispovijesti, smatrajući to preduvjetom nacionalnog jedinstva, a protivio se sudjelovanju svećenstva u političkom životu. Nakon Rakovičke bune Eugena Kvaternika 1871. godine Stranka prava je raspuštena, a Starčević uhićen. Godine 1878. ponovno je izabran u sabor u kojem će zastupnik ostati do kraja života. Preselio se na Sušak, a zbog unutarstranačkih sukoba s Franom Folnegovićem istupio iz stranke i 1895. zajedno s Josipom Prankom, Euginom Kumičićem i Milom Starčevićem osnovao Čistu stranku prava. Umro je u Zagrebu 28. veljače 1896. godine.
1: Zapovjednik nacističke organizacije SS, jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha i prvi čovjek sustava njemačkih koncentracijskih logora, jedan od glavnih organizatora holokausta, Heinrich Himmler, ubio se 23. svibnja 1945. godine u Lüneburgu. Himmler je rođen u Minhenu 7. listopada 1900. Nacističkoj stranci priključio se u kolovozu 1923. Godine 1925. priključuje se SS-u, odnosno zaštitnom odredu, tada maloj organizaciji unutar nacističke stranke. Izvorna je zadaća SS-a bila zaštita nacističkog čelnika Adolfa Hitlera. Državni vođa Reichsführer SS-a postao je 1929. godine. U vrijeme dolaska nacista na vlast u siječnju 1933. SS je imao samo 3000 članova. Do 1936. Himmler je zagospodario cjelokupnom njemačkom policijom.
0: Himmler je kontrolu uspostavio i nad tajnom policijom, a osnovao je i obavještajnu službu unutar SS-a. Himmler je bio na čelu goleme organizacije koja je provodila državni teror nad političkim protivnicima i svima, posebno Židovima, koje je nacizam smatrao rasno inferiornima, i već u ožujku 1933. godine osnovao je koncentracijski logor u Dachau. Izbijanjem Drugog svjetskog rata Himmler i SS postaju glavni organizatori i provoditelji masovnog terora i ubijanja civila na okupiranim područjima u Europi. SS je organizacija koja je organizirala progon Židova i holokaust. SS je stvorio sistem koncentracijskih logora, od kojih je 6 bilo za masovno ubijanje, u kojima je ubijeno najmanje 6 milijuna ljudi. U tim logorima masovno su ubijani Židovi, uključujući i djecu, starce i žene. Posebne jedinice SS-a u Sovjetskom savezu smaknule su najmanje 2 milijuna ljudi, mahom Židova. Osim nad Židovima, SS je proveo genocid i nad Romima, a masovno su ubijani i zarobljenici Crvene armije te svi politički protivnici. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Himmler je stvorio zlu organizaciju goleme moći. Organizirao je i vojno krilo SS-a Waffen-SS. Pred kraj Drugog svjetskog rata, uvjeren da je prihvatljiv zapadnim saveznicima i ne znajući da je jedan od najtraženijih ratnih zločinaca, htio je započeti tajne pregovore s njima o okončanju rata. Nakon završetka rata Himmler se krio pod imenom Heinrich Hitzinger, a nakon što je uhićen i identificiran, izvršio je samoubojstvo u Limbergu 23. svibnja 1945. godine.
1: Savezna Republika Njemačka utemeljena je 23. svibnja 1949. godine, a istoga je dana proglašen i temeljni zakon Savezne Republike Njemačke. Uspostava Savezne Republike Njemačke posljedica je hladnog rata, a ona je nastala na temelju podjele Njemačke na 4 okupacijske zone, koje su u Njemačkoj nakon kapitulacije u svibnju 1945. godine uspostavile pobjedničke saveznice. Zaoštravanjem hladnoratovskog sukoba tri okupacijske zone na zapadu počinju se spajati. Američka i britanska zona spojile su se u paradržavu nazvanu Bizonija, a kada im se priključila i francuska okupacijska zona, nastala je Trizonija.
0: U isto doba u sovjetskoj okupacijskoj zoni uspostavljen je komunistički poredak. Berlin je također bio podijeljen na 4 okupacijske zone, a sam grad bio je unutar sovjetske okupacijske zone. Daljnje zaoštravanje hladnog rata i berlinska kriza iz 1948. na 49. godinu uvjerila je zapadne sile da je potrebno ujediniti 3 zapadne okupacijske zone, ali i obnoviti njemačku državnost. Dana 23. svibnja 1949. godine proglašena je Savezna Republika Njemačka. Njezin je glavni grad bio Bonn. Država je uspostavljena i od sovjetske okupacijske zone, a ta je država nazvana Njemačkom demokratskom republikom. Berlin je nastavio biti podijeljeni grad, ali ne na 4 okupacijske zone, nego na zapadni Berlin, u sastav kojega su ušle francuska, britanska i američka zona, i istočni Berlin, koji je postao glavni grad Njemačke demokratske republike.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: vaš prvi. Koncert na Prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
1: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Svinjogojac Stjepomić iz Gradišta sa svojom obitelji nastavlja sa razvojem svinjogojstva. Uskoro će otvoriti pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. Ratari puno očekuju od uljane repice, obećavaju i kvaliteta i procijenjeni urodi. Jesu li novi trgovinski sporazumi Europske unije prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane? U tjednu obilježavanja Svjetskog dana pčela predstavljamo projekt Be Good u bilju, posvećen razvoju pčelarstva i prilagodbi klimatskim promjenama. Povešćemo vas Ilok na dane pjenušca i jagoda. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na Prvome programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Tragedija u Kini. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yang.
1: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka. Vijesti. Iz naše zemlje, u Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga.

0: Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini. Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz zbora Narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike zbora Narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: U izravnom prijenosu večerašnji bogati program moći ćete pratiti i u našem programu od 18 sati i 5 minuta.
2: Vijesti.
1: Dan je srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Prigodni program organiziran je ispred Splitskog HNK. Učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole iz cijele županije uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Već godinama u program je uključena javna ustanova Carnet, koja održava i razvija digitalnu infrastrukturu za škole, fakultete i znanstvene institucije. Zamjenik ravnatelja Ivan Šabić.
3: Ove godine nešto više od 38.000 učenika upisiva srednje škole. Ono što je ključno napomenuti je da učenici i njihovi roditelji pripaze na datume. 1. lipnja zapravo otvara se inicijalna prijava u nacionalni sustav upisa u srednje škole kako bi zapravo provjerili osobne podatke i ako se pojave neki problemi ili nepravilnosti da jave zapravo Carnetovu helpdesku.
1: Iz Splita idemo u Osijek, gdje se u subotu uz ostalo održava Hod za život obitelji Hrvatsku. U mimohodu, čiji je cilj skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, okupilo se oko 300 ljudi. Prošli su Osječkom promenadom do trga Ante Starčevića i trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku, Lidija Blagojević.
4: Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Vrijeme je za društvo koje neće ostaviti ženu samu pred najtežom odlukom, koje će svakoj ženi pružiti solidarnost, ljubav i nadu.
2: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalna na udare i olujna, osobito podno Velebita. Na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, u Hrvatskoj malo niže.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Destarević.

0: baš prvi. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
1: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
2: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Svinjogojac Stjepomić iz Gradišta sa svojom obitelji nastavlja sa razvojem svinjogojstva. Uskoro će otvoriti pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. Ratari puno očekuju od uljane repice, obećavaju i kvaliteta i procijenjeni urodi. Jesu li novi trgovinski sporazumi EU prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane? U tjednu obilježavanja Svjetskog dana pčela predstavljamo projekt Be Good u bilju, posvećen razvoju pčelarstva i prilagodbi klimatskim promjenama. Povešćemo vas u Ilok na dane pjenušca i jagoda. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yang.
1: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreće, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje. Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na havajskom velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana.
2: Vijesti.
0: Iz naše zemlje, policija u Rijeci kazneno je prijavila 4 mladih hrvatskih državljana zbog napada na 25-godišnjeg stranog pomorca

0: Tereti za poticanje na počinjenje kaznenog dijela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva. Provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste. Pritom kod od 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega se on dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
1: U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan, prije 35 godina, na stadionu NK Zagrebu u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene i prve brigade ZNG. Ministar branitelja Tomo Medved pozivnicu je uputio gostujući u našoj ovotjednoj emisiji A sada vlada.
2: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora Narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora Narodne garde da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: U izravnom prijenosu svečanosti koncert moći ćete pratiti i u našemu programu od 18 sati i 5 minuta. Podsjećamo, od 17.30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebite na udare i olujna. Na otocima i sjeverozapadnjak, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Zarević.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, na početku izdvajamo.
0: Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi Hrvatske vojske i policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. Tih povijesnih trenutaka Hrvatska će se prisjetiti kod nacionalne i sveučilišne knjižnice i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Sve počinje poslije 18 sati, a najavit će Marin Erak.
3: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organizira susret 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
3: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
4: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i

0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama. Na posljednjem ispraćaju bili su i potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
1: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
2: Podijeljenih emocija, jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
3: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. To je najgora rudarska nesreća u toj zemlji u više od 16 godina. Ivanka Zorić.
4: U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 247 radnika, a neozlijeđenih je izašlo samo stotinjak. Do sad je izvučeno 90 tijela poginulih. Specijalizirani spasilački timovi, u kojima je više od 350 spasilaca, na mjestu su događaja, a deseci ranjenih raspoređeni su po najbližim bolnicama. Rudari su opisali da nisu čuli eksploziju, nego da ih je iznenada prekrio oblak dima i jak miris sumpora. Državni mediji izvijestili su da su razine ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku premašile granice i tvrde da je većina rudara ozlijeđena zbog udisanja otrovnog plina. Dio uprave rudnika odmah je priveden, a poruku predsjednika Xi Jinpinga prenijela je državna televizija.
0: Predsjednik zahtjeva krajnje napore u potrazi, spašavanju i zbrinjavanju ozlijeđenih, te pravilno uklanjanje posljedica. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost će se utvrditi i sankcionirati u skladu sa zakonom.
4: Kineska nacionalna uprava za sigurnost, ta je rudnik 2024. uvrstila na popis ozbiljno sigurnosno ugroženih, a Tongzhou grupa koja upravlja rudnikom prošle godine dobila dvije kazne zbog sigurnosnih problema. Provincija Shanxi jedna je od siromašnijih u Kini i središte eksploatacije ugljena. Lani je ondje iskopano više od milijardu tona te rude, ili gotovo trećina ukupne kineske proizvodnje. Desetljećima su nesreće bile česte u kineskim rudnicima ugljena diljem zemlje i unatoč strožim sigurnosnim standardima događaju se i dalje. Kina je najveći svjetski proizvođač ugljena i ispušta najviše stakleničkih plinova, unatoč tome što rekordnom brzinom instalira nove obnovljive izvore energije.
0: Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na havajskom Velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana. Za Demokratsku Republiku Kongo Svjetska zdravstvena organizacija podignula je procjenu rizika na visoku razinu, strahujući da bi se tamo zabilježen soj ebole mogao pretvoriti u nacionalnu epidemiju. S obzirom na to da za taj soj virusa ne postoji odobreno cjepivo ni lijek, proglašen je međunarodnom zdravstvenom prijetnjom. Prema podacima koje je objavilo tamošnje ministarstvo zdravstva, do sad je umrlo već 160 smrtnih oboljelih. Zabilježeno je ukupno 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je 61 potvrđen. Najnoviji podaci pokazuju da se bolest širi izvan Konga u susjednu Ugandu. Znanstvenici s Oxfordskog sveučilišta objavili su da razvijaju novo cjepivo koje bi moglo ući u klinička ispitivanja u roku od 2-3 mjeseca. Profesorica Theresa Lamb.
5: Obično je potrebno

0: 5 do 10 godina za testiranje, sad nemamo taj luksuz pa pokušavamo mnoge korake raditi istodobno. Radimo najbrže što možemo s izvanrednim institutima iz cijeloga svijeta i nadamo se da ćemo imati cjepivo koje bi se moglo testirati za 2 do 3 mjeseca.
1: Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, bez službenog obrazloženja prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom "Ti ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju" sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak 1000 prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti, organizatori, najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojega programa.
2: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Dnevne novosti.
3: Nažalost, teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije blizu Zagvozda.
1: Nesreća se dogodila poslije 13 sati, kada su se na ulazu u tunel sa strane Zagvozda sudarili osobni automobili kombi. Neslužbeno se doznaje da je ozlijeđeno 7 osoba, među kojima i dijete. Pozlijeđene je stigao helikopter hitne medicinske službe, koji je sletio na obližnje školsko igralište.
3: U Hrvatsku su stigle prve ovosezonske vrućine. Vrhunac će biti u utorak, kada bi u nekim mjestima u unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna.
1: Temperature će biti iznad prosječne. Duž obale noći će sve češće biti tople. Najniža temperatura bit će 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu, sredinom sljedećega tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti hladniji zrak sa sjevera, a na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj, poručuju iz DHMZ-a.
3: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javno-zdravstvenih akcija. Besplatni pregledi madeža i utrka udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i Svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debeloga crijeva. Neke akcije posjetila kolegica Sandra Erak.
5: Strpljivo u redu na zagrebačkom Bundeku građani su čekali na besplatni pregled madeža.
6: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u strani.
7: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
5: U 12 šatora više od 20 dermatologa pregledava građane. Među njima i dermatologinja i predsjednica udruge Zdravi pod suncem, Marija Buljan.
8: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika. I pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
5: Obilježen je i dan plavog irisa, posvećen osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debeloga crijeva na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje je i Hrvatska udruga za bolesti i štitnjače organizirala preventivne ultrazvučne preglede štitnjače i savjetovala građane, rekla nam je predsjednica udruge Verica Mešić.
9: Štitnjača, bolan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
5: Za žene oboljele od raka jajnika i dojke, brojni građani sudjelovali su u utrci udruge Sve za nju. Voditeljica psihološkog centra Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
10: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
11: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
5: U bolesti ne treba biti sam, nego potražiti pomoć i potporu koje na utrci nije nedostajalo.
12: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
13: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti. Naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
5: I završit ćemo snažnom porukom koja povezuje sve zabilježene javnozdravstvene akcije.
14: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
1: Na skupštini Sindikata novinara Hrvatske raspravljalo se o stanju u medijima, sve težim uvjetima rada i položaju novinara. Na skupštini u Novinarskom domu u Zagrebu okupili su se sindikalni povjerenici i predstavnici podružnica iz cijele Hrvatske. Govorili su o svakodnevnim izazovima u redakcijama, pritiscima na radnike, ali i primjerima jačanja sindikalnog organiziranja.
15: Sport. Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
16: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. Sadea Bečirović nova je europska prvakinja u karateu. Ona je na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila francuskinju Taliju Sombe s 4-1, te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. To nije uspjelo i Miji Greti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangiove 6-4, te na kraju osvojila srebro. Večeras nas očekuje novi finale u kojem će zlato u kategoriji do 50 kg pokušati osvojiti Emma Sgardelli. U para karateu naslov europske prvakinje osvojila je Daniela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje. Ivan je u kategoriji do 84 kg bio bolji od Njemca Janea Haubolda, a Anđelo u kategoriji više od 84 kg od Bjelorusa Ivana Kudzinaua. Nažalost, to nije uspjelo Ivanu Terihaju, koji je u borbi za broncu u kategoriji do 75 kg izgubio od Ukrajinca Andrija Zaplitnija. Danas su na rasporedu posljednja tri susreta ovosezonskog Supersport HNL-a. Od 16 sati igraće Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu te proslaviti naslov prvaka. Sve tri utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu, kao i finale Kupa Hrvatske za rukometašice u kojem će od 16.15 u Poreču igrati Podravka, Vegeta i Lokomotiva.
15: Vremenska prognoza.
17: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
18: Na vrijeme u Hrvatskoj utječe greben anticiklone sa središtem iznad sjeverozapada Europe. U takvim okolnostima posuda je prevladalo sunčano vrijeme, a povremeno je bilo umjerene naoblake. Spomenimo da je puhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu je puhala umjerena ponegdje jaka bura pod nove Lebita i s olujnim udarima. Temperatura zraka u većini krajeva bila je sredinom dana i rano poslije podne između 25 i 28 stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje čak i do 31 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23. Do kraja dana bez bitnije promjene dalje će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura, lokalno na udare olujna, osobito pod nove Lebita. Temperatura zraka većinom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva. Sutra vrijeme slično današnjem i dalje pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura. Tijekom noći i jutra podnove Lebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar, osobito prema otvorenom moru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična današnjim vrijednostima, većinom između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: dnevne novosti.
3: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
1: Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.

0: U Zagrebu će se večeras obilježiti godišnjica stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program. Uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novoformirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suverenitetu Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: U izravnom prijenosu svečanosti koncerte moći ćete pratiti i u našemu programu od 18 sati i 5 minuta. Podsjećamo, od 17.30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. A pozivnicu na obilježavanje ministar je uputio iz Možđenca kod Novog Marofa, gdje su prije podne pokopani posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dvaju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama.
2: Vijesti.
0: Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Oglasila se u međuvremenu i Željeznica Srbije, te kao razlog navela anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnjim postupanjima čekuje upute mjerodavnih tijela. A studenti, bez obzira na to, već pristižu. Najavili su naime okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda koji bi se pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju" treba održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put

0: U eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Velebita i Biokova još mjestimice i solnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura je između 27 i 30. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Disarević.

0: uvijek prvi.
1: Večeras u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacoma Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Večeras u 19 sati. Opera na trećem.

0: koncert na prvom ove nedjelje donosi. Romantični violončelo, Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Svinjogojac Stjepo Mijić iz Gradišta sa svojom obitelji nastavlja sa razvojem svinjogojstva. Uskoro će otvoriti pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. Ratari puno očekuju od uljane repice, obećavaju i kvaliteta i procijenjeni urodi. Jesu li novi trgovinski sporazumi Europske unije prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane? U tjednu obilježavanja Svjetskog dana pčela predstavljamo projekt Be Good u bilju, posvećen razvoju pčelarstva i prilagodbi klimatskim promjenama. Povešćemo vas Ilok na dane pjenušca i jagoda. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Na početku izdvajamo.
0: Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Veliki studentski prosvjedi večeras u Beogradu, prekinut sav željeznički promet u Srbiji zbog dojave o bombi. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasović propustit će cijelu sezonu, na Instagramu napisala "Ovo nije opraštaj". Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina, sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva.
2: 35 godina prošlo od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi hrvatske vojske i policije. Povijesnih trenutaka uskoro ćemo se prisjetiti kod nacionalne i sveučilišne knjižnice. Ondje je kolega Marin Erak. Marine, je li sve spremno i što nas sve čeka večeras?
3: Dobar dan, Mario, tebi i našim slušateljima. Evo, zagrijava se atmosfera, čujete u pozadini onu poznatu pjesmu, poznatu koračnicu hrvatske vojske. Dakle, prisjetit ćemo se tog postrojavanja prije 35 godina. Sve je spremno, što si rekao, ovdje se očekuje prvotno polaganje vijenaca kod spomenika domovine, dakle nakon toga paljenje svijeća kod spomenika prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, a onda i prijem ovdje na platou nacionalne sveučilišne knjižnice. U 20 sati domoljubni je koncert sa nizom predstavnika, ljudi koji su pjevali i u ono vrijeme od Dražena Žanka i dalje, a ono što se može reći da se očekuje ovdje ljudi koji su bili u postroju, dakle prije 35 godina u Kranjčevićevoj, ovo je zapravo neka vrsta zahvale i njima. Prvi put se na ovaj način obilježava ova 35. obljetnica, nije okrugla, ali možemo reći da je okrugla, jer 28. svibnja zapravo je bilo to postrojavanje i tada se obilježava Dan hrvatske vojske i Dan kopnene vojske, što ćemo naravno i mi za tjedan dana popratiti. Dakle, trenutačno ovdje nema previše ljudi, sve je još u protokolu, ono što se kaže, ali možemo reći da je vrijeme dobro, da je organizacija za sada na nivou i da će se pretpostavljamo kupiti dovoljan broj ljudi da čuje između ostaloga što će im poručiti i premijer Andrej Plenković, koji će se naravno obratiti okupljenima. Mi ćemo sve to prenositi od 18 sati i 10 minuta na prvom programu Hrvatskog radija. Znamo da je Zbor narodne garde i to postrojavanje zapravo začetak ustroja i hrvatske vojske. Onda su bili zakonski uvjeti takvi da se nije moglo govoriti o oružanim snagama i tako slično nešto, nego našlo se zakonsko rješenje unutar Ministarstva unutarnjih poslova da se osnuje Zbor narodne garde, a nakon toga počelo je i osnivanje pojedinih postrojbi od jedinice za posebne namjene, evo Rakitije, ljudi iz Kumrovca koji su poslije bili u bojni Zrinski, bojni

0: hrvatske branitelje, a i sve građane da dođu ovdje kod fontana Zagrebački, gdje će biti taj koncert, a i ljudi koji su posebno pozvani na ovaj prijem na platovu sveučilišne knjižnice. Poslušajmo kratko i ministra Tomu Medveda.
1: Mi smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši tigrovi, gromovi, kune, naši pauci. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: Dakle, to je bio ministar Medved i možemo se samo nadovezati na ove riječi i na one riječi koje je izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman u toj Kranjčevićevoj ulici prije 35 godina. Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici i da štitite mir svih građana. Na neki način te riječi mogu se primijeniti i danas. Hrvatska policija, hrvatska vojska štiti hrvatske građane, naše granice i jamac je sigurnosti hrvatske države. Evo za sada toliko. Čujemo se u 18 sati i 10 minuta na prvom programu Hrvatskog radija kada počne i ova svečanost.
2: Hvala kolegi Marinu Eraku. Dodajmo i važnu obavijest vozačima u Zagrebu. Zbog svečanosti i koncerta od 17.30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javio se Ivica Grudiček.
3: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
4: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
3: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
3: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
6: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
3: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
5: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
3: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
2: Svijet. Nova velika mobilizacija nezadovoljnih u Beogradu. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup večeras na Beogradskom trgu Slavija. Nastavak je to kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Ivanka Zorić.
7: Studenti su i ovog puta pozvali aktiviste i protivnike Vučićeve vlasti da se okupe u glavnom gradu. Promet je blokiran u dijelovima Beograda u kojima se okupljaju

0: pristigli iz cijele Srbije, unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji. Željeznice Srbije navode da je promet prekinut zbog dojava o eksplozivnim napravama. Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se sa 36% potpore pozicionirala odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi kroz ideološku transformaciju i priprema se za izravni ulazak u službenu političku utakmicu. Iako se ne zna točan datum, izbori se očekuju na jesen, a studenti će večeras predstaviti dio svojeg programa, kaže student Ognjen Bošnjaković.
1: Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Studenti sad traže demokratizaciju društva i izbore, a u tek nedavno objavljenom memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i idu na ruku retorici Aleksandra Vučića. I na ovom prosvjedu u Beogradu se okupljaju i Vučićevi pristaše na kontraprosvjedu s transparentima na kojima piše Srbija pobjeđuje. Osigurava ih veliki kordon policije. Istodobno Vučićev je ured priopćio da je predsjednik na putu u službeni posjet Pekingu.
2: Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yan.
3: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
2: Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema posljednjim informacijama ruskih vlasti raste broj poginulih, 12 ih je, a 48 ozlijeđenih. Iako je Kijev objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, Putin to opovrgava i vojsci je naredio da pripremi prijedloge osvete.
4: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
5: U jedno i to isto mjesto.
2: Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u EU nije pravedan, poručio je ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu čelnicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, no ne bi imao pravoglasa. Sada je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručio je Zelenski. U pismu je još jedanput zahvalio europskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava. S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Uhićenih je inače čak 430 i mnogi od njih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
6: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zaljevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa. Tjerali su nas da hodamo bosi.
7: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
8: Aktualno u 17.
7: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba, petero je ozlijeđeno, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u.
2: Prema neslužbenim informacijama poginuo je punoljetni strani državljanin. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobili kombi. Među ozlijeđenima je i dijete. Informacije s terena govore kako su stradali uglavnom strani radnici koji su se vozili u kombiju.
7: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojima se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
9: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
10: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice i ove godine upisujemo i razred više.
11: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
9: Obje škole uključile su se u projekt gospodarske komore Izgradi karijeru skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realni sliku o mjestu rada.
12: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
9: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
13: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
9: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
7: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Novi carinski model znatno mijenja pravila internetske kupnje izvan Unije. Iva Rogić.
14: Cilj novih paketa je ukinuti praksu nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima iz Europske unije. Stjepan Peler, viši stručnjak za poštanske mreže i usluge pri HAKOM.
15: Na našem tržištu u 2025. godini dostavljeno je oko 67 milijuna paketa, što predstavlja rast od 17% u odnosu na 2024. Ako gledamo kumulativno unatrag 3 godine, to je povećanje za 63%.
14: Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače, do uspostave Centra za carinske podatke, što se očekuje 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa iz trećih zemalja. Što to konkretno znači za potrošače, objasnila je Melita Buljan, savjetnica u sektoru za carinski sustav.
16: Važno je znati da deklaraciju popunjava deklarant i podnosi carinske službi. U ovom primjeru, recimo da netko naruči dvije majice, te dvije majice, s obzirom da imaju istu tarifnu oznaku, mogu biti deklarirani kao jedna stavka. Biće naplaćena jedna fiksna carina u iznosu 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, biti će naplaćene dva puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura.
14: Promjene će se odnositi i na povrat robe. Naplaćena carina kupcima se neće vraćati. Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da bi novi nameti mogli znatno smanjiti zanimanje potrošača za ovakav oblik kupovine. Maja Bogović iz sektora za trgovinu HGK.
17: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu. Tek nešto više od 12% planira se ponašati kao i do sada, odnosno kupovati u istoj količini.
14: Podaci HAKOM-a pokazuju da je u Hrvatskoj u posljednjem tromjesečju 2025. zabilježeno više od 19 milijuna paketa, što je najveći broj u jednom tromjesečju do sad.
8: Aktualno u 17.
7: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi madeža i utrka udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i Svjetski dan štitnjače te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debeloga crijeva. Sandra Erak.
18: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda madeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
19: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to odstrani.
20: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
18: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
21: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
18: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
22: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
23: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan života, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
18: Poslane su i snažne poruke potpore.
24: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sada nam je specijalno i posebno blisko srcu.
25: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
26: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
18: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
27: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
18: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
8: Sport.
7: Sportske događaje prati Vladimir Horvat i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
28: Pozdravljamo slušatelje Aktualnog u 17 na našem prvom programu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, ali i naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. A rukometašice Podravke Vegete i Lokomotive u Poreću igraju finale Hrvatskog kupa. Utakmicu prati Marko Šivak.
0: Podravka juriša prema svojem 28. naslovu u kupu, vodi protiv Lokomotive 24-14 na 11 minuta i 45 sekundi od kraja utakmice. Već u prvom dijelu su Podravkašice zgradile 8 zgoditaka prednosti. U nastavku sjajna na njihovom golu Lucija Bešen s ukupno 17 obrana prije nego li je prepustila svoje mjesto kolegici Tucaković. Najučinkovitija igračica utakmice Mateja Pletikosić postigla je 6 pogodaka, od čega 4 iz sedmeraca, 2 iz igre.
28: U tijeku su i dva susreta posljednjeg kola Supersport HNL-a. Dvoboj nogometaša Varaždina i Istre prati Karlo Plazina.
1: Vodstvo Varaždina 2-0 protiv Istre, 64. minuta susreta. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. S druge strane, Obando je bio najbliži gol u 27. minuti, s 10 metara pucao je snažno, ali ravno vratara Zeleniku. U nastavku zatišje, dva slaba pokušaja Istre, koja još uvijek traži povratak i priključak u ovoj utakmici, koja je u 65. minuti u sunčanju Varaždinu. Varaždin Istra 2-0.
28: Susret Rijeke i Gorice prati Robert Ferlin.
0: Konačno gol na Rujevici nakon 66 minuta igre. Oreć je ubacio sa desne strane, Gojak natrčao na loptu s nekih 10 metara, pogodio desne gornje rašlje Matijaševoga gola. Nakon praznoga prvoga poluvremena Riječani su u drugome malo ubacili u brzinu više, rezultat toga je i njihovo vodstvo u ovoj posljednjoj utakmici sezone na Rujevici. Rijeka 1, Gorica 0.
28: Od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu i proslaviti novi naslov. Sadeja Bečirović nova je europska prvakinja u karateu nakon što je u finalu kategorije do 68 kg svladala Francuskinju Taliju Sombe. To nije uspjelo im igrati Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangove. U para karateu naslov europske prvakinje osvojala je Danijela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje, a to nije uspjelo i još jednom našem predstavniku. Petra Marčinko osvojila je svoj prvi VTA naslov nakon što joj je u finalu teniskog turnira u Rabatu Ukrajinka Angelina Kalinina predala meč pri vodstvu Marčinko od 6-2 i 3-0. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
2: Vremenska prognoza.
7: U Hrvatskoj su počele vrućine, vrhunac će biti u utorak. Biće tople noći, osobito duž obale, a dani sve češće vrući. Što nas čeka sutra, najavljuje sinoptičar Davor Samoščanec. Na početku govori o temperaturama izmjerenima poslije podne.
3: Temperatura zraka u većini krajeva bila je sredinom dana i rano poslije podne između 25 i 28 stupnjeva. U Dalmaciji ponegdje čak i do 31 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23. Sutra vrijeme je slično današnjem i dalje pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura. Tijekom noći i jutra podno Velebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar, osobito prema otvorenom moru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična današnjim vrijednostima, većinom između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Aktualno u 17.
7: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
4: Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Veliki studentski prosvjedi večeras u Beogradu, prekinut sav željeznički promet u Srbiji zbog dojave o bombi. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Alkasović propustit će cijelu sezonu, na Instagramu napisala: "Ovo nije oproštaj." Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina, sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Vijest koju smo upravo primili, dvije djevojčice nestale su iz Patkovca, naselja na bjelovarskom području. Za njima tragaju policija, HGSS, lovci i mještani. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje je 90 stradalih. No u trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika, na terenu stotine spasilaca. No podzemna karta, kako se doznaje, koju je dostavila rudarska tvrtka i koja je podijeljena spasilačkim ekipama, ne odgovara stvarnom stanju u rudniku. Osim toga, područje oko mjesta eksplozije poplavljeno je, što znatno usporava i otežava pristup dubokim dijelovima rudnika. U međuvremenu privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta već kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije, ali i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje. U Zagrebu uskoro svečano obilježavanje godišnjice stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan, prije 35 godina, na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suverenosti Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodilačke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: U izravnom prijenosu svečanosti koncert možete pratiti i u našemu programu nakon ovih vijesti. Podsjećamo, od 17.30 do 23 sata u prekidu je sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
1: Vijesti.
0: U središtu Beograda u ovim trenucima veliki prosvjed studenata pod sloganom Ti i ja Slavija, jer studenti pobježuju. I uoči početka studenti su se okupili na više gradskih lokacija, i to unatoč prekidu svog željezničkog prometa u zemlji. Oglasila su se u međuvremenu i željeznice Srbije, te kao razlog navela anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnjim postupanjima čekaju upute mjerodavnih tijela. No studente to nije omelo. Najavili su da će na današnjem prosvjedu, koji bi trebao trajati do 20 sati, prvi put objaviti dio svojega programa.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vrijedno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo puno

0: istragom zbog navodnog vođenja mreže za trgovinu utjecajem i pranje novca. Zapatero, inače Sančezovo ključni saveznik, zanijekao je bilo kakvu krivnju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu bura. Temperatura između 27 i 30. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Irina Dizarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, dobrodošli na frekvencije prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Marin Erak. Za nekih 20 minuta početi će središnji dio programa obilježavanja 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije, a sve pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ZNG-a rođena je sloboda. Dakle, javljamo se s platoa Nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje je svečani prijem za branitelje, ponajprije one koji su sudjelovali u postrojavanju, kreće od 18:30. Na njemu će biti sudionici, kako smo rekli, postrojavanja. Obratit će im se i premijer Andrej Plenković.

0: Što se tiče ostalih događanja, ranije su ili baš u ovim trenucima položeni vijenci kod spomenika domovini na trgu Stjepana Radića, članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ratni zapovjednici, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predsjednik vlade s izaslanstvom, a kod spomenika dr. Franje Tuđmana pale se svijeće. No da ja ne bi previše govorio o svemu ovome, najbolje je da pitamo nekoga koji je zapravo i bio tamo u Kranjčevićevoj prije 35 godina. Pozdravljam brigadnog generala Zdravka Andabaka. Dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim braniteljima.
0: Živi u Samoboru, rodni kraj Livno. Mnogi na početku rata, kao i on, krenuli su u obranu domovine. Jedan je od zapovjednika Tigrova bio je na postrojavanju u Kranjčevićevoj, ali ne samo to, nego je i primio tada zastavu, jednu od zastavu, ratnih zastava postroja. Evo, generale Andabak, vaše prvo sjećanje, prve impresije na to postrojavanje. Niste samo bili na postrojavanju, nego ste i organizirali dolazak ljudi tamo.
1: Upravo tako, i evo sa velikom radošću mogu da kažem da u tim danima 91. godine u teškoj situaciji u kojoj se tada nalazila i Republika Hrvatska, odnosno i hrvatska policija, jer je sve više i više bilo nereda i tako dalje, i donešena je mudrom odlukom predsjednika Franje Tuđmana, prvog našega predsjednika, donešena je odluka da će se formirati Zbor narodne garde. S obzirom da smo mi bili u Rakitu, imali smo taj prostor i tako dalje, pripala mi je čast da mogu ustrojavati onda onaj ešalon, kako smo tada zvali, jedinice za posebne namjene MUP RH Rakitje. Ne samo da su uvježbavali samo naša ta postrojba, nego i drugi postrojbe koje su dolazile u Rakiti, gdje smo ih uvježbavali, da to mora biti jedna slika jedne države i jedne policije koja će stati u obranu Republike Hrvatske. Svi pripadnici, policajci koji su bili u to vrijeme u vojarni, bili su toliko sretni što se nalaze u takvom postroju i što će biti prezentirani na Zagrebovom igralištu. Koliko smo god mi zajednički to uvježbavali izdušno i veselili se tome, tako su se na neki način i pripadnici postrojbe koji su bili na drugim mjestima, znači osiguranja i tako dalje, su bili isto tako sretni što će se tako nešto dešavati na Zagrebovom igralištu.
0: Zanimljivo je zapravo da su Tigrovi i u to vrijeme kad se organiziralo to postrojavanje zapravo nastavili obavljati svoje svakodnevne zadaće. Nisu svi mogli doći na Kranjčevićevu, dakle bilo je to i osiguranje državnika, ali bile su to i konkretne akcije u Lici, Ljubovo, dakle bilo je i osiguranje, evo, i naše zgrade Hrvatske radio televizije, dakle ljudi su radili, nisu svi mogli doći.
1: Upravo to, nisu bili mogućnosti da svi dođu, kao što ste rekli, aktivnosti su bili na Ljubovu, znači sve vitalne objekte u gradu Zagrebu smo osiguravali, i onda i predsjednika Republike i svi dužnosnici koji su bili u ono vrijeme. Tako da nisu mogli svi sudjelovati na tome postrojavanju, ali smo mi koji smo bili i koji smo se uvježbavali, smo dostojanstveno predstavljali našu postrojbu iz koje je kasnije proizašla, znači poslije Zbora narodne garde, prva A brigada, i nakon toga ustrojavanjem glavnog stožera je formirana prva gardijska brigada. Na tome postrojavanju je formirane su 4 prve brigade koje su bile, to je znači prva, druga, treća i četvrta gardijska brigada, i normalno policijske postaje koje su bile, znači, u Zagrebu, a i onda kasnije su se morali vraćati u svoja mjesta da bi izorganizirali svoju obranu.
0: Rekli smo da zapravo to postrojavanje je bilo uvježbavano, kako ste rekli, u Rakitju, gotovo svi ešeloni su tamo se uvježbavali.
1: Jedan dio ešelona se uvježbavali u Rakitju, tako da drugi su se uvježbavali u postrojbama gdje su bili na Tuškancu i tako dalje, tako da smo se imali i generalnu probu, a na generalnoj probi je to bilo specifično, znači točno se moralo znati gdje ko stoji, gdje ko ide, kako ide i tako dalje. I eto, nama je pripala ta čast da budemo u sredini toga središta igrališta nasuprot predsjednika, jer smo imali posebnu zadaću, znači štititi.
0: Spomenuli smo da ste dobili zastavu od predsjednika Tuđmana, kakav je to osjećaj bio, govorimo o vremenu od prije 35 godina, to je nešto što se zasigurno ne događa svaki dan. Kakav je osjećaj to bio, same te činjenice i ta prisega?
1: A mogu vam reći da je to veličanstveno, to se možda sada u ovome trenutku, emocije su u meni i tako dalje, ali to se ne može zaboraviti. Kad je prozvan, kad je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost pozdrava, prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. I ta nit koja je prošla kroz mene, srce mi je bilo ko slijeme i svim ostalim pripadnicima, suze su navrle na oči, ali morate biti hrabri, morate biti odlučni i vratiti se u svoj postroj sa tom porukom da ćemo se itekako boriti za Republiku Hrvatsku, što smo i pokazali.
0: Taj ešalon je bio povijesne postrojbe, je li tako?
1: Da.
0: Prisežem da ću iz žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu, Hrvatsku, njezin suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njezine građane. Te riječi zvuče i danas tako jako kao što su i onda zvučale, ali onda su imale stvarno tu težinu o kojoj govorimo, svjesnost da dakle neće biti druge, nego ćemo morati sami se obraniti, a onda poslije i osloboditi zemlju.
1: Upravo tako. Danas ročnici i tako dalje prisežu na takve riječi, ali ona je bila posebna, ta prigoda gdje smo mi na neki način dali se na raspolaganje Republici Hrvatskoj i stvarno smo žrtvovali sve i mnogi su pali i za ovu domovinu, što na ovom sa ovog mjesta, znači sa ove pozicije nam je vrlo teško, ali imamo svoj ponos jer smo sa hrabrim srcem, sa, da ne kažem goloruki, se suprotstavili toj velikoj sili, toj velikoj velikosrpskoj najezdi koja je htjela uzeti Republiku Hrvatsku, ali je mi nismo dali.
0: Nakon toga zapravo postrojavanja sve brzo se događalo u smislu ustrojavanja postrojbi u tom ljetu, proljeću, ljetu, jeseni 91. mnogo je postrojbi osnovano i profesionalne, naravno, ove udarne brigade. Kako je to izgledalo u kratko?
1: Pa udarne, poslije izbora Narodne garde, znači formiranjem glavnog stožera, znači da su se prve četiri brigade, znači prva, druga, treća i četvrta brigada, su se poslale u svoja mjesta, hoću reći, prva brigada je ostala u Zagrebu, druga Gromovi koji jesu, znači treća je išla u Slavoniju, četvrta u Dalmaciju. Svi ti jedni te postrojbe koje su stvorene, odnosno brigade koje su stvorene, one su sve potekle iz policije. Znači policija je bila ta koja je u ono vrijeme je bila nositelj svih aktivnosti i ratnih i tako dalje. Kao što znate, 91. kraj 91. početkom 92. dok nismo bili priznati, znači nismo mogli imati vojsku.
0: Pa zakonski zapravo nismo se mogli organizirati kao oružane snage.
1: Jer je svijet drugačije malo gledao jer nismo priznata država i oni su nam na neki način otežavali taj dio da se mi branimo. Ali kad je država priznata, onda smo imali otvorene ruke da možemo formirati vojsku i mi smo je formirali iz tih četiri i onda i ostale postrojbe koje su, znači, osvajanje 92. godine, osvajanje vojarni, znači gdje smo ojačali, imali smo naoružanje, formirali su se i ostale brigade pričuvne i tako dalje i zajedničkim uvježbavanjem i svega ostaloga, kao što znate, došlo je do onih veličanstvenih akcija Bljeska i Luje gdje smo pokazali da smo mi ipak ratnici koji znamo cijeniti svoju domovinu i da smo je i osvojili, odnosno obranili.
0: Naravno, Rakitje, Tigrovi, Pakrac, Plitvice, bili ste na svim tim akcijama.
1: Upravo tako.
0: Znamo Plitvice, pogiblja Josipa Jovića, to je zapravo i bila neka prekretnica i vjerojatno i kod ljudi spoznaja smrti, spoznaja ranjavanja, spoznaja toga da nema nazad više.
1: Upravo to, kad je Josipović poginuo na Plitvicama, kad smo se vratili u našu bazu, vidjelo se na pripadnicima da je tu rat, krvavi rat pred vratima i da smo se onda morali ipak više baviti sa vojnom taktikom i vojnim obukom nego policijskom, jer je temeljna policija onda svoje odrađivala, ali mi smo se onda dali u taj posao i sa ponosom Tigrovi su odradili veliku zadaću koja je bila pred njima, gdje je bila i udarna, znači gdje je god trebalo, Tigrovi su išli prvi. Tako da sami počeci koji jesu, i kad se prisjetimo tih 35 godina unazad, bilo je teško, ali ponosno smo svoj posao odradili i kao što znate, kraj 91. početkom 92. najviše i neki način žrtava bilo, jer dok se nismo konačno ustrojili i dali onaj dio obola za obranu Republike Hrvatske.
0: Evo da kažemo, dakle službeno bi trebalo ovo početi u 18.30, vidjet ćemo hoće li to tako i biti. Od 20 sati ovdje je kod Fontana predviđen i koncert, dovoljni koncert sa 10-15 izvođača, što ćemo također prenositi na Hrvatskom radiju. Evo, gospodine Andabak, za sada toliko, hvala vam na ovom razgovoru, zasigurno imate još obveza drugih, u ostalom i vidimo da pristižu sve više ljudi na ovaj plato, vidi smo i generala Gotovinu, tu je i načelnik glavnog stožera, ako se ne varam, gospodin Tihomir Kundit, dakle i premijer Plenković sa ministrima polako prilazi i dolazi do ovog platoa, naravno sve ćemo mi to prenositi. Za sada hvala vam najviše na razgovoru.
1: Hvala i vama i hvala što ste me pozvali i ovim putem prenosim srdačne pozdravlje svim braniteljima u Republici Hrvatskoj i van nje, i da se sjetimo ovih 35 godina koje smo proveli. Sada smo u miru, a onda smo bili u ratu.
0: Kojeg treba čuvati
1: i nama još dok smo i koji smo živući. Prenosimo istinu o Domovinskom ratu na mlađe generacije, a to i sada i činimo preko predavanja u Policijskoj akademiji Josip Jović.
0: Hvala vam.
1: Hvala lijepa i vama na pozivu.
2: Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj.
3: Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi uzvanici, molim vas da dođete ovdje na plato, jer ćemo uskoro započeti sa našim svečanim programom. Hvala.
4: Evo ga, Tomičiću, to tako ide, samo kako ide.

0: 18 sati i 23 minute, polako se prikupljaju uzvanici na platovu ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice. To su redom visoki dužnosnici, naravno i ljudi koji su bili na postrojavanju 1991. godine. Sa mnom je i gospodin Miro Kralj. Dobar vam dan, dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Jedinica za posebne namjene, Kumrovec.
1: Jeste, jedinica za posebne namjene, Kumrovec, 1990. Došao sam kao dragovoljac u 20. studenu 90. Nisam ni znao gdje dolazim, ali evo, povijest se počela pisati od tada. I bio sam, ajmo reći, jedan od prvih redarstvenih ovih dragovoljaca Domovinskog rata. Bio sam, imao tu čast, moram spomenuti da je nas bilo 336 iz područja Bosne i Hercegovine i svih općina. Zapovjednik kadar je bio na čelu gospodin Neven Martić i ostala ekipa iz Svetošimurske, iz policijske akademije.
0: Znamo naravno da je u početku zapravo jako puno ljudi bilo upravo iz Bosne i Hercegovine, što baš otama, što po rijeklom, isto i tako iz sjeverozapadne Hrvatske što se tiče Kumrovca, iz kojeg su zapravo proizašli mnoge te postrojbe, između ostoga bojna Zrinski, bojna Frankopan, to su jedne od naših najelitnijih postrojba. Posebno vi ste bili u bojni Frankopan, to su za one koji ne znaju, ljudi koji su bili preteča i neki naši prvi komandosi, da tako kažemo, koji su obavljali akcije u neprijateljskoj pozadini, između ostaloga sudjelovalo se na oslobađanju Šibenskog mosta, isto tako spominjali smo i ranije da se osiguravao HRT, isto tako oni koji znaju šumu Rosinjaču i izvlačenje poginulih tamo, isto tako uništavanje skele na Savi, Uštica i Jasenovac. To su neke od onih, da tako kažemo, prvih nekakvih uvjetno rečeno akcija, ali naši komandosi nastavili su i dalje cijelom bojišnicom.
1: Je, tako, ja bih se malo vratio u tu našu povijest od samih zadaća početka 90. Vrhovništvo je zatražio od našeg zapovjednika da pridonesemo tadašnjoj situaciji koja je bila iz dana u dan, je bila nepredvidiva i mi smo vam bili raspoređeni po svim važnijim, bitnim točkama u gradu Zagrebu, od Hrvatskog sabora, vlade, Markova trga, ureda, zapravo Pantovčaka gore, onda kuća gdje je stanovao pokojni predsjednik Tuđman u Nazorovoj. Ajmo reći, svi vitalni objekti tadašnji od države Republike Hrvatske, među ostalim i vaša kuća Hrvatska radio televizija, dugo smo bili tu, aerodrom, i da ne, sad mogu nabrajati, dugo bilo na cijeli raspoređeni u to vrijeme. Poslije toga mogu doći, odmah su bile prve redarstvene akcije, prva naša i vatreno krštenje bilo je u Pakracu 1. i 2. ožujka 1991. godine. Nakon toga, kad su odrađene sve zadaće sa ostalim kolegama za te Lučko i posebne jedinice policije Rakit, je onda posebnih jedinica, da ne bi sad nekoga propustio, ostalih jedinica specijalne policije od Bjelovara, Omege i Pionirski grad. Poslije smo toga išli na obuku u Kumrovec i nakon nekog vremena je došla obavijest i uzbuna da idemo na krvavi, takozvana akcija Krvavi uskrs 31.3.1991. Eto, nažalost, dogodila se i prva žrtva, poginuo je kolega iz Rakitija, pokojni Josip Jović. To smo zadaći isto radili u potpunosti. Nakon toga opet smo se povukli u bazu u Kumrovec, imali smo tu specijalističku obuku. U međuvremenu se koji iz vedra neba pojavio general, pokojni general Ante Roco i general Miljenko Filipović, gdje su među nama odabranima uzeli, evo, ja sam imao tada 25,5 godina, bilo je do 25, koji su pripali u bojnu Zrinski. To je bila, kako ste rekli, prva postrojba specijalne namjene tada u tom trenutku glavnog stožera Ministarstva obrane, a ja sam, kako sam bio malo stariji, mi drugi smo pripali u posebnu ovu bojnu Frankopan, koja je malo kasnije osnovana u srpnju mjesecu, s tim nakon postrojavanja u Kranjčevićevoj.
0: Imao ste naravno bili svi tamo.
1: Bio sam na postrojavanju, bili smo većina. Moram spomenuti, mi smo, naš zapovjednik je predavao prijeva predsjedniku Tuđmanu i čitao nam je tadašnju prisegu, gdje smo svi prisegnuli domovini. Mi smo, i to mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega, jel?
0: A sve je to bilo onda ono što se kaže u zraku i je, dosta je, pod, pod velikim osiguranjem, zapravo cijeli događaj. Jasne. Malo se govorilo o tome koliko je to zapravo bilo u tajnosti, zapravo sve
1: bravo,
0: pripremano, kao i osnutak samog zbora Narodne garde.
1: Je.
0: Nije se znalo do zadnjeg trena zapravo kako ćemo organizirati našu obranu. I upravo je taj trenutak zanimljiv, dakle vi ste tamo bili ne samo u postrojbi nego kao i vjerojatno
1: osiguranje
0: cijelog događaja.
1: S tim moram napomenuti, dvije naše satnije, tadašnje sa zvale čete, bile su na osiguranju van prstena Zagrebačkog, jedna u Zaprešiću, jedna tu u Velikoj Gorici, tako da je bilo osiguranje u slučaju ne daj Bože nekog izvanrednog napada i tako, evo.
0: Da.
1: Nakon toga moram napomenuti, ne znam koliko imamo vremena, mi smo ekipa, moja sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split gdje se je formirala 4. gardijska brigada. Mi smo donijeli tu zastavu koju je predsjednik Tuđman tada dodijelio i donijeli smo je dečki dole u prvo hotel Splita, posle u Resnik u bazu gdje je posle i osnovana prva bojna 4. A brigade. Drugi dio moram napomenuti, 130 pripadnika PJP Kumrovec je otišao u Resnik i činili su okosnicu takozvani kostur druge gardijske brigade Gromovi. Dalje moram napomenuti, ured predsjednika za osobnu zaštitu i takozvani, mi zvali one crvene odore, išli su 30 momaka, a ostatak je išao što u policijske postaje po Republici Hrvatskoj, a jedan dio u 6. odjel tadašnji ili zaštita ustavnog poretka, dečki koji su se opredijelili da ostanu u gradu Zagrebu. Tako da je bilo zanimljivo u to vrijeme, nosilo nas se ta elan, hrvatstvo i željni smo bili nečega novoga i rečeno je da smo mi kičma buduća Hrvatske vojske.
0: Pa tako je i bilo, osnovan je nakon toga i prvi hrvatski gardijski zrug.
1: Je, točno.
0: I ta je brigada isto tako podnijela među najveće, nećemo reći terete, ali među najspecifičnije i posebnije zadaće koje su se mogle u to vrijeme provesti.
1: Samo bi se vratio još natrag da spomenem iz naše postrojbe, tadašnje nije, nažalost, kao mogu reći, imali smo, hvala Bogu, sreće, nije nitko poginuo, ali je poslije kroz rat i ratne postrojbe poginulo 17 momaka, a od toga, evo, do dan današnjega umrlo je 30 ljudi, naših kolega pokoji duši, vječni svima. A što se tiče posle osnivanja prvog hrvatskog gardijskog druga gdje su se sastale sve ove specijalne postrojbe, bio sam pripadnik, imao sam čast pod zapovjedništvom generala Miljenka Filipovića, odradili smo čast sve zadaće tijekom domovinskog rata do samih operacija u, ajmo reći, južni potez Bosni i
0: Evo, u ovim trenucima ovaj plato ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice se puni, premijer Plenković je ovdje, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministar Tomo Medved, spomenuli smo gospodina Antu Gotovinu, tu je i Josip Lucić, niz ličnosti koje smo viđali proteklih 35 godina, ali i najvažnije 1991. zapovjednici postrojbe koje su se osnivale i obranile domovinu. Kažem, imamo još nekoliko minuta pa ćemo još to iskoristiti dok ne počne službeni program. Gospodine Kralj, vi ste i aktivni u ovoj udruzi, jel tako, specijalne policije.
1: Da, ja sam
0: znači,
1: tajnik.
0: Govorili smo i o poginulim pripadnicima, ranjenima, a i treba i dalje njegovati. I ovaj cijeli događaj u krajnjem slučaju jest u tom cilju njegovanja ipak jednog sjećanja na te ljude, a i pomoć aktualno ako treba.
1: Pa je, nažalost, svi starimo, već smo u tim nekim poznim godinama i ima nas, moram reći, koji su stradali tijekom Domovinskog rata, ima dosta i ratnih vojnih invalida, nekolicina i 100% nisu ratni vojni invalidi. Evo, spomenuo sam malo prije i umrlo nam je do sada 30 kolega, treba vratiti pažnju da trebaju, oni imaju već svoju neki i unučad i djecu. Ta djeca, kako i sami znate, ja to moram spomenuti, nažalost nisu našli posao u Republici, većina njih u Republici Hrvatskoj, otišli su trbuhom za kruhom, ja ću tako reći.
0: Što ne znači da će se jednog dana,
1: ali ja
0: da se
1: nadam,
0: neće vratiti.
1: Ja se nadam da će se vratiti. Međutim,
0: kao što su se 91. Tako, ljudi vraćali tako. I spomenuti zapovjednici ovih postrojbi koji smo govorili, isto su bili ljudi iz, ajmo reći, legije stranaca, tako. Iz Australije, naših iseljenika, iz Sjedinjenih Država, Kanade, iz drugih država. To je bilo tada tako. Danas su stvari drugačije u smislu profesionalne vojske koja se izgrađuje iz dana u dan, a isto tako je vratilo se i ovo temeljno vojno osposobljavanje, barem prema riječima ministra Ivana Anušića, relativno dobar je odaziv, pa bit će budućnosti za Hrvatsku vojsku.
1: Evo, hvala.
2: Imaš voditelja.
3: Poštovane obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji i ratni zapovjednici, pripadnici Hrvatske vojske i policije, cijenjeni uzvanici, dame i gospodo, dobro nam došli. Večeras pred nama ne stoji samo jedna obljetnica. Pred nama stoji vrijeme utkano u sudbine ljudi, vrijeme ponosa i stradanja. Vrijeme kada se ljubav prema domovini nije izgovarala riječima, nego se dokazivala hrabrošću, odlučnošću i spremnošću na žrtvu. Prije 35 godina mnogi od vas koji ste danas ovdje stajali su u postroju Zbora narodne garde. Mladi ljudi, ljudi često bez iskustva, ali s neizmjernom vjerom u Hrvatsku. Stajali ste pod hrvatskim stijegom dok je domovina tek stvarala svoju vojsku, svoju snagu i svoje pravo na slobodu. U očima vam se tada mogla vidjeti odlučnost jednog naroda da opstane i bude svoj na svome. Toga dana postrojavala se hrvatska odlučnost. Postrojavalo se zajedništvo naroda koji je znao da sloboda nema cijenu.

Mnogi koji su tada stajali rame uz rame, danas više nisu s nama. Njihova imena ostala su trajno upisana u temelje Hrvatske države, u tišinu naših molitvi i u zahvalnost koju dugujemo zauvijek. Prisjetimo ih se u minuti ponosne tišine.

Neka im je vječna slava i hvala. Njima dugujemo današnju slobodu. Hrvatski barjak koji ponosno vijori i mir u kojem danas živimo. Stojimo ispred ratnih zastava postrojbi Hrvatske vojske i policije, a u ovoj prigodi ispred jedne od zastava koju je 1991. godine na stadionu u Kranjčevićevoj prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman nakon svečane prisege domovini predao zapovjedniku postroja. Večeras, dogledamo jedni druge nakon 35 godina, ne vidimo samo protok vremena, vidimo lica pobjednika. Vidimo generaciju koja je, kada je bilo najteže, imala snage stati ispred svojega naroda i reći Hrvatska će biti slobodna. Prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pred hrvatskim narodom postrojili su se ljudi koji nisu znali što ih čeka, ali su znali zašto stoje ondje. Znali su da iza njih stoji narod koji želi slobodu, a ispred njih domovina koju treba obraniti. Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozdraviti sve obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i obitelji osoba koje su obilježile noviju hrvatsku povijest, sve ratne zapovjednike, sve hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje, posebno vas koji ste 28. svibnja 1991. godine bili postrojeni na Travnjaku u Kranjčevićevoj. Pozdravljamo predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, domaćina današnje svečanosti. Pozdravljamo predsjednika Hrvatskog sabora, Gordana Jandrokovića. Pozdravimo potpredsjednike Hrvatskog sabora, akademika Željka Reinera i Furija Radina. Pozdravimo potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, Tomu Medveda. S nama je danas potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pozdravimo ga. Pozdravimo potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića. Predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirtu Matić. Sve nazočne potpredsjednike Vlade i ministre u Vladi Republike Hrvatske. Pozdravimo načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnika Tihomira Kundida. Glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu. Izaslanika gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića, Luku Korlajeta, zamjenika gradonačelnika. Pozdravimo čelnike i predstavnike sigurnosno-obavještajne zajednice. Predsjednika odbora za ratne veterane u Hrvatskom saboru Josipa Đakića. Pozdravimo predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, ravnateljstva policije i načelnike policijskih uprava. Pozdrav uputimo djelatnim i umirovljenim generalima i admiralima. Pozdravimo nazočne državne tajnike. Pozdravljamo monsignora Marka Kovača, pomoćnog biskupa Zagrebačkog. Pozdravimo nekadašnje visoke dužnosnike Republike Hrvatske, Franju Gregorića, Luku Bebića, Matu Granića, Vladimira Šeksa i sve ostale nazočne dužnosnike za vrijeme Domovinskog rata. S dubokim poštovanjem pozdravljamo Nevena Martića i sve zapovjednike koji su zapovjedali postrojima na Kranjčevićevoj. I pozdravimo sve hrabre ljude koji su se odazvali pozivu predsjednika dr. Franje Tuđmana, prvi stali u obranu domovine i postavili temelje buduće hrvatske policije i vojske. Njihovi su pripadnici danas s nama, uputujemo im srdačne pozdrave. U početku bijaše sunce, oko njega igrala se zemlja. U početku bijaše majka, s njom igralo se dijete. Majka mu govorila, sunce moje. U početku bijaše igra, iz igre rađale se riječi, sunce, zemlja, zavičaj, cvijet, kruh, ljubav, domovina. U početku bijaše ljubav. Na kraju svega ostaje svjetlost i ljubav i zemlja Hrvatska. Bila je to zemlja Hrvatska, Tina Kolumbića.
Prisjetimo se, nakon proglašenja neovisnosti Hrvatska je bila suočena s otvorenom velikosrpskom agresijom. Prema tadašnjim saveznim zakonima Hrvatska nije mogla imati vlastitu vojsku, a s obzirom na jačanje agresije trebalo je iznaći način kojim je mogla ojačati svoje obrambene sposobnosti. Rješenje je pronađeno u Zakonu o unutarnjim poslovima, na temelju kojega je tadašnji republički sekretarijat za unutarnje poslove mogao formirati onoliki broj jedinica posebne namjene koliko procijeni da mu je potrebno. Tako je početkom kolovoza 1990. utemeljen tečaj prvi hrvatski redarstvenik, a početkom rujna i prva specijalna postrojba antiteroristička jedinica Lučko. Do kraja 1990. godine ustrojene su jedinice za posebne namjene Rakitje, Tuškanac, Valbandon, Kumrovec i Pionirski grad. Odlukom Ministarstva unutarnjih poslova u ožujku 1991. ustrojene su i druge posebne jedinice policije. Sve navedene policijske postrojbe predstavljale su temelj obrane Republike Hrvatske i temelj za ustrojavanje postrojbi Zbora narodne garde iz kojih je nastala pobjednička hrvatska vojska. Napad na policijsku postaju u Pakracu 1. i 2. ožujka 1991. i pogibija prvog hrvatskog policajca Josipa Jovića u akciji specijalne policije 31.3.1991. znanoj kao krvavi Uskrs na Plitvičkim jezerima, pokazali su da Hrvatska mora što prije započeti s ustrojavanjem vlastitih vojnih postrojbi. No to se nije moglo učiniti u tadašnjem zakonodavnom okviru. Zbog svega toga se početkom travnja 1991. pristupilo reorganizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i preustroju policijskih snaga, odnosno ustrojavanju Zbora narodne garde. Pripreme za ustrojavanje brigada Zbora narodne garde počele su 9. travnja 1991. kada je na sjednici Vrhovnog državnog vijeća odlučeno da se dio snaga MUP-a, u prvom redu onih za posebne namjene, radi primjerenijeg ustrojstva i obuke, stavi u djelokrug Ministarstva obrane u svojstvu posebne formacije. Pravna osnova za ustrojavanje Zbora narodne garde stvorena je donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio 18. travnja 1991. Osnivanje Zbora narodne garde potvrđeno je ukazom o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutarnjim poslovima kojeg je predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman donio 22. travnja 1991. godine. Početkom svibnja započet je proces ustrojavanja prve 4 brigade Zbora narodne garde. Prva A brigada Zbora narodne garde Tigrovi, druga A brigada Zbora narodne garde Gromovi, treća A brigada Zbora narodne garde Kune i četvrta A brigada Zbora narodne garde Pauci. Prvo postrojavanje postrojbi Zbora narodne garde, policijskih postrojbi i narodne zaštite na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Kranjčevićevoj održan je 28. svibnja 1991. Njime se pokazalo javnosti da se mlada hrvatska država može obraniti od neprijatelja koji je prijetio njenoj sigurnosti i teritorijalnom integritetu. Na stadionu u Kranjčevićevoj su pred prvim hrvatskim predsjednikom prisegnuli domovini pripadnici Zbora narodne garde, policijski ešaloni te pripadnici narodne zaštite. Neven Martić, načelnik odjela za posebne jedinice policije, podnio je prijavak predsjedniku Tuđmanu te vodio svečanu prisegu, a predsjednik je zapovjednicima ešalona predao zastave s lentom i natpisom Zbora narodne garde i nazivom brigade. Ešalone i predstavničke odrede predvodili su Jozo Miličević, Slavko Butorac, Vinko Barbarić, Mladen Tucibat, Vitomir Cesar, Zdravko Andabak, Tihomir Bedić, Zvonimir Kovačević, Mario Sambolec i Siniša Pap. Postrojenim pripadnicima Zbora narodne garde, policajcima te pripadnicima narodne zaštite, kao i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, obratio se predsjednik Tuđman sljedećim riječima. Nijedan narod nije izborio slobodu bez žrtava. I mi smo ih već, nažalost, dali. Jesmo za mir i demokraciju bez žrtava, ali znamo da ćete svi vi i narod ustati kao jedan ako bi našu slobodu trebalo obraniti. Vi ste začetak buduće hrvatske vojske. Nećemo se naoružavati radi osvajanja tuđih teritorija, ali imat ćemo onoliko koliko nam je potrebno za slobodu Hrvatske i hrvatskog naroda u cjelini.
Postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde, policije i narodne zaštite policije predstavljalo je prvi javni prikaz organiziranih hrvatskih oružanih formacija i poslalo jasnu poruku agresoru da će Republika Hrvatska ustrajno braniti svoj teritorij i osigurati teritorijalnu cjelovitost države. Suočeni s rastućom agresijom i otvorenim prijetnjama opstanku hrvatskoga naroda, uzdigli ste se iznad podjela uzrokovanih nasljeđem naše teške povijesti i ujedinili cijeli hrvatski narod, domovinsku i iseljenu Hrvatsku, pod vodstvom prvoga predsjednika doktora Franje Tuđmana. Kroz povijest hrvatski je narod uvijek imao ljude dostojne teških vremena i spremne na svaku žrtvu u obranu naših vrijednosti, obitelji i domovine, naše kulture, vjere i običaja. U vama se sjedinilo povijesno iskustvo vaših majki i očeva, te vas okupilo u srcu Hrvatske, tu, u Zagrebu, u središtu naše suvremene povijesti, kulture, znanosti, politike i ekonomije, glavnome gradu domovinske i iseljene Hrvatske. Snaga zajedništva, najveća u povijesti, ujedinila je ljude iz svih krajeva i iznjedrila prve 4 gardijske brigade koje su uz sve druge postrojbe hrvatske vojske i policije bile nositelji obrane domovine. Zajedništvom smo ostvarili najveća dostignuća u cijeloj našoj povijesti, suverenu i neovisnu Hrvatsku državu, članicu najvećih i najmodernijih organizacija svijeta, UN-a, NATO-a i Europske unije. Naša domovina i naš hrvatski narod žive u miru i žive u slobodi. S osobitim poštovanjem iskazujemo i danas zahvalu obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Hrvatskim braniteljima, hrabrim gardistima i policajcima, dragovoljcima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, ratnim zapovjednicima, tadašnjem državnom vodstvu na čelu s predsjednikom Republike Hrvatske, doktorom Franjom Tuđmanom. Ostvarili ste povijesni san hrvatskoga naroda. Neka nam živi domovina Hrvatska.

0: Vlada Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićem već puno desetljeće gradi ozračje u kojem se hrabrost, doprinos i žrtva hrvatskih branitelja primjereno vrednuju. A ovo današnje događanje još je jedan izraz zahvalnosti i poštovanja prema našim pobjednicima. Pozivam domaćina ove svečanosti, predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, da nam se obrati. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni potpredsjednici, zastupnici, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja, potpredsjedniče Vlade i ministre unutarnjih poslova, potpredsjedniče Vlade i ministre obrane, cijenjene ministrice, ministri, predstavnici najviših hrvatskih institucija. Dragi hrvatski branitelji, hrvatski policajci, hrvatski vojnici, cijenjene obitelji poginulih hrvatskih branitelja, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, cijenjeni hrvatski ratni vojni invalidi, cijenjeni zapovjednici iz Domovinskog rata, cijenjeni visoki dužnosnici s početka 90-ih godina, svi vi koji ste danas sa nama, u ime cijele Vlade srdačno vas pozdravljam. Današnji događaj posvećen je 35. obljetnici postrojavanja Zbora narodne garde na Zagrebovom stadionu u Kranjčevićevoj. Nekoliko dana ranije, ovdje ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, u blizini spomenika domovini, u blizini spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Želim zahvaliti potpredsjedniku Medvedu za organizaciju ovoga obilježavanja, kao i za domoljubni koncert koji će uslijediti nakon ovoga prijema. Dopustite mi da najprije iskreno zahvalim svim hrvatskim braniteljima, vojnicima i policajcima, osobito onima kojih nažalost danas više nema, koji su dali svoj život za hrvatsku slobodu i hrvatsku demokraciju, suočeni sa velikosrpskom agresijom Miloševićevog režima. Ta žrtva trajno je upisana u povijest hrvatskoga naroda i još jednom potvrđuje da je obrambeni, oslobodilački i pobjednički domovinski rat temelj suvremene i demokratske hrvatske države. I upravo stoga ova zahvala ide vama, a posebno onima koji ste bili u Kranjčevićevoj, puno vas je večeras ovdje i stoga vam na tome iskreno zahvaljujemo. Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima. Sve je to napravljeno u vremenu stasavanja ekonomskog, financijskog hrvatske države, kvalitetnijeg međunarodnog pozicioniranja. A to nam je omogućilo da usporedno primjerice nakon članstva u Europskoj uniji izgradnjom veteranskih centara, transformacijom već postojećeg u Lipiku, izgradnjom 4 nova u Petrinji, u Šibeniku, u Sinju i u Daruvaru, kao i sa čak 5 novo planiranih u Osijeku, Virovitici, Krapini, Senju i Biogradu na moru, zaokružimo ju danas u današnjem vremenu odgovarajuću zdravstvenu i socijalnu skrb o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. No danas hrvatska država ima druge zadaće. Hrvatska policija i hrvatski policajci, a tu posebno zahvaljujem glavnom ravnatelju Milini i svim predstavnicima hrvatske policije, ne samo da osigurava unutarnju sigurnost, čuva hrvatsku granicu od nezakonitih migracija, nego najsuvremenijim metodama, surađuje sa drugim policijama diljem Europe i svijeta u suzbijanju organiziranog kriminala, sprječavanju korupcije i općem očuvanju mira i sigurnosti u zemlji. To su veliki napori, a ulaganja koja smo u proteklim godinama učinili pokazuju koliko respektiramo hrvatsku policiju. Hrvatska vojska, pozdravljam ovdje i načelnika glavnog stožera, general pukovnika gospodina Kundida, također je u vremenu nakon Domovinskog rata, objektivno gledajući, najvećeg procesa ulaganja. Vlada, ministar Anušić, brinu da ovo razdoblje bude razdoblje najvećih ulaganja u modernizaciju hrvatske vojske. Ne samo da smo došli iznad onoga praga članica NATO-a ulaganju od više od 2% BDP-a u obranu, sad smo otprilike na 2,1%, nego od tih 2,1% čak 34% ide u modernizaciju. I to najsuvremenijeg naoružanja koje snaži sposobnosti hrvatske kopnene vojske, hrvatskog ratnog zrakoplovstva i hrvatske mornarice. A upravo položaj i uloga i branitelja i hrvatske policije i hrvatske vojske na ovako osnažen, respektiran, primjeren način govori o tome što su stupovi suvremene hrvatske države, koga hrvatski narod najviše poštuje i cijeni i koliko smo u ovom razdoblju nastojali dosegnuti razine o kojima su hrvatski branitelji prije 35 godina mogli samo sanjati. Mi ćemo ta ulaganja nastaviti, o tome ćemo nešto više govoriti u četvrtak na samom danu hrvatske vojske kojeg tradicionalno obilježavamo 28. svibnja, a jednako tako i dva dana nakon toga povodom dana državnosti kojeg obilježavamo 30. svibnja. Ovaj tjedan koji je pred nama je uz ove bitne datume važan jer ćemo po prvi puta organizirati tjedan Hrvata izvan Hrvatske kojeg je Vlada predložila, Hrvatski sabor usvojio. I bit će to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani. Hvala svima od srca još jednom. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Hvala vam.

0: Da, ali Hrvatsku si ne voli, klapa Campanel. Ovim smo zapravo pri kraju našeg prijenosa. Čuli smo premijera Plenkovića, čuli smo što kažu oni koji su bili na postrojavanju u Kranjčevićevoj. Bili u Domovinskom ratu, u postrojbama o kojima uglavnom mi samo sa strane smo čitali i slušali, Tigrovi, Pauci, Bojna, Frankopan.
1: Poštovani, okupili smo se danas kao svjedoci vremena koje je promijenilo hrvatsku povijest. Pozivamo vas da se u ugodnom druženju prisjetimo tih slavnih dana, a naše druženje nastavljamo u 19.30 zajedničkim fotografiranjem. Nakon fotografiranja zajednički ćemo se uputiti na svečani koncert koji počinje u 20 sati.
0: Evo, čuli smo, bit će zajedničkog fotografiranja. Čuli smo, kako smo najavili, rekli premijera Plenkovića i ljude koji su izvojevali Domovinski rat. Zapravo je i u redu da s njima i završimo. Sa mnom je gospodin Petar Papac iz udruge posebne jedinice policije Kumrovec 90. Evo, za kraj, gospodine Papac, od Kumrovca, Plitvica, Pakraca, Bljeska, Oluje, ljeta 95. Prošli ste gotovo sve, ako ne i sva ratišta. Samo ukratko, gdje ste vi bili 28. svibnja 91. U kojoj funkciji?
2: Dobar dan svim slušateljima Hrvatskog radija. Znači, ja se zovem Petar

0: Papac, sad neko Petar Papac u mirovini. Znači, ja sam bio pripadnik jedinice za posebne namjene Kumrovac, koja je bila 28.5.1991. na postrojavanju u Kranjčevićevoj. Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade i koji je nakon postrojavanja 29.5. krenuo za Split i odnio taj barijak u Split. Odsjeli smo u hotelu Split. Nakon dva dana smo dobili smještaj u Resniku i gdje će se sad 1.6. slaviti isto 35. godina.
1: To nam je baš i rekao gospodin Kralj, ali taj dio smo, ajmo to tako reći, ali to nije kraj priče. Kraj priče je zapravo ovo oslobađanje i svi ti ljudi više manje koji su bili 91. u Kranjčevićevoj, bili su i 95. u završnim operacijama i oslobađanju Hrvatske domovine, pa tako i vi.
0: Ja sam nakon bojne Zrinski, od koje je znači jedinica za posebne namjene formirana, bojna Zrinski, dio 4. gardijske brigade, 2. gardijske brigade, jedinica koja je za osiguranje doktora Franje Tuđmana, ove crvene, znači posebna ta, dalje Zdruk se formirao 94. Nosioc formiranja prvog hrvatskog gardijskog zdruga je bila bojna Zrinski zajedno sa 8. lakojurišnom brigadom i Matija Vlačić. Prvi hrvatski gardijski zdruk sudjelovao je, jedina od postrojbi koja je sudjelovao svim operacijama, znači od Bljeska, zima 94. Bljesak, ljeto Oluja. Znači, oni su sudionici svi ti oslobodilačke akcije.
1: Dobro, to su slijednici sad na Tuškancu, ova postrojba koja
0: tako je, pravni slijednik
1: zapravo osigurava i predsjednika i počasno zaštitna bojna, to su ti ljudi u biti, jel?
0: U biti, od prvog hrvatskog gardijskog zdruga ima i BSD, bojna za specijalna djelovanja, i 350. je jedan dio nas je otišao u 350. s tim da 2000. kad je rasformiran zdrug, raspršili smo se na sve strane i šteta, jedina postrojba koja je imala u sebi i padobrance, topništvo, oklop i zrakoplovstvo, i ta je postrojba rasformirana 2000. Ne znam zašto, ali evo.
1: Takav je bio ustroj, danas je ustroj takav kakav jest. Spominjali smo prije u razgovoru da su vremena koja zahtijevaju, možda sasvim sigurno ovo je osnova, jel, kao takva, ali zahtijevaju nadogradnju. Vidimo i u rat i Ukrajini što sve nosi, što sve mlada vojska mora prihvatiti, kao što ste i vi prihvaćali 91. u Kumrovcu i dalje u obuci nova znanja, tako i danas mladi moraju prihvatiti nova zdranja, znanja, vidimo dronove,
0: vidimo sve.
1: Tu kibernetičko ratovanje, vrlo je sad tu sve ispremiješano u odnosu na ona vremena.
0: Da. Pa kažem, evo, što se tiče, evo, konkretno prvi hrvatski gardijski zdrug, znači operacija zima 94. Cincar, mi kad smo došli na Kupres 94. Mi smo odozdo otišli tek nakon operacije ljeto 95. i Oluje. Mm-hmm. Kompletno se povukli sa tih terena, jer mi smo imali konstantno jedan dio ljudstva koji je održavao dole, znači kontrolu, da ne bi došlo do pucanja
1: linija
0: i tako, a kao interventni. A i u svaki put kad bi se mijenjali, znači druga ekipa bi došla na drugi položaj, jer uvijek se komad po komad uzimo i tako da smo. Mi smo zvali to čuka po čuka. Svako...
1: Priča je jako, jako puno, i operacija je puno u kojima su sudjelovali pripadnici bojne Zrinski, bojne Frankopan i drugih 4. gardijske brigade i drugih postrojbi. Možemo daleko o tome pričati. Gospodine Papac, evo još da se zaključno kažemo o ovom danu. Dobro je, nekako čini mi se da je do sada nije se na ovakav način, možda je to ta brojka 35 godina, da se posebno obilježi samo postrojavanje. Znamo da je 28. dan Hrvatske vojske, to ćemo isto obilježiti kao što je rekao premijer Plenković, ali treba čuvati tu uspomenu, treba ljude podsjećati uglavnom i treba ljude staviti u prvi plan, upravo one koji su izvojovali i stali na obranu domovine baš kad je trebalo.
0: Tako je.
1: Tako je. Dobro, hvala najljepša. Evo, poštovani slušatelji, ovdje je u tijeku dakle prijema o kojem smo govorili, ostanite s nama, vrijeme je da se odjavimo. Kolega Srđan Ogić i ja, Marin Erak, prije samog kraja podsjetnik na ono što slijedi u 20 sati, ostanite s nama, prenosit ćemo domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana, otvorene za sve građane. Znači, ko još nije došao stigne, to će trajati oko sat i 30 minuta, počinje u 20 sati. Naravno, ako ne stignete, onda poslušajte na Hrvatskom radiju. Najavljeno je, čisto da kažem, sudjelovanje jazz orkestra Hrvatske vojske, Klape Campanella, najbolji hrvatski tamburaši, Barbara Suhodolčan, Vrbički, Nika Pastuović, folklorni ansambl Lado, Dražen Žanko, Renata Sabljak, Gianni Maršan, Tatjana Matejaš i za kraj nastup Hrvatskih ruža. Dakle, isplati se doći u Zagreb, isplati se poslušati niz ovih dobrih glazbenika. A što se tiče slušanja, za sada toliko od nas. Hvala na slušanju i ostanite, kažemo, s prvi program Hrvatskog radija u 20 sati kreće koncert. Do slušanja!

0: U Zagrebu se obilježava 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. U znak sjećanja organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Govore sudionik postrojavanja, jedan od zapovjednika Tigrova, brigadni general Zdravko Andabaka i premijer Andrej Plenković.
1: To se ne može zaboraviti. Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost pozdrava, prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko Sljeme i svim ostalim pripadnicima, suze su navrle na oči.
2: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, najmanje je 90 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. U središtu Beograda održava se veliki prosvjed studenata. Okupili su se na više gradskih lokacija i to unatoč potpunom prekidu željezničkog prometa u zemlji. U međuvremenu su se oglasile Željeznice Srbije, te kao razlog navele anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnim postupanjima čekaju upute mjerodavnih tijela.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojim smo veoma vrijedno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani. Sport.
0: Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, izborio je plasman u Premiership. U finalu doigravanja na Wembleyu pobijedili su Middlesbrough 1-0. Pogodak vrijedan promocije i barem 150 milijuna eura je u petoj minuti sudačke nadoknade postigao Ollie McBurney. Novi prvoligaš odigrao je sezonu za pamćenje, posebno kada se zna da je prošle godine jedva osigurao ostanak u drugoj ligi. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Novelebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, hrvatski branitelji, gledatelji Hrvatske televizije i slušatelji Hrvatskog radija u domovini i svijetu. Dobrodošli na koncert 35 godina Domovini vjerni, povodom obilježavanja 35. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije.
1: Dobrovečer Zagrebe, dobrovečer Hrvatska. Pozdravljamo vas iz srca naše domovine, gdje slavimo ovu veliku obljetnicu. U ovoj prigodi pozdravljamo sve hrvatske branitelje, drage obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, hrvatske ratne vojne invalide i ratne zapovjednike.
2: Pozdravljamo predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, ujedno domaćina ove današnje svečanosti. Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Potpredsjednike sabora i vlade, sve članove vlade i saborske zastupnike. Također pozdravljamo zamjenika gradonačelnika grada Zagreba i sve vas, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, dame i gospodo, cijenjeni gledatelji.
0: Ipak poseban pozdrav upućujemo pripadnicima Zbora narodne garde i Ministarstva unutarnjih poslova te narodne zaštite, koji su upravo tog 28. svibnja 1991. godine, prije punih 35 godina, u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu ponosno prisegnuli domovini.
1: Srdačno pozdravljamo sve vas koji ste povezani neraskidivim vezama iz ratnih dana. Dobrodošli na domoljubni koncert pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde Rođena sloboda. Posebna je čast što ste večeras s nama ovdje kod zagrebačkih fontana u središtu glavnog grada naše domovine.
2: Pred nama je program u kojem ćemo se sjećanjem vratiti u 1991. i oživjeti događaje koji su obilježili našu povijest te zajedno odati priznanje hrvatskim braniteljima kojima dugujemo slobodu i život u miru.
1: A prije svega pozdravimo našu domovinu uz jazz orkestar Hrvatske vojske, dirigenta bojnika Davora Dropuljića i ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Poštovani prijatelji, himna Republike Hrvatske, Lijepa naša domovino.

0: Iz prvih gardijskih brigada uz pripadnike policije i dragovoljce izrasla je vojska koja će tijekom Domovinskog rata obraniti i osloboditi Hrvatsku.
1: Taj povijesni događaj predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u stvaranju moderne hrvatske države i njezine vojske. Mnogi pripadnici Zbora narodne garde svoje su živote utkali u temelje slobodne Hrvatske, ostavljajući budućim naraštajima trajni zavjet ljubavi prema domovini.
0: Sjećanje na taj dan trajna je obveza poštovanja prema hrvatskim braniteljima koji su nam omogućili slobodu kako bi nam djeca rasla u miru.
1: Naša je domovina opstala zahvaljujući nepokolebljivoj hrabrosti i zajedništvu hrvatskih branitelja. Dragi branitelji, velika vam hvala.

0: Vi ste pod vojnom komandom, u vojnom ustroju, vi ste začetak i buduće Hrvatske vojske.
1: Danas obilježavamo 35. obljetnicu osnivanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije zajedno s vama, koji ste pokazali hrabrost, snagu i ljubav hrvatskoga čovjeka, ali i zrelost prepoznavanja trenutka najveće ugroze hrvatskoga naroda i domovine. U tim najtežim trenucima, napadnuti velikosrpskom politikom, uzdigli ste se iznad podjela uzrokovanih nasljeđem naše teške povijesti, ujedinivši cijeli hrvatski narod pod vodstvom našega prvoga predsjednika, doktora Franje Tuđmana. Kroz povijest hrvatski narod uvijek imao ljude dostojne teških vremena i spremne na svaku žrtvu u obrani naših vrijednosti, obitelji i domovine, naše kulture, vjere i običaja. Snaga zajedništva, najveća u povijesti naše domovine, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te iseljeništva, ovdje u Zagrebu ujedinila ljude iz svih krajeva i iznjedrila prve 4 gardijske brigade koje su uz ostale pripadnike policije i vojske bile nositelji obrane cijele naše domovine.
0: Svečano prisežem! Da ću vjerno i časno izvršavati dužnosti koje se od mene, pripadnika Hrvatske narodne garde, zahtijevaju i da ću se savjesno i odgovorno pokoravati svim službenim naredbama i zapovjedima. Prisežem da ću i u žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku, njen suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njene građane.
1: Zajedništvom smo ostvarili najveća dostignuća u cijeloj našoj povijesti, suverenu i neovisnu hrvatsku državu, danas članicu najvažnijih i najmoćnijih međunarodnih organizacija svijeta, Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije. Hvala svim hrvatskim ratnicima, dragovoljcima, hrvatskim policajcima, gardistima i vojnicima. Ostvarili ste povijesni san cijeloga hrvatskoga naroda.
0: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
2: Ja sam roditeljica i hraniteljica. Ja sam tvoja ljubav, djevojka i zaručnica, žena i vjernica. Ja sam ratnica, mučenica, uznica i patnica. Brojim korake po rubu i strepim da se ne polome niti između biti i sniti, između opstati i nestati. Jer ja sam java i san naše plovidbe, što zori i čeka da na pladanj jesenske gozbe padne jednom sve što se sijalo, na čim se bdjelo i sve što se moglo i smjelo. Ja sam tvoje jastvo, ja sam ljudskost, bratstvo i tvoje hrvatstvo, koravlja tvojih kraljeva i vila tvoga mora. Ja sam neuništivi dio tebe, satkan od niti koje povezuju, vezuju i obvezuju. Tvoja silina i tvoja milina, tvoj mir i nemir, san i nesanica, sapetost i propetost. Ja sam tvoja zemlja, tvoje rijeke, tvoje nizine, tvoje more i tvoje gore, šum, žubor, huk i jauk. Ja sam tvoj kaj, ča i što, tvoj jezik, tvoje tijelo, duh, grob i spomenik. Ja sam jedina koju se ne zaboravlja. Amanet, oporuka, znamen i amen.

0: Hvala Niki Pastuović i Barbari Suhodolčan Vrvnički na sjajnim izvedbama pjesama Ovo je naša krv i zemlja dide mog. Pjesme koje su uvijek iznova poticale moral, vjeru, ali i ljubav prema domovini.
1: U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te u strud usvojio. Povede ti me gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda mi je glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće rojevi riječi u govoru tvome, pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda kad me više biti neće.

Zahvaljujemo Klapi Campanel posebno okupljenoj za ovu prigodu, a sada će se Klapi pridružiti svima nama dobro znani pjevač. On je skladatelj, tekstopisac, pjesnik, poliglot, diplomat, pjevač koji je Hrvatsku predstavio na svim kontinentima, autor pjesama koje su već odavno postale hrvatsko kulturno blago. Posebno nadahnut kada je riječ o ljubavi prema svojoj domovini. Dame i gospodo, Gianni Marsan.

kasno proljeće 1991. sve je upozoravalo na opasnost koja prijeti demokratskoj Hrvatskoj. Prve barikade u Republici Hrvatskoj, razoružavanje teritorijalne obrane, jačanje velikosrpske politike i prve žrtve u domovinskom ratu nagovještavali su da će borba za slobodnu i neovisnu Hrvatsku biti teška i nemilosrdna. Ali upravo u tim trenucima neizvjesnosti i straha među hrvatskim narodom rasla je odlučnost da obrani svoju slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastitu državu. Rat je bio u očima ljudi, u tišini prije odlaska, u zagrljajima koji su trajali predugo. Tisuće su otišle braniti domove, bez sigurnosti da će se vratiti. U rovove, u kišu, u noći bez sna, borili su se braneći svoje, na crtama koje su odlučivale sudbinu Hrvatske. Rat je na ulicama mnogih hrvatskih gradova i sela. Dolazi i na ulice glavnog grada. Hrvatska je ranjena, ali ne uzmiče. U trenucima odluke, hrvatski branitelji nisu stali. Pokazali su hrabrost, zajedništvo i odlučnost onda kad je bilo najvažnije. Godine obrane i žrtve hrvatski su branitelji pretvorili u pobjedu. Iza njih ostali su dani ponosa i boli, sjećanja na prijatelje koji se nikada nisu vratili, te trajna obveza da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena. Generacija koja je hrabrošću, zajedništvom i vjerom u slobodu ispisala jednu od najsvjetlijih stranica hrvatske povijesti i ostvarila veličanstvenu pobjedu Hrvatske.

0: Kad god treba zapjevati za domovinu, oni su uvijek tu. Hvala Stanku Šariću i najboljim hrvatskim tamburašima. Može još jedan veliki peljesak.
1: Ima jedna mala gospa, Marija, što sve mi draža biva što je starija, jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila. Prva se za mene Bogu molila, prva me na ovom svijetu volila. Kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom suzu vratio. Dojila me mlijekom svoje ljubavi, učila me ovaj jezik ubavi, kojim ću i sutra slatko tepati, kada ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacio, samo tebi služi moj Kroacio, jer si duša, jezik, majka, a ne znamen. Za te živim, samo za te. Amen.

Hvala vam na svoj donos.

Snažne poruke ljubavi, pripadanja i ponosa. Ponosa na našu hrvatsku domovinu. Čuli smo i u ovim sjajnim izvedbama Barbare Suhodolčan-Vrbenički i Nike Pastuović uz jazz orkestar Hrvatske vojske. Iz mnoštva pjesama inspiriranih Lijepom našom bilo je teško za večeras izdvojiti samo neke. Jer Hrvatska je nepresušan izvor inspiracije mnogih autora i svaki izvođač tim tekstovima i glazbi dodaje pečat vlastitih emocija. Ni večerašnje izvedbe nisu iznimka. Iz Sinja nam dolazi pjevač koji će to i potvrditi, a koji je svoj kraj, ali i cijelu domovinu, opjevao u svima znanim pjesmama. Dragi prijatelji, dame i gospodo, Dražen Žanko!

0: dame i gospodo, dame.
1: Mašan, a sada zadovoljstvo mi je najaviti jednu damu. Ona je jedno od najznačajnijih imena hrvatskog glazbenog momenta. Pjevačica koja je svojim autentičnim radom obilježila jedno tada bremenito razdoblje naše domovine, dala je pečat modernoj zabavnoj glazbi i postala simbol cijelog jednog naraštaja. Posebno za ovu prigodu, gotovo izravno iz zračne luke, doputovala je Tatjana Matejaš-Tajči. Uz pratnju cijenjenog glazbenika Ante Gele izvešće dvije legendarne popevke, rekli bismo himne našeg kajkavskog kraja. Uživajte!

0: O zemljo naša, ljubljena i draga, u teškoj borbi zavoljena žarko. Ti do slobode nemaš drugog blaga, a tvoj je ponos naše sunce jarko.
1: Pod svakim kamom ljut i zmajić sniva, u svakoj brazdi krvav mač se trza. U svakom vrelu vrije voda živa, pod svakim pragom krilat konjić hrza.
2: Vjeruje mute, sveta zemljo moja, dubokom vjerom bregove što mrvi, branjena ti si poplavama znoja, gol kamen čuvan bujicama krvi.
1: Kad tebe dušman spali, zgazi, smrvi, ti tad se vineš ispod grobnog kama i opet jača snagom svoje krvi. Ti ljepša sineš žarom žića tvog.
0: O zemljo naša, mučenice sveta, o tvrda hridi, raskrsnice svijeta, o rodna grudo, majko puka svog, o zemljo moja, nek te čuva Bog.

0: Jazz orkestar, Jazz orkestar Hrvatske vojske i nadporučnik Tomislav Kreš. Dajte još jedan veliki pljesak za njih. Bila je to pjesma mojoj majci. Dragi prijatelji, ponos, zajedništvo i sjećanje na one najhrabrije sinove iz našega hrvatskoga naroda okupili su nas ovdje pod vedrim nebom u glavnom gradu svih Hrvata.
1: Večer u kojoj obilježavamo 35 godina od povijesnog ustrojavanja Hrvatske vojske i policije zaključit će Hrvatske ruže. Zahvaljujemo svima koji su svojim dolaskom ovdje u glavni grad Hrvatske kod zagrebačkih fontana uvećali ovu svečanost, kao naravno i gledateljima i slušateljima programa Hrvatske radiotelevizije koji su bili uz nas bilo u domovini ili u svijetu.
0: Vjerujemo da smo još jednom potvrdili svoje zajedništvo i odlučnost neupitne ljubavi prema domovini, kao i tog 28. svibnja 1991.
2: Zauvijek ostajemo
3: domovini vjerni!
4: Dobar večer, Zagreb! Evo, nosim pozdrave sa juga domovine. Imamo jedan pozdrav za jug. Hvala, nema juga i sjevera, samo jedna domovina. Evo jedna pisma za sve naše sinove i čeri.

0: se zove Sokolovi.
1: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju,

0: Bravo Gabi, a reci mi ono gdje ti radiš, a reci ljudima gdje radiš.
1: U vrtić sa djecom.
0: Evo za oproštaj od HTV-a pa ćemo mi nastaviti. Naš brat je davno ostao bez svoga tate, nije ga upozna. Ova se pisma zove Čača, malo je teška, ali je ništa prema onoga što vas čeka. Uskoro spremamo nestale, pa će to biti puno teže, tako da evo za sada Čača.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora Narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
4: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe. U slučaju, ne daj Bože, nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
3: Na tom postrojavanju uz mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kunovca odnijeli u Split, satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
6: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
8: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
3: Postrojavanje u Krančevićoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru, i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni i strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane

0: i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
1: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slavije u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
2: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
3: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
4: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
5: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
2: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
6: Izbori su neophodan korak.
7: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
8: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
9: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
10: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
2: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
11: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
2: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
1: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Kronika dana. U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
1: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
12: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
13: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
12: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
14: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
12: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
15: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane komunističke

0: partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
1: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
2: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
1: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
3: U Kninu je održan četvrti hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
4: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
5: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološke, već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
3: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
6: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
7: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvorne. I ove godine upisujemo i razred više.
8: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
6: Obje škole uključile su se u projekt gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realni uslijed o mjestu rada.
9: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
6: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
10: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
6: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš, važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
3: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
11: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba, Djeluj sad.
12: Ima neki problem tu na glavi gore. crna fleka i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to odstrani.
13: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
11: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
14: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
11: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
15: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
16: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
11: Poslane su i snažne poruke potpore.
17: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
18: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobro, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
19: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
11: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
20: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
11: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
3: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom 5 slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja, javila se Sunčica Cokarić.
21: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza 5 slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
22: Povratne informacije od ljudi, super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
21: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
23: Koristimo svake zgode, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Sada je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
24: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale. 10/10, hvala vam najljepša.
21: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
25: Dolaze ljudi što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
21: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
25: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom. Znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
21: A premium doživljaj čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
26: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
21: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
3: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
27: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Lulić.
28: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao braniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio je Dinamo povratnik nakon teške ozljede Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bad Blue Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
27: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Frlin.
0: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka. Najprije u 66. na asistenciju Oreća pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali poluprije prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
27: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
1: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti s 10 metara, snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
27: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
2: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koji se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
27: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjednica Strasbura, Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Leonard Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. U ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Meštera osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
4: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti, koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
27: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
5: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
6: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklone, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak u takvim okolnostima, prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslje podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebitana udara i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra podnove lebita i Bijekova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Kronika dana.
3: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
7: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
3: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
7: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
3: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
7: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
3: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
7: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
5: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: U Zagrebu je obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. U znak sjećanja organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Govore general Ante Gotovina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
2: Postrojavanje bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru, i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja. Trebamo se sjećati tih dana.
3: Ovo je jedan od datuma koje treba na najsvečaniji način obilježavati, prije svega zbog onih koji su poginuli, ali i onih koji dolaze, da shvate kolika je hrabrost trebala hrvatskih ljudi, branitelja u tom razdoblju, pripadnika policije i vojske, da se suprotstave neprijatelju i da stvore svoju državu.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata, jednog od najvećih u povijesti glavnog srbijanskog grada. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
4: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Jučer Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull City-a Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. U derbiju prvenstva Maladost Jug 11-9. Petra Marčinko pobjednica turnira tenisačica u Rabatu. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih karatista na Europskom prvenstvu u Frankfurtu. Zlato za Emus Gardeli i Sadeu Bečirović. Srebro Migreti Zorko, a bronce Braći Kvesić. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu na dvovisinskim ručama.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro pod Nove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Posljednji Mohikanci. Fičer Nikice Klobučara.
1: Ja sam Ivica Justin Nifty, a počeli smo svirati u Grand Slamu 87. godine. 86. zapravo. Sad je već 18. godina. Pružila nam se prilika za angažman. Od nečega moramo živjeti, jel? Dodatno neke moramo zaraditi. I tak smo našli, jedan prijatelj nam je, zapravo jedan konobar koji je unutra radil, nas je već jako dugo zvali štimal da dojdemo tamo u Grand Slam. Tak smo jednog dana došli, kad smo došli, jer to je bilo lokal na dnu života, tu su bili kartaši, to je bilo strašno, policija stalno uredovala. I došli je gazda na spasonosnu ideju da angažira glazbu, orkestar, jer kad neko svira, onda nema kartanja. I to je bilo to. Ne, to je bilo to, mi smo njih stavili te kartaše na te način. I pridobili publiku kroz godine, tu je stvarno bilo prazno, tu niko nije po danu dolazila, kamo li po noći, na večer. To je bilo tamo. Uglavnom ja se brinem za repertoar, imam nota, mali milion. I onda ja sam pripremil jedan njemački album od jedno 500-600 stvari, američki, talijanski i ostali ovak svjetske šlagere. Mi sviramo svjetske šlagere, evergreene i tako. Swingamo prema tome, ko dođe pjevati i svirati s nama i tako. Jer uvijek neko sa strane dođe, imali smo stalnog pjevača, on je umro na

Turido je neponovljiv. Ima posebnu boju glasa, kak su rekle ženske za njega da ima seksi glas. Ne mogu si uopće zamisliti da Turida više ne bi bilo. Turido s nama prati nas godinama, desetinama godina nas prati, uživa u našoj muzici i pjeva s nama. Falio bi isto kao što nam je falio i naš, i još uvijek nam fali, naš Joža Burić, naš pjevač, naš bariton. Umro je prije 7 godina, 97. godine, 14.12. Nekad je tu pjevao i Toni Leskovar, naš prijatelj, koji je isto iznenada umro u 54. godini ili 990. godine. Nažalost, Jožine neke snimke koje bi bile fantastične nismo snimili jer nismo očekivali da bi ga tak brzo moglo nestati. Eto, to je žalosno, ali istinisto. I toga se mi uvijek sjećamo i to nam je na pameti i to je u nama. To niko ne može osjetiti osim nas i naših prijatelja koji su godinama s nama.

0: stvari ne bude jedno vrijeme.
1: Ne bude jedno vrijeme, ga ne bude dulje vremena. Dobro, zato baš evo, razgovaraj neke pute, pitaj o svemu.
0: Turido Pauš. Pa pjevam otprilike cijeli život. Ali ovdje sam 17 godina, jel? 19 godina. A ništa, bilo je zgodno. Puno prijatelja, puno šmekera koji vole muziku i tako. I bilo zgodno.
1: Bilo je famozno. Zapravo mi 30 godina, više od 30 godina. Kakvi? 36, 7 godina surađujemo.
0: Nekad smo odali po gostionama, pjevali da. Po stanovima.
1: Da.
0: Posjećivali se. Posjećivali se. Pa meni je najdraže pjeva talijanski i španjolski. A pjevamo i ovako šlagere naše. Naravno sve starije.
1: Jer vječne, vječne.
0: Kaže se stara pjesma, ali dobra pjesma. Međutim, malo ima novih pjesama pa da su i dobre. Valjda je postalo teško praviti nekakvu novu melodiju.
1: Nema skladatelja više.
0: Uglavnom, pjevam za prijatelje. Nisam nikad pjevao radi novaca. Za svoj gušt. Ja sam inače animator crtanog filma. Isto, 40 godina sam to radio. Sad sam u mirovini, jest. Previše sam nacrtao miliona slika, pa mi se više ne da.

Onaj ko hoće dobro pjevat ne smije govorit puno. Pjevači kad se spremaju, kad imaju koncert, ovi pravi pjevači poznati, cijeli dan šute. A ja imam običaj, obično tamo u Grand Slamu, najprije se izlajat okolo, hodat po društvima i onda poslije promuknem. Onda mi više ne idu visoki tonovi.

Begina i mislim Jimmy puno godina sad već dolazi, još prije Jožine smrti je dolazi. Tony Leskovar je godinu i pol tam pjeo s nama prije Jože, jel? S Tonijom Leskovarom smo 30 godina surađivali. On nije pjeval, kak neko misli, samo zagorske pjesme, zagorski festival, nego američke, talijanske. Bili je izvanredni pjevač i zabavljač. Pa došel je i ovaj Diklić i on je nekoliko puta pjevali ove kad je pisao Suza Zagorske brege, kak se zove, taj naš Trešnjevčan. I on je bil jedan put. Rekel, imam osjećaj da me revijski orkestar prati. Pa i on je tamo otpjevalo Suzu svoju, pa onda ko je još sve bil. Ko nije bil?

Mojim najveći hobi je bilo pjesme, note, riječi od pjesama. U stanju sam 40 godina tražiti riječi od neke pjesme koju sam nekad čuo na radiju. Danas je lako, danas imaš na internetu sve moguće pjesme. Tako sam konačno pronašao i neke pjesme meksikanske koje sam tražio godinama. Ali u ono vrijeme, pa onda loviš riječi sa radije, pa krivo uvatiš, pa nije u redu, znaš. Gledaš u riječnik španjolski, nema, te riječ ne postoji. I tako. Tako da ja znam na pamet nekoliko stotina talijanskih pjesama, španjolskih, na našem jeziku i tako dalje. Ja obično pišem pjevačima pjesme koje oni ne znaju. Ja ih znam i ja im pišem. Dođe godinu dana se pjevaju isti 10-20 pjesama, pa onda se to zaboravi, pa onda idu druge godine, stigne neka nova stara pjesma koju odjednom vidiš da si je propustio i tako, pa onda se to pjeva. Ali je tamo genijalna atmosfera. Bilo bi mi žao rastati se od njih. A i oni su veliki umjetnici, to nema. Ovaj vraži gitarista, Nifti mu je nadimak, Justin, taj čak zna sve riječi koje ja znam, a ne trebaju mi, jer on samo svira gitaru. Sve zna. Zna ko je pjevao tu pjesmu, zna koje godine je nastala. Zna šta je bilo s autorom. Ja pjevam, ali taj autor je umro mlad od tuberkuloze. Sve zna. I tako. Zgodni su ljudi. Malo se svađaju oko toga šta ko svira i tako dalje, ali zgodno je s njima živjeti.

Pa sastajali smo se kod nekih prijatelja, pa nas pozove neki koji je, koji zna za nas, pa kod njega doma, pa tako. Pa neki obrtnici nešto slave i tako. Ovi su svirali, braća Justin. Bio je i pjevač jedan Joža Burić, koji je nažalost umro, jedan isto originalni čovjek koji je bio beskreno šarmantan. Pravi pjevač atmosfere. Ljudi su ga neobično volili. Pa onda je pjevao Toni Leskovar. Baš sva trojica smo pjevali. Pa je i taj umro. Makar je bio atlet.

ne bi nikad pjevao za novac, jer ako pjevaš za novac, onda si obavezan da pjevaš sve što hoće publika. A ja pjevam samo ono što je meni drago pjevati. Uglavnom velim talijanske, španjolske, zašto? Jer mi je to najdraže. Jer mi se čini da ove naše pjesme, kako ja pjevam na našem jeziku, to puno ljudi zna tako. Malo ljudi pjeva ove, recimo napoletanske, jevo ja.

to je moj svijet. Tak je i Joža isto rekao. Ja se ne bi menjal za ovaj život, za ne znam kakvim životima drugim. Tu smo došli u to i gotovo. Ja sam cijeli dan u tome. To je moje. Je, sretan sam da se još 7 puta rodim, isto bih htjel da ovak bude. Nikak drugačije. Mi smo zadnji Mohikanci. Nema drugih. Nema koji svire ovakvu glazbu, ne. Jer s tim trebaš rast. S tim ne možeš to sad naučiti i početi to svirati. Moraš s tim rasti da to uđeš u srž toga. Da moraš rasti s tim.

0: to je bilo 87. 6. godina, tako še, možda čak i 5. Šta ja znam, ja smo svirali Lino Dević, Kruna Levačić i ja, Mare Igrec ovdje. I najednom je to postalo kultno mjesto u Zagrebu. Ali je ono što je meni drago da je mjesto ostalo isto. Neki bi rekli pajzel, ali ostalo je mjesto, ima dušu. I u Stini su izdržali. I mislim da takva mjesta trebaju ostati, treba se njegovati da ne bude sve u mesingu i da ne bude sve u ogledalima i u užasnom glasnoj glazbi, ne? Nekada ostane malo urbane, ali urbane starinske glazbe, ne? Meni se to jako sviđa, moram priznati. Nepretenciozno, ali od srca, eto. To je tradicija naša ovdje, zagrebačka tradicija, ne? A srećom su ostali Justini, ali nažalost su jedino ostali Justini, ne?
1: Gute Nacht, liebe Gäste. Schlafen Sie gut. Kommen Sie gut nach Hause.
2: Slušali ste feature Nikice Klobučara, Posljednji Mohikanci. U emisiji su sudjelovali Turido Pauš, Ivica i Franjo Justin, Mario Igrec. Tonmajstor Zoran Sajko, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 2005.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Opširnije Marin Erak.
1: Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, satnik Petar Papac iz Bojne Zrinski.
2: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
1: Na današnjem događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
1: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorja, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved.
5: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
6: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
1: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti. Ove godine oko 1.900.000.000 eura, a čime raspolažemo vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
0: Vijesti. U Beogradu sukobi policije i prosvjednika nakon održavanja prosvjeda studenata, jednog od najvećih u povijesti glavnog srbijanskog grada. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Ivanka Zorić.
7: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima u studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
8: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
9: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo, i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
10: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
7: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
11: Izbori su neophodan korak.
12: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
13: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
14: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
15: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
7: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
16: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
7: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro mogao biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
17: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit at some point.
0: Rusija

0: Smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
1: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone, među 10 najboljih, bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull City-a Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. Iz španjolske lige ispali Oviedo, Girona i Mallorca. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
2: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
1: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petre Marčinko pobijeni sa turnira Tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emu Sgardeli u kategoriji do 50 kilograma.
3: Kako mu se sve čini nestvarno.
1: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
4: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2.
1: Srebrna u kategoriji do 61 kilograma Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić i brat Anđelo Sofija Mešter. Osvojila je srebrnu medalju na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu na dvovisinskim ručama.
5: Vremenska prognoza.
6: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Nove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30.
5: Vijesti.
6: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zabavljači. Dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1921. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da brane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Iran, Sjedinjene države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. A Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bagheila i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
8: S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
9: While I'm here on this visit at some point.
0: Sport. Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
10: Pokazali smo svima da smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
12: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

sa mood. Da me znaju od ko zna gdje i ko zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čud.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo, ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije. Dosljedno